0: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Pieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
2: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauku. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
2: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
5: starteri!
6: Get away! Start your engine!

0: autopilot starters. Pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atpūķēs papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: And the Oscar goes to...
0: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
7: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
11: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.

0: katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedeksperts Ristaps Kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
4: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
3: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
4: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
3: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express. Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās.

0: laikā, vietā un jebkurā ekrānā skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gaž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
5: Hei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
6: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
0: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
7: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
6: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
0: Runā kā īsts roņnieks.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
10: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.

0: Ja dod taņēm visu jūliju, domina, tur viss notiek.
1: Laikapstākļus Latvijā šodien turpinās noteikti ciklons ar centru virs Latvijas, daudzviet brīžiem līs, kā arī lokāli veidosies gubu lietus mākoņa vietām nesot pērkona lietus gāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos ziemeļu vējš pūtīs. Mēreni stipri brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē jūras piekrastē 20-22 metrus sekundē. Vietām mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule un gaisa temperatūra šodien būs plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā mākoņains laiks brīžiem debesis arī skaidrosies un pa laikam gaidāms lietus iespējams arī pērkona negais. Vējš būs lēns un gaiss iesils līdz plus 17 plus 19 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidēji. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! NATO līdere Ankaras samitā apņēmušies šogad un nākamgad sniegt Ukrainai militāro palīdzību kopumā 140 miljārdu eiro apmērā. Samita deklarācijā sabiedrotie atkārtoti apliecinājuši arī apņemšanos ievērot NATO līguma 5. Punktu, uzsverot, ka uzbrukums vienai dalību valstī ir uzbrukums visai aliansei. NATO valstis arī paziņojušas par jauniem aizsardzības iepirkumiem vairāk nekā 50 miljārdu ASV dolāru apmērā un plāniem stiprināt militārās ražošanas jaudas. ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot, tāpēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš gan atzina, ka par šo lēmumu vēl nav informējis uzņēmumu, kas raķetes ražo, taču pauda pārliecību, ka vienošanās tiks panākta. Vienlaikus Ukraina turpina vājināt Krievijas spējas karot īstenojot triecienus Krievijas naftas infrastruktūrai, un Trumps šos uzbrukumus raksturoja kā eskalāciju, tomēr pauda viedokli, ka tie varētu palīdzēt panākt kara izbēgšanu. Starptautiskais valūtas fonds šogad jau otro reizi samazinājis pasaules ekonomikas izaugsmes prognozi, paredzot, ka globālais IKP pieaugs par 3%, jeb par 0,1% mazāk nekā iepriekš lēsts. Fonds brīdina par riskiem, ko rada konflikta turpināšanās tuvajos austrumos un finanšu tirgu nestabilitāti, kā arī prognozē augstāku globālo inflāciju 4,7% apmērā. Eirozonas ekonomikas izaugsmes prognoze šim gadam samazināta līdz 0,9%. Un vēl Latvijā patēriņa cenas jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada griezumā inflācija sasniegus 3,4%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Lielākā ietekme uz cenu kāpumu gada laikā bija ar mājokli saistītajiem izdevumiem, tostarp siltuma enerģijai, elektroenerģijai un dabasgāzei, kā arī transportam, kur degvielas cenas pieauga par 17%. Gada laikā dārgāki kļuva arī veselības aprūpes, atpūtas, ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumi. Thank you.

0: Rīta.
1: Labrīt, jau 9. jūlijā un skaties jau ceturtdiena ir atnākusi. 7:08. Lietēns vairs nav, bet bišķiņ tāds rudenīgs gan ir joprojām. Rīgā nakts ir aizritējusi ne tik trauksmaini kā solī. Ir uzlīs, bet ir normāli.
0: Vai, man gan līst.
1: Kafiju?
0: Nē, iesmu, es nezinu, kaut kur saaugstējos. Kā pat nebija vakar kondicionēros, bet tāda sajūta, ka esmu saaugstējies.
1: Tas ir no laika apstākļiem uz.
0: Jā, tad jūs jūtat, ja kaut kas krīt no debesīm, tad arī no Oskara nāsīm.
1: Jā, tā mēdz gadīties.
0: Bērnībā man mēģināja pārliecināt, ka pēc manām ausīm varot pateikt, kāda būs laika apstākļa.
1: Un kam ir jānotiek ar tām ausīm, lai kaut ko izsacinātu?
0: Ja palikt sarkanas, nebūs labi. Un es kaut kā tam tiešām arī ticēju. Man bija sajūta, ka es esmu staigājuši...
2: Laika veids.
0: Laika, Viktora Zemgala.
1: Jā.
0: Māris nebija pārņēmis galvenā laika vīra statusu. Klau, runājot par šodienas plāniem, solīt pa solītim, iesim visam cauri. Gan daudz mums ir jādara, gan daudz mums ir jāiepriecina klausītāji. Un sāksim jau mēs to pavisam, pavisam drīz ar kafijas dziesmu.
1: Jā.
0: Tur tev nepieciešams sazvanīšanās telefona numurs 67447744 ir mūsu ētertālrunis, uz kuru zvanot tev būs iespēja izvēlēties dziesmu, kur tad klausīsimies kā tādu pirmo ieskandināšanas 9. jūlija dziesmu, šoreiz no 2007. gada.
1: Jā, un mēs esam sagatavojušies.
0: Laiks, kad īpašumi bija krietni dārgāki, kredīti ir neizdevīgi, bet visiem šķiet, ka dzīvosim tikai uz augšu.
1: Bet tagad dzīve ir tāpat kļūst vēl dārgāk. Mierinājumam.
0: Arī tā var skatīties. Tad uzreiz pēc reklāmas sāksim meklēt klausītāji, ja jau tu esi pie telefona, droši var zvanīt uz mūsu ēter tālrunu.
3: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Hey!

0: Kāpēc tu brēži, kaņoks?
1: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
2: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
3: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
1: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
3: Runā kā īsts roņnieks. Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
1: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
3: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
3: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops!
5: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – auto eksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: Nāc tuvāk pie mūsu alternatīvās zoopastas kafijas pagatavošanas letes, kur mēs kopā ar kafiju katru rītu dāvājam arī kādu dziesmu. 6-7-4-4-7-7-4-4 rētera tālrunas, uz kur tu zvanot vari ne tikai dalīties ar savu smaidu, bet vari arī izvēlēties dziesmu, ar kur tad tu ieskandināsi savu 9. jūliju. Un šodien? Mēs laižam iekšā pa mūsu namdurvīm. Halo!
1: Labrīt, kas mūs ir sazvanījis?
2: Rolands.
0: Rolands mūs ir sazvanījis. Labrīt, Roland! Tev ar brīvlaikā neguļās, Roland?
2: Nē.
0: Nu labi, Roland, 2007. Gadā, ko tu darīji? Ko tu neatceries? Man aizdomas, ka tu nebija vēl 2007. Gadā, bet tās tikai mans aizdomas. Klau, 2007. Gads. Maija.
1: 2007. Gads bija, nu, tāds popmūzikas gads. Arī popmūzikā sāka parādīties deju mūzikas elementi un saplūda vairāki žanri. Bet es paliku pie deju mūzikas salīdzinoši klasiskā izpildījumā, un tā nāk no Lielvalsts mūzikā Zviedrijas.

0: jāatzīstās, Maija, ka šis bija tas rīts, kur mēs bijām tūlu tam, lai abi piedāvātu vienu un to pašu dziesmu.
1: Mēs esam uz vienu viņa ausī.
0: Jā. Yeah. Bija 2007. Gads. Rolanda, vai tev ir kas sakāms par šo dziesmu?
2: Nu, man liekas, pagaidām, vai šī izvēle ir ļoti laba.
1: Paldies, bet vēl jau jāpaklausās arī, kas ir otram piedāvājumā.
0: Labi,
2: nu, jā.
0: Tad es tev piedāvāšu tā saucamos One Hit Wonderus, jeb mūziķis, kuri ar šo dziesmu ir arī sasnieguši savas lielākās virsotnes un, diemžēl, kopš 2007. Gada, nu nekas tik liels viņiem vairs nav izdevies, un es, klausoties to dziesmu, mēģināju saprast, kāpēc es tik labi viņu zinu, kāpēc es tik viegli pat spēju dziedāt līdz tajai dziesmai. Un tad es devos nelielos dziesmas ceļu meklējumos un sapratu, ka viens no iemesliem ir viena datorspēle ar nosaukumu Kinect Sports, tas arī ir tāds atskats atpakaļ metiens uz senu pagātni un bija tāda spēle Kinect Sports, kur tu varēji pats kustēties un tad ekrānā kustējās arī tas sports un tur skanēja tieši arī šī dziesma. Es tev piedāvāju Britu apvienību Just Jack un dziesmu Stars in Their Eyes.

0: Nu tāda mums šodien ēdienu karta, Roland. Ko pasūtīsi?
1: Es domāju, ka... Laikam, es
0: nemušu maijas izvēli. Sarunāts, Roland, lai tev brīnišķīga ceturtdiena. Un mēs griežam skaļāk, Robin un Clear Up, with every heartbeat. Šodien kafijas dziesma no maijas.

0: kafijas dziesma no 2007. gada, no maijas dzērienu kartes.
1: Ivetiņ, kā tev garšoja?
2: Ļoti.
1: Es esmu tiešām brīnišķīgs skeiteris. Paldies arī visiem citiem, kas baudīja tagad pēc septiņiem.
0: Jā, tā bija Robina 2007. gadā. Kur mēs rītā dosimies, Ivet?
2: Nu, rīt dosimies atpakaļ pavisam nosacīti nesenā pagātnē. Tas būs 2016. Gads, pirms 10 gadiem. Un es tā iemetu aci. Un tas ir gads, kad mēs esam tikuši pie dažiem ikoniskiem skaņdarbiem. Piemēram, Justins Bībers mums ir šo to tur iedevs. Jūs paši pameklēsiet, noteikti atradīsiet. Drakes arī ir atstājis kaut ko ikonisku.
0: Principā ikonis. Kanādieši sastrādāja
2: Jā. Rihanna un Beyoncé izdeva savu albumu.
1: Tad tagad mēģina mūs drusku virzīt.
0: Man tāda sajūta, ka Ivete nav līdz šim apmierināta ar to, ko mēs piedāvājam no tiem gadiem. Tāpēc viņa izstāda, ko viņas prāt mums tomēr vajadzētu piedāvāt.
2: Nē, es izstāstīju jums to, ko man piedāvāja mākslīgais intelekts.
0: Labi, 2016. gads.
2: Bet jā, man nav iebildumu ne pret Justin Bieber, ne pret Drake. Un, protams, nekādā gadījumā ne pret Beyoncé.
0: Nu, par jau vispār skaidrs. Mums ir savu paismāju Beyoncé.
2: Jā,
0: Justins Bībers, tas, ko viņš izdarīja, ko čēlā šogad, man šeit kaut kas tik ļoti fantastisks un prātam neaptarams. Redzējāt? Vai tu redzēji?
1: Nē, es neredzēju piedodinu.
0: Viņš uzstājās viens pats uz skatuves, viņš bija galvenais headliners Coachellā, un tas, ko viņš darīja, viņš laida YouTube'ā savas dziesmas un dziedāja viņām pa virsu.
1: Nopietni! Pareizi, viņš laida uz ekrāni.
0: Viņš laida uz ekrāni YouTube, viņam bija priekšā datoriņš, viņš aizgāja, burtiski redzēja, ko viņš dara arī savā datorā, viss bija savienots, viņš tur ierakst, tur Justins Bieber, baby, tad viņš uzliek uztin tur uz 50 sekundes, gluži kā tādā kārtīgā YouTube balītē, tikai tas bija milzīgs festivāls, kur cilvēki bija maksājuši gan lielu naudu, bet tas viss kopā kaut kā tik ļoti labi atspoguļo Justin Bieber, jo pateicoties YouTube'am, viņš tieši arī tā. Ir tur, kur viņš ir, un es domāju, arī YouTube'am tā bija gan laba reklāma, jo arī YouTube'ā varēja skatīties Coachellas festivālu. Ja es palaidu garām šādu uzstāšanos, tad vari to droši vien arī sameklēt. Tātad rītā 2016. Gads. Tagad Harry Styles, Dance No More.

0: the Oscar goes to. Oscar goes to.
1: The Oscar goes to.
2: Cik Oskar pašo laik jau sadalīt.
3: Mums ir grējuši supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābj. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
7: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Pieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
6: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
8: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
6: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
8: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
6: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
8: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
4: Ja nezini,

0: laiks mācīties, runāt kā īstam roiniekam.
1: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
2: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
1: Runā kā īsts roinieks. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Radio Star FM laika ziņas
5: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
6: Laika apstākļus Latvijā šodien turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudzviet brīžiem līs, kā arī lokāli veidos gubu lietus mākoņu vietām nesot pērkona lietusgāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos ziemeļu vējš pūtīs mēreni stipri brāzmā sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē, jūras piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Vietām mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 19 grādu robežās. Rīgā mākoņains laiks brīžiem debesis arī skaidrosies, pa laikam gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Vējš būs lēns un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
7: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
6: Ir 7:34 ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien notiks valdības rīcības apspriede, kurā ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Sanāksmē plānots izvērtēt līdz šim paveikto un turpmākos soļus darbu pabeigšanai. Ekonomikas ministrijas pārstāvis šodien un rīt Dublinā piedalīsies Eiropas Savienības konkurētspējas ministru neformālajā sanāksmē, kurā tiks apspriesti iekšējā tirgus un rūpniecības jautājumi. ASV armija veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu un atbildot uz šiem ASV triecieniem Irāna šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu. Bet Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans NATO samitā Ankarā uzdāvinājis alianses valstu līderiem neparastu dāvanu pistoles kopā ar munīcijas kastīti. Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā šogad jūnija beigās salīdzinot ar mēnesi iepriekš nedaudz pieauga sasniedzot 4,6%. Astoņās Latvijas augstskolās šodien sāksies vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam, savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 14. līdz 20. jūlijam. Pārtikas un veterinārais dienests šā gada pirmajā pusgadā konstatējis 115 mājas dzīvnieku labturības prasību pārkāpumus. Kopumā dienests saņēmis vairāk nekā 700 iesniegumu un veicis gandrīz 1000 pārbaudes. No nākamā gada Rīgā dubultos turisma nodevu par nakšņošanu turistu mītnēs tā pieaugs no 1 līdz 2 eiro par personu par nakti. Un vēl šodien apbalvos ikgadējās nominācijas Latvijas labākais tirgotājs uzvarētājs. Šogad eksperti pēc anonīma apmeklētāja principa noteikuši 19 labākos nozeres uzņēmumus.

0: Pazos sajūsmā.
1: Ja tev šķiet, ka tas pamodies kaut kādā idilē, tad idila tavās ausīs to vēl tikai pastiprinās. Tā ir grupa, ko mēs starp citu arī ierādījām klausītājiem pirms dažām dienām. Mūsu mūzikas redaktors to uztaustīja un saprata, ka jā, šis ir turpināšanas vērts.
0: Ir vērts noklausīties visu viņu albumu, bet atcerieties, Tarantino bija tāda filma Inglourious Basterds, kur...
1: Nesen skatījos, starp citu atkal.
0: Tad tu droši vien ļoti spilgi atceries.
1: Jā, sveiciens maniem tuvajiem cilvēkiem, ar ko es kopā to skatījos.
0: Un tu droši vien atceries to ainu, kur... Atklāja, kurš ir nacists. Par to, kā tiek rādīts trīs. Nacists nerāda trīs, tā kā rāda vispārējā pasauli, jo viņi tādā veidā sasveicinās. Un tādā veidā tika atklāts, kurš tad ir tas spieks. Man ir aizdoms, ka ar nosaukumu idille mēs varētu atklāt, kurš ir latviets un kurš nav.
1: Jā.
0: Jo tad, kad es skatos uz vārdu idille, viss, ko es redzu, ir vārds dille.
1: Jā.
0: Un es nedomāju par idille.
1: Un es automātiski es iedomājos par Roberto Meloni, kuram riebjās. Viņš nevar ciest.
0: Ja tā tu var pārbaudīt. Vai tu esi latviets vai neesi? Ja tu skaties vārdu idille un redzi tikai idille, tad tu neesi savējies.
1: Bet,
0: kā mēs vakar, vai niekos

0: Higgins than I am. But no, she is.
1: No, no, no.
2: Muļķis viņš nav, bet tāds, ka mēsā viņš
1: nav. Nu, šeit arī diezgan skaidri pat ir iespējams identificēt rojinieku un atpazīt īstos no neīstajiem. Bet jā, runājot vēl par Tarantino filmu, Inglourious Basterds abrīnojami smalkas nianses tur ir iekļauts. Ar pirmo reizi pat tā līdz galam tu nevar to saprast.
0: Jā.
1: Tur jāskatās atkārtot.
0: Tarantino, tas izdodas. Tā, runājot par savējiem 9. jūlijā, tad Asna, Asne un Zaiga ir tas vārds, ko mēs sumināmu sveicienu dāmām vārda dienā. Mums ir arī ceļziņas. Informācija uz ceļa. Pirmkārt nedarbojas Luksofors, Lubāns un Sahāro vils krustojumā. Braucam prātīgi, lai visiem forša diena. To mums atsūtīja pirms kāda brīža un tikko vēl viena ziņa no tā paša rajona. Nobeidzies Luksofors, Dzelzavs un Ulbrokas krustojumā.
1: Kaut kas te mūsu galā ir. Pēc lielā lietas droši vien ar elektrību.
0: Nu, tu skriesim ārā un tad regulēsim satiksmi.
1: Jā? Tu to darīsi, es neiešu.
0: Es ļaušu tev to māju darīt.
1: Ā, paldies, jā.
0: Izskatītos ļoti labi, es arī pagriezīšu skaļāk Shakiru.
1: Futbola tēma pakustināsim arī muzikāli, ne? 2010. gada pasaules kausa futbolā.

0: Oscar goes to. Oscar goes
1: to. The Oscar goes.
2: Tik Oscar pažolaik jau sadalīt.
3: Mums ir grēža supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev

0: tā laikā vietā un jebkurā ekrānā skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
3: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Ei! Kāpēc tu breiž, kaņoks?
5: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
6: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
7: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
5: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
7: Runā kā īsts roinieks.
8: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
5: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
8: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauku, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
5: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
8: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
4: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Aizmirsu nospiest mums stop pogu, kas par iedomājies. Tagad ir nospiest. Tagad mēs varam droši ļauties tavām sarunām.
6: Oi, Oskar, es ar tevi esmu tik bieži katanu spēlējis, tā kā tas, ka tu kaut kur sakļūdies, man vispār nepārsteidz. Absolūti nulle pārsteigumi par to man ir. Šorīt es esmu labā garstāvoklī atnācis, nu vienmēr atnāk labā garstāvoklī, bet šorīt es esmu atnācis pārmaiņas pēc izgulējies, jo aizvadītajā naktī futbols nebija jāskatās. Pirmā brīvdiena pasaules kausā futbolā bija pirms ceturtdaļfināla cīņām, un nu šovakar tad cerēsim ar tādu jaunu sparu, ar jaunu enerģiju turnīrs atsāksies. Pirmais ceturtdaļfināls 11:00 vakarā pēc Latvijas laika, un tajā savā starpā tiksies Francijas un Marokas komandas. Starp citu, abas izlases arī pirms 4 gadiem pasaules kausā Katarā ļoti vēlu turnīrā tikās savā starpā, toreiz tas bija pusfinālā. Pēc tam bija nemieri, jā. Kopā Francijā tika aizturēti 266 cilvēki, 167 no tiem Francijas galvaspilsētā Parīzē pirms 4 gadiem. Nu un pie varas esošie atbildīgie cilvēki gatavojās, kam varbūt līdzīgam arī šoreiz, un Francijas drošības spēkiem ir dota zaļā gaisma šodien, sākot ar jau rīt agrējām stundām un līdz pat nākamās dienas vakaram droši lidināties virs Parīzes ar novērošanas droniem, tā kā

0: Tiem, kas latvieši varbūt arī šodien ir Parīzē, ja jūs dronus dzirdat un redzat, nesatraucieties, tie ir novērošanas droni, lai, nu, ja nu kaut kur kaut kas sākās, labi, es neteikšu, ja nu visticamāk, kad kaut kur kaut kas sākās.
1: Kāda mašīna tiks apgāst.
0: Tāda iespēja pastāv, jā. Nu, jo Francijā un Parīzē īpaši ļoti liela marokāņu diaspora ir, un, nu, vēstura rāda, ka tad, kad lielais futbols tiek spēlēts, tad šādas tādas nekārtības arī tiek novērotas. Un šodien arī pirotehnika ir aizliegta tirgu. Parīzē un arī izmantot Parīzē. Ja nu tur pirms tam es iepirts, tad un tu izmanto, tad par to var atraukties.
2: Pirotehnika varētu vispār limitēt, man liekas. Nu tā, pat nelimitēt, bet varbūt likt mierā uz visiem laikiem. Nu, sunīšiem, keķīšiem un arī
0: mūsu
2: pašiem.
0: Mūsu platumgrādos tas ir populārs viedoklis. Mēs bez pirotehnikas pilnīgi mierīgi varētu dzīvot.
2: Piemēram, Nīderlandē ir pilnībā aizliegts. Un pareizi dar.
1: Bavārijā nav aizliegts. Bavārijā katrs trīsgadnieks jaunajā gadā to pagriežu sejā un laižu tā kā tur tiešām atšķirās tie viedokļi. Jā, bet es noteikti negribētu būt šovakar kādu Parīzes miskasti, jo vienalga, kāds būs rezultāts, tev aizdedzinās.
2: Jā.
1: Tas tā šovakar tur notiks.
0: Miskasti, automašīna, tur viskas, man liekas, pa ceļam gadīsies. Jā, var aizsvilties. Nu, neko, dzīvosim, redzēsim, un rīt no rīta jau jums Toms stāstīs. Gan kā futbola stāsts atrasinājās, gan arī kā Parīze būs nakti pārlaidusi. Bet Latvijas sporta draugi šodien pie TV ekrāniem pilnīgi noteikti var pievērsties jau no pulksteni pusseptiņiem vakarā. Slēgt iekšā GO3 platformu, jo Aļona Stapenko otro reizi savā karjerā spēlējis Wimbledons jaukto dubultspēļu turnīra finālā. Viņa kopā ar Salvadoras tenisistu Marcelo Arevalo fināla mačā tiksies ar austrāliešiem Marku Polmanu un austrālieti Stormu Hunteri. Līdz šim Aļona Wimbledons jaukto dubultspēļu turnīrā vienreiz, kā jau teicu, līdz finālam ir aizspēlējusies, bet titulu iegūt vēl nav izdevies. Nu, šovakar labas iespējas to izcīnīt pusseptiņos vakarā pēc Latvijas laika mača sākums un tiešraidi, kā jau minēju, GO3 platformā. Bet kungu turnīrā turpinās Brita Artūra Ferī pelnuršķīts stāsts. Britu tenisists, kurš pasaules rangā ir 114. Vietā un Wimbledons Grand Slam turnīrā piedalās ar īpašu organizatoru ielūgumu, ir aizspēlējies līdz pusfinālam vakar ceturdaļfinālā itin pārliecinoši trijos setos. Pasaules 114. Raketē izdevās apspēlēt 10. Raketi itālieti Flavio Caboli. Ferijs uzvarēja ar 6-4, 7-6 un 6-0. 23 gadus vecais Ferijs ir kļuvis tikai par otro tenisistu šajā gadsimtā, kurš aizspēlējās līdz Wimbledons pusfinālam, spēlējot turnīrā ar īpašo ielūgumu. Proti, reitings viņam neatļauts tur piedalīties, bet nu, turnīra organizatoriem ir īpašie ielūgumi, ko viņi var piešķirt, un tos āliši piešķir mainieki.
2: Wildcard,
0: jā, tieši tā. Tā kā Ferijs ar wildcard ir ticis līdz pusfinālam. Pirmais gadījums, kad kāds ar wildcard aizspēlējās līdz pusfinālam, bija 2001. Gads, kad toreiz jau nu, ļoti cienījamā vecumā un ar milzīgu pieredzi sev aiz muguras tenisista karjerā Horvāts Gorans Ivanasevičs aizspēlējās ne tikai līdz pusfinālam, bet arī līdz finālam. Un ne tikai aizspēlējās līdz finālam, bet arī spēja uzvarēt finālā viens no skaistākajiem stāstiem tenis vēsturē pilnīgi noteikti. Francija šodien gatavojās ne tikai futbolam, bet tur turpinās arī Tour de France prestižais daudzdienu velobrauciens. Vakar piektais posms aizvadīts. Vakardienas posms, nu, mums četriem šeit studijā, un es domāju, 99% stāriņu klausītāji būtu fiziski ārkārtīgi sarežģīts, bet profesionālam riteņbraucējam tas skaitījās vieglais posms 158 km un tikai viens trešās kategorijas kāpums. Uzvaru izcīnīja jaunais nīderlandietis Olavs Kois, kurš savā debijas gadā Tour de France ir ticis pie savas pirmās uzvaras arī kādā no posmiem, bet labākais no latviešiem bija Toms Skujiņš. Viņš uzvarētājiem zaudēja 14 sekundes un ierindojās 49. Vietā. Savukārt Kristam Neilandam 84. Pozīcija, viņš uzvarētājiem piekāpās 47 sekundes. Kopvērtējumā līderis joprojām ir Norvēģis Torsteins Trens, bet šodien riteņbraucējiem būs jāveic 186 km. Un šis jau posms ir grūtais ne tikai mums visiem, bet arī viņiem. Šitais skaitais grūtais posms Pirenejas kalnos un arī ar vienu no slavenākajiem Tour de France kāpumiem Col de Tourmalet. Pilnīgi noteikti nepareizi izrunāju, bet nu, centos tik vien labi varēju. Es centos
1: tiešām,
0: no visas sirds.
1: Tu tiešām no sirds centies, to jā. Mēs redzējām.
0: Nu tāds sporta jaunuma man šajā rītā.
1: Nu paldies tev! Tā, cāļu skaitīsim rudenī, bet sitiens zem jostas vietas ir tagad. Par olimpiskajām spēlēm parunāsim. Varbūt nav pats aktuālākais šobrīd, bet 36. gada olimpiskās spēles ir tas, ko es tev lieku galdā. Un tieši kārtslēkšanas sacensības. 1936. gada olimpiskajās spēlēs. Toreiz zelta medaļu ar augstumu, tagad atskatoties to laiku, tas šķiet amazanti 4 metri 35 centimetri. Tas čalis, kā viņam, dupal.

0: Elis, tas man šeit vienkārši bez kārts jau lec tāda augsta. Bet Elijs Mīdovs bija amerikāns, kurš laimēja. Savukārt sudrabu ieguva un bronzu divi japāņu sportisti. Okay. Un Shuhei Nishida. Ar ko šis
1: notikums... Man liekas, ka man franču valoda bija slidan.
0: Bet ar ko šis notikums ir īpaši ar to, ka viņi abi veic vienādu augstumu. 4 metrus 25 centimetrus atteicās lekt augstāku augstumu. Viņi gribēja būt abi sudrabā, bet jā, toreiz Omskā spēles neparedzēja, ka varētu būt nešķirts, ka varētu būt draudzība, un pateica, nu mums kaut kā
1: kaut
0: ir jāizlēm, kuram tomēr būs bronza, kuram tomēr būs sudrabs. Nu tad viņi tur kaut ko skaitīja un sadalīja, ka vienam būs sudrabs, vienam būs bronza, bet tas jautājums ir, ko šie japāņi izdarīja pēc tam, kad viņi atgriezās mājās?
1: Esmu dzirdējis. Nē, esmu dzirdējis, bet es nezinu, kāpēc. Domāju, ja es būtu līdzīgā situācijā, jā, un man, piemēram, Oskar ar tevi kaut kas būtu brālīgi jāsadala divas medaļas. Nu, ko es ieteiktu mums darīt? Es teiktu, klausies, nu ņemam mūsu medaļas, ejam viņas izkausējam kopā, un no sakausētām materiālu uztaisam divas jaunas medaļas. Un tad mums tur būs bronza ar sudrabu kopā savēlusies, un mums būs abiem vienādi bleķīši. Es, laikam, arī palikšu pie šīs atbildes, jo es dzirdēju, es neesmu, un es neko labāku uz sitienu nevarēšu izdomāt.
0: Šo sauc par draudzības medaļu tieši no 36. Gada. Es ieskaitīšu šo atbildi, jo gan tuvu viņi ir tas, ko viņi izdarīja. Viņi pārzāģēja šīs medaļas uz pusēm
1: un
0: sakausēja kopā.
1: Sakausēja kopā.
0: Un tādā veidā paziņoja, ka mēs esam vienlīdzīgi un mēs esam draugi. Un abiem ir draudzības sudraba medaļa.
1: Slavenās 36. Gada draudzības
0: medaļas. Jā, tas bija vienīgais draudzīgais notikums, kas tur bija. Kaspar, apsveic tevi! Tu dodies ar punktu savā kabatā.
2: Rektā šokolāda dāvinā, lūdzu.
1: Paldies, beidzot arī kaut kas tavs tām

0: 10% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod taņēm visu jūliju, Domina, tur viss notiek.
1: Laika apstākļus Latvijā šodien turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudzviet brīžiem līs, kā arī lokāli veidosies gubu lietus mākoņi. Vietām nesot pērkona lietus gāzes valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos ziemeļu vējš vēl pūtīs mēreni stipri, brazmā sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē, jūras piekrastē pat 20-22 metrus sekundē vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule un gaisa temperatūra šodien būs plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā šodien mākoņēns brīžiem debesis skaidrosies un pa laikam gaidāms lietus iespējams arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns un gaiss iesils līdz plus 17 plus 19 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Infrastruktūras bojājuma dēļ, ko izraisījis uz sliedēm nokritis koks, šorīt ir kavēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā, tā informē. Pasažieru vilciens norādot, ka pasažieru aktuālo informāciju par operatīvajām izmaiņām vilcienu kustības grafikā var saņemt mobilajā lietotnē Vivi Latvija un uzņēmuma mājas lapā. Savukārt Latvijas dzelzceļš ziņo, ka vilcienu kustība pa vienu ceļu jau ir atjaunota, bet otrs ceļš nopietnu kontaktīkla bojājumu dēļ joprojām ir slēgts. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica nespēja darboties bez papildu finanšu atbalsta, tā atzinis ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš uzsver, ka uzņēmums ir strateģiski nozīmīgs Latvijai, tomēr tas nevar būt pamats neierobežotam valsts finansējumam. Premjers kritizē līdšanējos Air Baltica attīstības mērķus kā pārāk ambiciozus un norāda, ka uzņēmumam jāpierāda spēja kļūt finansiāli ilgtspējīgam. Kulbergs arī pieprasīs satiksmes ministram iesniegt aviokompānijas biznesa plānu, pēc kura izvērtēšanas valdība lems par turpmāko rīcību. NATO līderi Ankaras samitā apņēmušies šogad un nākamgad sniegt Ukrainai militāro palīdzību kopumā 140 miljardu eiro apmērā. Samita deklarācijā sabiedrotie atkārtoti apliecinājuši arī apņemšanos ievērot NATO līguma 5. Pantu, uzsverot, ka uzbrukums vienai dalībvalstī ir uzbrukums visai aliansei. NATO valstis arī paziņojušas par jauniem aizsardzības iepirkumiem un vairāk nekā 50 miljardu ASV dolāru apmērā un plāniem stiprināt militārās ražošanas jaudas. Un vēl Rietumu Eiropā šogad reģistrēts līdz šim karstākais jūnijas novērojuma vēsturē, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Vidējā gaisa temperatūra reģionā sasniedza 20,7 grādus. Karstuma viļņa laikā no 15. Līdz 30. Jūnijam vairāk nekā 2/3 eiropiešu jeb 410 miljonu cilvēku piedzīvoja gaisa temperatūru virs 35 grādiem. Ar ekstremālo karstumu saistīti tūkstošiem nāves gadījumu, galvenokārt Francijā, Spānijā un Beļģijā. Kopernikus arī brīdina, ka klimata pārmaiņu ietekmē karstuma viļņi kļūst biežāki, ilgāki un intensīvāki.

0: Labāk, ja?
1: Tāds tas, kā viņš pat izrunā. Tūči! Bet man vairāk šoreiz atkalstījās ar dūšīgu. Gribas vēlēt tad dūšīgu dienu visiem.
0: Skatāt, varētu, daudz dūšīgs. Kārtīgi esam ražai aplaistīti šajā aizvadītajā naktī. Tagad vajadzētu arī tiešām dūšīgi sākt augļus. Rūpēt
1: vai, ne?
0: Vai novākt.
1: Bet šāds tāds seks visticamāk no tām lietām varētu būt palikušas, bet varbūt kāds cits iemesls mums turpina nākt ziņas par satiksmi.
2: Līdz tāriņam un visiem sturētājiem šodien no rīta tagad burtiski nestrādā Luksafors uz Saharova, Lubānas un Katlakalna ielu krustojumā. Satiksmi neviens neregulē, tā kā tur šobrīd izskatās diezgan bēdīgi. Nu, Lubānas iela kustās, bet tās pārējās divas, es nezinu, laiks tur viss stāv.
1: Ir jāatgādina sev tie noteikumi. Tātad pirms kādu brīžu mums arī ir rakstīja par Dzelzavas Ulbruks ielas krustojumu, arī tur tas Luksafors nestrādājot. Tā kā, nu tur jāmēģina atteikties no principa, kuram lielāka mašīna tas brauc. Jo tā vispār agrāk bija tāda sajūta. Tam, kuram lielāka mašīna, tam ir priekšroka. Nē. Ar skatieniem var panākt gana daudz. Ar labām dziesmām var arī uzlabot garastāvokli un ar labu konkursu var tikt pie ielūgumiem. Mūs sagaida pavisam drīz rojnieku konkursu. Runāsim kā rojnieki. Kā mēs zinām, mēs visi, izņemot tos, kas dzīvo rojā.
3: Muļķiš nav, bet tāds, ka mēs avišs nav.
1: Jā, nu nav. Bet šo to mēs varam iemācīties. Šodien mums tāds rojnieku iekšējais frazioloģisms būs tulkojumā. Sitās ar zivīm būs tas, kas jātulko.
0: Jā,
1: sitās ar zivīm jāmēģina saprast tas tulkojums, ko tad tas īsti nozīmē. Varam sākt googlēt un pēc pavisam īsa brīža tad arī ieskandināsim ēterā konkursu runā kā rojnieks.
4: Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00 kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu. Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīna.

0: Nu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normonda avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zaupostas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
1: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zaupostā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Pieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
4: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
5: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
4: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauku. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
5: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
4: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
7: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laizam kopā ar Normundu avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
9: Jau no pirmsākumiem latviešu tauta Škodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
10: Apučies, papīrīt, 1, 2, 3.
9: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
12: Pirms metamies iekšā zvejnieku svētkos Jāņa ziņa par satiksmi. Jāņa, čau.
13: Lubānus un Sakarovu ielā viss ļoti vienkārši. Tur pagaidām satiksmi regulē paši vadītāji, bet skatāmies uz zīmēm. Lubānus iela ir dodiet ceļu un Sakarova iela ir galvenais ceļš.
14: Ļoti pareizi, tieši tāds ir risinājums situācijās, kad nestrādā luksofors, bet mēs jau drīz pēc divām dienām kopā ar rojiniekiem dosim zaļo gaismu vienam kārtīgam zvejniekusvētku pasākumam Jorā. Visas dienas garumā un 8:00 vakarā, tad vēlāk arī lielā balle pludmalē, kur divas skatuves. Uz vienas, uz kapteiņa skatuves kāps grupas labvēlīgais tips Olas Singapūras satīns būs arī Lauris Reiniks. Tāpat arī DJ Roberts Lejas Meijers un UFO, kā arī uz Neptūna skatuvi satiksiet grupu Roja, duetu Karakums un lauku muzikantus, tāpat arī DJ Jacks.
12: Džeks. Viņš ir Jaks vai Džeks?
14: To varētu pajautāt. Man prasās uz to angļu valodu.
12: Jā, jau tas X vortiņš ir.

0: Tad līdz galam, vai ne?
1: Latviešu alfabētā taču
0: nav. Disko bārs aizīts Migla un biļets uz šo pamatīgo jandāliņu dos pa bunžām rojā nopērkamas biļešu paradīzes kasēs.
2: Hei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
1: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
3: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam rojniekam.
4: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts rojinieks. Atmini īstos rojnieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
1: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
4: Runā kā īsts rojnieks.
5: Muļķis nav, bet tāds, ka mēs aviš nav.
0: Tā, šis man ļoti iesdzīvē līdzi.
1: Labi, kaut kas man tur to patīk. Var tiešām paņemt, bet tu zini, ka līdšanējā konkursa gaita ir parādījusi to, ka ir diezgan ērti un noderīgi būt no tā gala, no Rojas vai no apkaimes.
0: Nu, te man tiešām jāgribas.
1: Tad vismaz ir arī skaidrība tajā, ko šis viss nozīmē. Šodienai, man liekas, mazliet vienkāršāks ir uzdevums, man tā vismaz pašai šķiet. Sadzirdot jautājumu, ko jūs, prāt, varētu nozīmēt sitās ar zivīm. Ja, piemēram, tev piezvana kāds kaimiņš un jautā, ko dāri,
0: tu sitās ar zivīm.
1: Sitās ar zivīm. Ko tu gribētu pateikt, ko tu patiesībā dari, ko varētu apzīmēt ar šādu atbildi?
0: Tā.
1: Nu, jautāsim šodien zvanītājiem. Labdien.
0: Tāpēc mēs zvanītājiem, mēs reko varam pastīties. Mums Simona ir uzrakstījusi savu versiju, lai saprastu, kurā virzienā nav jāatrodās. Simona raksta, citās ar zivīm. Cilvēks svētku laikā viens otrs simboliski iepliķē ar zivi. Citās.
1: Tas, lai tu paliec rojā, lai tu nevar aizšmakt uz kaut kādu blakus ballīti, smakojoši pēc zivīm.
0: Nē, tā tur nedara. Vismaz es neesmu redzējis. Tā, labi, iepazīsimies tad ar kādu, kurš mēģinās izteikt savu minējumu. Ko tad īsti nozīmē sitās ar zivīm? Halo!
6: Labrīt!
0: Labrīt!
1: Labrīt!
0: Kas mums piezvanīs?
6: Ivars.
0: Vai no Rojas puses Ivars?
6: Nav gan tepat pierīga.
1: Nu, vai tev ir kāds sakars ar to piekrasti?
6: Baigi arī nē.
1: Arī nē, bet vai tev ir nojausma, ko nozīmē sitas ar zivīm? Sitās ar zivīm.
6: Man principā tā kā divi varianti, kas kaut kur varbūt līdzīgi ir dzirdēti, kad viens varētu būt tā kā tīra zvejas tīklus, un otrs bija, ka tā kā sacenšas ar pludiņu makšķeri makšķerēt.
0: Sapratu.
1: Loģiku mēs tur saklausām.
0: Loģika ir otro metam nost, otrais nav pludiņu makšķerēšana, bet tas pirmais nu nav tā, ka ļoti tālu.
1: Nav tālu, bet tas ir tas, ar ko sāk, pirms turpina ar to kas mums ir tas skaidrojumā.
0: Varbūt tu vari nedaudz papildināt, jo tu tiešām neesi ļoti tālu.
1: Nu, es uz pareizās takas. Par tīkliem, bet tālāk. Tu izņem tās zivs no tīkliem, kas tur tālāk tad ar tām ir jādara?
0: Kas jādara tām zivīm?
6: Tā kā vītinas, kaltē.
1: Bet līdz tam, ko izdara vēl? Starp izņemšanu no tīkliem un starp pagatavošanu?
0: Jā,
1: tas pats.
0: Ej uz virtuvi. Es tev zvanu, Ivar. Ivar, ko tu dari, Ivar, saka sitās ar zivīm?
6: Nu,
1: tīrīt
6: zivis.
1: Nu,
0: ieskaitam, vai ne, jo Ivars tiešām bija uz pareizā ceļa. Un lai aizbrauc arī pierīdznieks, paskatās, kā rojās viņa svētkus.
1: Kā tur sitās ar tām zivīm.
0: Jā, kā mums pierakstīts, tas nozīmē tīra un gatavo zivis. Piemēram, viena kaimiņiena piezvan otrai un prasa, ko dara. Otra saka, sitās ar zivīm. Sitamies ar zivīm, arī rītā mums būs vēl kāds rojnieku vārds jāmēģina atpiņķerēt, bet Ivar, paliec lūdzu pie telefonas, izstāstīšu, kā tiks pie ielūguma.

0: Hard, Roy Zvenek, Svetkos. Buzari u Olsu. No, teka, buzari i Narnija.
1: Zivis ar olām. Zivis. Normāli.
0: Zivis ar olām.
1: Salātos. Majonēs, sīpols un tā.
0: Bet ja kāds izslēdz ārā pēc tām teikumu, tad viņi neuzināja, ka tu par salātiem runā.
2: Nu jā, piemēram, sīļķi kā žokā.
0: Zivis ar olām. Jā, jā, jā.
1: Un vēl visādi labumi.
0: Ļoti zinoši klausītāji par to sits ar olām. Ne, sits ar zivīm. Ar olām arī sits, bet to dara liela diena. Es nebūtu uztrāpījis uz to tīrīšanu uzreiz, jo es kaut kā labi
1: ar to tīklu paņēmu. Jā, tur tā uzreiz tas nesaslēdz. Nerujinieku prātā.
0: Jā, Ivetei bija labas versijas.
1: Jā.
0: Ivete gan būtu zaudējusi spēlēt.
2: Es būtu zaudējis divas reizes, bet tam būtu zaudējis. Bet man pirmā versija bija, ka sitās ar zivīm nozīmē, ka tu tā kā bumbulē neko ir izbēdē.
1: Jā, jā, jā. Laid muļķi.
2: Laid muļķi, jā. Rulē gurķi.
0: Jā.
2: Jā. Nu, un otrs variants man bija, ka zvejnieki, nu, tā kā noķēruši lomas, un tad viņi salīdzina, kuram tas lielākais lomas mērās ar zimu.
0: Jā, nu, tā kā arī... Kurš būs cepis lietvāk.
1: Jā. Kā teica arī mūsu konkursa uzvarētājs, tajā otrajā versijā, nu, tur ar tiem pludiņiem cīnās. Nu, kas arī ir tāds sacensības pasākums. Kaut kas ir sacensība.
0: Tā vēl varētu būt peldēšana, ne? Sitās zivīm.
1: Kurš ātrāks par zivi?
0: Jā, kā versijas bija, bet nevajag.
1: Ar rojas delfīniem sacenšās. Pavisam
0: vienkārši, ja es rojā, tad tas nozīmē tīrīt zivis. Vai kā, jā, tā. Tas skan labāk, nekā, kad piesaka, ka Esmeralda ar olām. Es nezinu, vai Esmeralda būs. Tad varbūt tikai Olas būs uzskatot to, jā. Bet varbūt Esmeralda ar visām olām būs. Varbūt.
1: Vai ar dažām tikai.
0: Nezinu. Mikēlai Ugei ir turpinājumā ar Hotline. Tad arī pavisam drīz jaunākais ziņu izlaidums.

0: zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
1: Apgriežoties papīri, divi, trīs.
0: Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ētā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
9: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
10: Ei! Kāpēc tu breiž, kaņoks?
11: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
12: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roļniekam.
13: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roļnieks. Atmini īstos roļnieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
11: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
13: Runā kā īsts roļnieks.
14: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 7.

0: Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidēji. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Šodien notiks valdības rīcības apspriede, kurā ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Sanāksmē plānots izvērtēt līdz šim paveikto un turpmākos soļus darbu pabeigšanai. Ekonomikas ministrijas pārstāvis šodien un rīt Dublinā piedalīsies Eiropas Savienības konkurētspējas ministru neformālajā sanāksmē, kurā tiks apspriesti iekšējā tirgus un rūpniecības jautājumi. ASV armija veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu un atbildot uz šiem ASV triecieniem Irāna šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu. ASV izslēgs Sīriju no terorismu atbalstošo valstu saraksta. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojas kongresam par šo ilgi gaidīto lēmumu, kas stāsies spēkā pēc 45 dienām, ja vien likumdevēji neizlems to bloķēt. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis mūsu valstī šogad jūnija beigās salīdzinot ar mēnesi iepriekš nedaudz pieauga, sasniedzot 4,6%. Pēc gadījuma, kad maijā tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, pasaules motokrosa čempionāta Madonas posma rīkotāji apliecinājuši gatavību iespējamām ārkārtas situācijām. Sacensības, kas notiks 25. un 26. jūlijā, tiek organizētas sadarbībā ar atbildīgajiem dienestiem. Infrastruktūras bojājumu dēļ, ko izraisījis uz sliedēm nokritis koks, šorīt ir kavēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā. Aktuālo informāciju par operatīvajām izmaiņām vilcienu kustības grafikā var saņemt mobilajā lietotnē Vivi Latvija un pasažieru vilciena mājaslapā. Rīgā šodien trijās apkaimēs turpināsies kultūra telpu stropi bezmaksas pasākumi. Juglā, Ķengaragā un Bolderējā apmeklētājus gaidīs koncerti, muzikālas sarunas un citas kultūras norises. Un vēl Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības 17. un 18. jūlijā pulcēs vairāk nekā 50 ar cēsīm saistītus mūziķus un DJ's, tā informē pašvaldībā.

0: Alex Warrens un Passenger 9:37. Es par 9, jo Kristaps jau ir ieradies studijā. Jo.
1: Un tas tiešām liecina par to, ka pulkstenī vajadzētu parādīties šādiem skaitļiem, jo ceturtdienās pēc 9 mēs runājam par jaunāko tehnoloģijās. Un Kristaps, protams, ir kvalificētākais cilvēks šim nolūkam un šai lomai. Bet vēl pirms tam mēs ieskatāmies, kas vēl darāms 9. jūlijā pasaulē. Ko svinam tiešām?
0: Nu, patiesībā šodien ir modas diena, vispasaules modas diena 9. jūlijas.
1: Labi.
0: Uzvelkam kaut ko modīgu, vai arī nevelkam neko, jo visos gadījumos trāpīs modē. Un tad ir durjana diena.
1: Pasaulē smakojošākais auglis.
0: Neesmu nekad ēdis.
1: Es arī tā arī neesmu sadūšojusies un tik tiešām nejūtu arī vilkmi mēģināt. Bet domas dalās. Ir cilvēki, kur saka, ka tiešām nu, tu pārvari to smaku un tos blakus efekts.
0: Tu ēdi? Nu, tev ir iespējams
1: viedoklis. Pārvari to smaku un tu apēdi un saproti, ka nevajadzēja. Nepalika labāk. Bet ir arī tādi, kur saka, īstenībā garšīgākais auglis, kāds ir atrodams.
0: Nu, nevar būt.
1: Nu, viss ir gaumas jautājums.
0: Labi, Kristaps Krista, stāst. Kā
1: nu,
0: tur ir?
1: Es ēdu durienu.
2: Labrīt, tā durienu es neesmu ēdis, bet tā, kad es nesen biju tajā Taivānā, tur kā reiz viņi kaut kur vai no augstur tūmā. Un
1: jā, Dienvidaustrumu Azijā.
2: Jā. Un es biju veikalā, es redzēju, viņu smuki tur stāv visi, es paņēmu tā kā tur bišķirbiņi ieplīsusi tajā mizā, paostīju, sapratu, nē, paldies.
1: Nebūs.
2: Un tad es vēl parunāju ar citiem cilvēkiem, kam ir bijusi pieredze šī jautājuma risināšanā, viņi teica, ka vispār viesnīcās kaut kādās pat principā ir aizliegts.
1: Jā,
2: ka
1: nedrīkst
0: pārvadāt.
2: Arī nevar pārvadāt, jā.
0: Protams.
2: Bet paostīju to dzeltenīgo smuko aso un sapratu, ka laikam īsti nebūs. Bet laikam, nu viņš smird. Poli, tā kā kaut kas nesaprotams.
0: Man šķiet, ka Sandrim, mūsu klausītājiem, ar šodien zem deguna durienas, viņam nāk šodien ārā dusmu lēkmes uz rojniekiem.
1: Nopietni,
0: jā? Jā, viņš saka, ka tā neviens nerunājot.
1: Vispār,
0: tā
1: kā, jā?
0: Tad nevajadzētu cilvēkiem tā runāt, ka tas nesot latviešu valodā. Tāds viņam. Varbūt ir nākamais konkurss.
1: Un durians nav nekāds auglis.
0: Jā, durians saka, jā, ka tas esot, ka esot jāraud klausoties, kā runā rojnieki. Es, Sandra, padalīšos ar tavu telefonu numuru rojnieki, lai viņi tev privāti var uzrakstīt, ko viņi par to visu domā.
1: Nosūtīt tev kā durianu.
0: Bet varbūt, ka Sandrim un visiem pārējiem patiks nākamais konkurss, jo konkursi vieno mums ir brīļu stāsti. Brīļu stāsti rekord vasarā. Un tas, kas tev ir jādara, tu jau droši vien zini, tev ir jāpadalās ar stāstu, ko tad tu ieraudzīji, kad uzliki tās brilles, kas bija tas, kas tev atklājās.
1: Jā, varbūt pirmo tu sajūti to smaciņu no durijā. Nu, tikai tad tu saprati izcelsmi. Jā, varbūt domāju, ka kādam pampers pilns vai kas, es nezinu.
0: Šo nedēļu mēs meklējam labus stāsts, meklējam tos arī katrā ēter laikā rekordu vasaru kopā ar Optika Vision Express, lai jau nākamajā pirmdienā izlozētu to vienu, kurš tiks pie 200 eiro dāvanu kupona saules brilļu iegādē.
1: Jā, bet vēl visādi citādi līdz pat šīs nedēļas beigām, līdz svētdienā ieskaitot, iepārgoties Optika Vision Express salonos, visā Latvijā virs 40 eiro saņemsi atlaidi līdz pat 40%. Tieši tik izdevīgi šobrīd ir iepirkšanās un jauno saules brīļu vai optikas brīļu meklējumu.
0: Tā kā padalies ar savu stāstu WhatsAppā 284-47744 un nākamajā stundā starp Kristapu un vēl konkursa ar Etnofestivālu arī noskaidrosim to vienu šodienas finālistu no Alternatīvās zoopastas.

0: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā. Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
1: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
3: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas

0: sniedzēju biti.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Star FM. Dievu, viens dievs.

0: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
1: Lai ieraudzīt, vajag reizēm palīdzību.
2: Jā, pilnīgi noteikti noder brilles, it īpaši kaut kādos konkrētos gadījumos. Arī visticamāk tad, kad esi nomodā pāris dienas un visas maņas drusku ir notrulinājušās, bet mēs neiesakām
1: pagulēt vai... Brilles palīdzēs, jā, labāk jā. Pagulēt nekā jā. Meklēt uzreiz pēc brillēm, pēc pāris negulētām dienām. Bet mums tas brīļa stāsts ir tiešām tas, kas interesē, tas stāsts, ko tu ieraudzīji, kad tu pirmo reizi uzliku uz acīm brilles un pēkšņi tā pasaule pavērās krāšņāka, plašāka un gal galā arī tādā labākā HD, Full HD,
2: kvalitātē.
1: 8K, 60 000 pikseļu kvalitātē.

0: realitātei.
1: Anete raksta, pirmo reizi uzvalkot optiskās brilles izgāju uz ielas un lasīju visus uzrakstus. Jutos kā mazs bērns, kurš tikko ir iemācījies lasīt, bet pats lielākais pārsteigums bija pārējot mājās, kad pamanīju, ka mans vīrs patiesībā ir sirmāks nekā domāju.
0: Tā.
1: Labi, ka tikai par sirmumu ir runa.
0: Liena raksta, man pašai nav šāda pieredze, bet atceros vienu reizi braucu vīram pakaļ un pie briļļu veikala viņa nav. Zvanu jautāja, viņš saka, ka es apmetu loku, tagad tā Rīga izskatās citādi un jautā, vai es esmu redzējusi tos mazos tornīšus. Tu atklāji pasauli.
1: Madara raksta, bija ar vīru ceļojumā Spānijā, un tur sievietēm ir pieredze, ka viņi sauļojas topless. Kādā dzvētā Eiropas rietumos. Tālumā mēs ar vīru redzam vienu sievietu, un viņš prasa, tā sieviete taču ir topless, vai ne? Es viņam saku, nu nē, tas ir nude krāsas pautkustījums, tad miesas krāsas. Un viņš saka, nu nē, taču izskatās, ka viņa būtu topless, es tiešām vairs neredzu. Un beigās viņa atnāk tuvāk, un viņš arī saprata, ka sievietē vienkārši tiešām ir miesas krāsas pautkustījums. Tas nozīmē, ka brilles viņam palīdzētu saredzēt skaidrāk, nu vismaz Spānijas sieviešu aprises.
0: Okay. Labi.
1: Varbūt šajā gadījumā gribētos jā, palikt bez brillēm.
0: Varbūt, lai pie tās, bez brillēm, jā.
1: Pie tās ilūzijas.
0: Un citādāk citos virzienos viņš mesa tās savas acis. Anete raksta, ka pirmo reizi uzvalkot optiskā, tas lasīja visu uzrakstu, jo mēs bijām ceļojumi Spānijas arī bija. Iejot Vision Express piemērī brilles un ieraudzīja labākās cenas brillēm Latvijā. Pasties, kā Māris te pieliena. Vision Express. Tas ir labi, tas ir labi, tas arī strādā.
1: Da Cool vai Datsol, nezinu kā pareizi lasīt. Pirmais, ko es ieraudzīju, bija ceļš, jo bija nolīs un spīdēja saulīt. Un ceļš bija pilnīgs spogulis un redzēt nevarēja itin neko, bet uzliekot saulenes bija cits skats uz dzīvi.
0: Ar ģimeni devāmies uz Seychelles salām. Kā par nelaimi kādā no jūras peldēm, viņi aizskaloja prom man saulesbrilles. Ikdien bez saulesbrillēm tur nav iedomājama, bet uzreiz nebija iespējas nopirkt jaunas. Kādā citā dienā, citā pludmalē staigā ar krastu bildējot skaistos skats un skatu priekšā izskalotas brilles. Nevien tūmā nav, tā kā nopriecājos un ņemu sev. Jāatzīst, ka šīs bija labākas par manām pazaudētajām. Pēc gada vai diviem šīs brilles pazaudē Igaunijā, tā kā brillēm labs ceļojošais stāsts. Tas tāds visu brilļu stāsts mums.
1: Kāds atkal varētu būt pie tām ticis, atrodot jau Igaunijā. Nu, un tad noslēdzošais.
0: Ināras
1: raksta,
0: labi.
1: Braucam ar draugu meklēt briežu ragus. Laicīgi izbraucām jau ar mazu gaismiņu. Gandrīz esam tikuši līdz norunātajai vietai, redzam, ka kaut kas tālumā ir. Draugs paņem savu binokli, skatās un saka.
0: No.
1: Kāds jau mums priekšā iet gar ceļa mālu? Es saku, paņem manu binokli un paskaties. Pats nevarēju, jo vadīju auto. Šis nu paņem, paskatās ar manu binokli un saka, ā, nē, viss kārtībā. Tā tikai ceļa zīme.
0: Kāds tur ir tā?
1: Labi. Jā, draugi, ko mēs nominēsim?
0: Tā, izlozē? Ko mēs tur nominējam? Izlozē lielajā finālā.
1: Ivetiņ, kas tev iekrit?
2: Man šoreiz par tām ceļojošajām brillēm.
1: Seišeļos, kas ir atrasts.
0: Ceļojošās brilles, kas ir atrasts. Labi, jā, tāds nedaudz cits pavērsiens, bet jā. Man šeit gan daudz stāstu mums ir bijuši, lai mēs varētu no visām pusēm arī uz brilļu stāstiem palūkoties. Super, liekam iekšā finālā grozā tevi, Liene, un tad nu pirmdienā iespējams tu tiksi pie jaunām saules brillēm, jeb dāvanu kuponu no optika Vision Express. Kurš varēs pazaudēt citu.

0: think the rain falls on me.
1: Now I know only I can stop the rain.
0: Only I can stop the rain.
2: Radio Star FM, laikaziņas piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
3: Laika apstākļus Latvijā šodien turpinās noteikt ciklons ar centru virsa Latvijas daudzviet brīžiem līs, kā arī lokāli veidosies lietus mākoņi vietām nesot pērkona lietus gāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos tas pūtīs mēreni stipri brāzmās, pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē, jūras piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Vietām mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra šodien būs plus 14-19 grādu robežās. Rīgā mākoņains laiks brīžiem debesis arī skaidrosies un palaikam gaidāms lietus, iespējams arī pērkona. Kona negaiss. Vējš būs lēns un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica nespēja darboties bez papildu finanšu atbalsta, tā atzinis ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš uzsver, ka uzņēmums ir strateģiski nozīmīgs Latvijai, tomēr tas nevar būt pamats neierobežotam valsts finansējumam. Premjers kritizē līdšanējos Air Baltica attīstības mērķus kā pārāk ambiciozus un norāda, ka uzņēmumam jāpierāda spēja kļūt finansiāli ilgtspējīgam. No 30. jūnija vēlēšanu sistēmās vairs netiek veikti nekādi funkcionāli uzlabojumi, tā intervijā TV3 šorīt norādīja centrālā

Zindriksone. Viņas prāt augstskolām vairāk jāpiesaista motivēti studenti no Eiropas Savienības, OECD un NATO valstīm, kuri vēlas iegūt kvalitatīvu izglītību un turpināt studijas vai darbu zinātnē. Lai uzlabotu ārvalstu studentu atlase, ministre rosina ieviest starptautiskus iestāju pārbaudījumus akadēmiskās sagatavotības un angļu valodas zināšanu izvērtēšanai, kā arī stiprināt augstskolu atbildību par studiju procesu uzraudzību.

0: Labrīt no alternatīvās zoopastu studijas ir 7 minūtes pār 9. Oskars Māja Īveta un ceturtdienas ir tās dienas, kad mums pievienojas Kristaps Skutelis.
1: Čau, Kristā! Labrīt!
2: No,
1: kā iet tehnoloģiju planētā?
2: Tehnoloģiju planētā iet ļoti karsti, lai arī vasara un tā kā tāds atvaļinājuma laiks vairāk vai mazāk, bet tagad arī paralēli taču mums notiek lielie futbola svētki un esmu piefiksējis, ka es skatos futbolu vairāk nekā es pats pirms tam biju iedomājies. Bērns arī ir futbola nometnē un tad viņš tur arī plakariem viņi skatās spēles un tad no rīta mums, kad ir

0: Tas sazvana laiks, tad mēs arī apspriežam, kā tur gāja tādā vai šādā spēlē. Un tagad gaidam šī vakara spēles, domāju, arī būs interesanti. Un savalkot kopā ar tehnoloģijām, nu kā, nu parasti bieži vien taču dažāda veida zīmoli mēģina paburāt uz dažādu populāru pasākumu notikumu viņa. Un tāpat arī Lenovo ir atbalstītājs šim te pasaules kausam FIFA futbola. Un viņi ir izveidojuši pat speciālu versiju savam vienam no portīvajiem datoriem, tātad Lenovo ThinkPad X1 Carbon, kurām ir bomba futbola, tajā vietā, kas viņiem tā kursors viriņa ir pašā vietiņā, tie redzēja vietiņiem. Un arī tur tās logocītes ar aizmugurē. Tā kā tāds super dārgs dators. Bet viegls un parāda patiesībā no to tehnoloģiju maksimumu, ko var dabūt laukā. Tā kā paldies Capitalam, kas iedevos testu vēl šajās te nedēļās, kad mēs varam smuki notestēt uz futbola viļņa. Tālāk par tādām aktuālām lietām, tad es lasīju un redzēju, ka šonadēļ valdībai esot atbalstījusi Kultūras ministrijas un Nacionālā kinocentra un vēl iesaistīto Jā, tad, nu, tā saukto Netflix nodokli, bet tā doma ir tāda, ka tā tad ārvalstu video straumēšanas...
1: Arī Latvijas.
0: Arī Latvijas?
1: Arī Latvijas, viņi, jebkurš straumēšanas servis, kas dod seriāls filmus.
0: Bet viņi tā viltīgi tajā press relīzē pateikuši, jā, mēs dabūsim tur 600 tūkstošus eiro gadā no ārzemēm. Par vietējiem kaut kā viņi nerunā.
1: Ne, zini kā, tāpēc, ka viskārtībā tātad tas nodoklis ir pasaulē diezgan pie Eiropām. Ierasta praksē, šie tas traumēšanas servisi, nu, pieņemsim tāds Netflix, kas rāda mums tur Amerikas produkciju, nu, Latvijai mazs labums no tā, arī mēs to naudu, ko viņiem samaksājam, Latvijai mazs labums, mēs neko no tā nedabūjam. Bet pieņemot šo nodokli, un to arī ir Francija, tā, viņiem ir jādod no savas peļņas. Un to var darīt pavisam vienkārši ražojot. Tas nozīmē, ka šie pašmāju straumēšanas servis, viņi jau šobrīd patiesībā no savas peļņas dod mūsu valstī atpakaļ, jo viņi ražo saturu. Go3, Tec un LMT, viņi jau ražo šos te seriālus un šos te visus šovus, jau pašmāju saturs top, bet tas, ko to nedara, tas ir Netflix, tas ir Disney, tas ir Amazon, un viņi, nu, tad vai nu būs spiest kaut ko ražot šeit Latvijā, vai arī no peļņas iedot mums kaut kādu naudu Latvijas kino industrijai.
0: Un Latvijas gadījumā tie ir 3,5%, un tas noteikti nav augstākais, jo pareizi tā kā Oskars arī pieminēja, ka patiesībā tas viss ir saistībā ar Eiropas Savienības audiovizuālo mēdiju pakalpojumu direktīvu, tur 13. pantu 2. punkts, un Eiropas Savienības dalību valstis var izvēlēties vai nu pielietot šo te iespēju, un tur tie procenti arī, un piemēram, Francijā, ja nemaldos, tur bija tik nu vispār 25%, tā kā viņi rītīgi žmiedz laukā.
1: Jā, bet es domāju, ka redz tā žmiekšana, tas stāsts par to, ka mēs arī kā kādreiz, kad filmēšanas kāda komanda atbrauc un filmē, sakam, ka mēs viņiem it kā subsidējam, bet patiesībā jau tā subsidija ir nostīta, jo viņi dod atpakaļ. Un tie 25%, tas Netflix jau ir ieinteresēts ražot arī tev Francijas seriālu,
0: jo to visdrīzāk skatīsies
1: tas francūzs, tā kā tur tā spēle īstenībā man šeit diezgan labi strādā.
0: Vēl, kas man, manuprāt, ir forši piezīmēt, Latvijā ir pietiekami zinoši speciālisti audio-video jomā, un mums taču te pateiz meža filmē Netflixam kaut kādas tā, seriālus tajā ļoti aprīkotajā tur digitāli, es nezinu, kā nosaukt to konkrēti, bet es zinu, ka tehnoloģiskais tas viss aprīkojums tiek izmantots arī Netflix seriālu filmēšanai. Neobligāti varbūt mūsu pusē relevantiem, bet priekš ārzemēm tā kā šeit ir tā zināšana, šeit ir tie dzelži programmatūra, cilvēki šeit dara lielas lietas.
1: Jā, tā kā tas ir labi, ka mūsu kino industrijai naudiņu nodarēs.
0: Tālāk, atkal, ja mēs pievelkam klāt pie šīs te audio-video tēmas, tad varbūt ir dzirdēts par tādu Tiliju Norvudu. Tātad tagad pēdējās nedēļās te bija ziņas tādas, ka tu tās Tilija Norvudai būs pilnmetrāžas filma, un kas ir Tilija Norvuda?
1: Tā
0: tieši tā kārtējā mākslīgā intelekta. Mēs esam, liekas, pirms gada vasarā mēs runājam par mūziku, kas tiek radīta mākslīgi, un tur gada laikā, kopš mūsu pēdējās tikšanās ēterā, ir pamainījies šis tas, piemēram, Spotify atbalsta vairāk vai mazāk. Galvenais, lai grūž iekšā, un lai mums tur naudu griežas, bet, piemēram, tas pats Tidals vai Deezers, tie atzīmē, šis izskatās mākslīgi. Tā kā nemaksā naudu tiem, kas iegrūž iekšā šo te mākslīgi ģenerēto. Tā kā ir tāds foršs sadalījums. Man liekas, ka turpmākā gada laikā varētu būt kaut kāda tāda
2: izkristalizēties,
0: kas arī video jomā, jo pagaidām ir kaut kādi mēģinājumi, un tagad ar šito te, piemēram, Tiliju mākslīgi radīto, nu, vai būs tur tā filma pilnmetrāža vai nebūs. Es īsti pat, ja nezinu, vai cilvēkam ierindas gribētu skatīties kaut ko, jau mēs skatāmies. Nu tā.
2: Jā, tas... bet tur, nu, tur skaidrs, ka tas tāpat notiek caur kādu tēlu, kas ir mākslīgi radīts, vai ne?
0: Labs jautājums. Oskar, ko tu domā?
2: Tas, ko, piedod, tas, ko es jūtu no cilvēkiem sev apkārt un ko

0: arī pati sevi. Nu, nevalk tas saturs tā. Tu, protams, ka novērtē, ka tas kļūst arvien kvalitatīvāks, arvien grūtāk varbūt to ir atpazīt.
1: Tad pamatā ir jābūt foršai idejai, ja?
0: Nu, jā, ideja ir jābūt, jo tas izpildījums, nu, mani personīgi neuzrunā.
2: Nē, man tas, es par to Tildīju stāstu, jo man arī, nu, personīgi es arī uzskatu, ka vēl aizvien mēs... Tā galvenā problēma jau ir tāda, ka tas nav nekas oriģināls. Mm-hmm. Viss, ko mēs skatāmies, tas nav nekas oriģināls. Mākslīgais intelekts nerada oriģinālas idejas. Jā. Viņš atražo mūsu idejas. Un, un Spotify's arī kāpēc ir ieinteresēts. Viņi paši ražo savus Love by Beats playlists. Yep. Ja tu klausīsies, tās ir Spotify mākslīgā intelekta radītas playlists. Un atņem naudu tiem, kas līdz šim ir sēdējuši guļamistabās. Bet tā idība bija viņa. Es atceros, viņu prezentēja pirms gada. Viņa prezentēja, ka tā būs liela. Nu, es negribu ļoti lamāties, bet nu, tas ir vienkārši tāds mākslīgā intelekta PR projekts.
1: Yep, un hypes.
2: Tas hypes, kas nekādā veidā sev neattaisnos. Jo viss pamatā, kino, jau atkal mēs runājam par kino, tā nav tikai parādīšanās ekrāna. Tas ir tās nenormāli daudzās preses stūras un viss pārējais. Nu, lai tā tailīja aiziet uz kādu tad sarunu šovu un pastāstu.
1: Parakstiņus kaut ko.
2: Jā, un iedot kaut kāds parakstiņus un noiet to sarkano paklainu, ko viņi arī nedarīs. Tā kā nevienam tā interesi īsti par to tailīju nebūs un nav. Un, ja mēs gribam mākslīgā intelekta radītas filmas, mēs jau to tagad varam izdarīt.
0: Yep. Mēs arī paši varam uzradīt.
2: Mēs paši arī varam uzradīt, un tas ir ļoti interesants process. Tam ir vērts arī iziet cauri, pastīties, cik grūti tas kino top, bet tas, ka viņa būs lielākā aktrise, tas noteikti tā nebūs, un neviena kino zvaigzne nepieļaus.
0: Nu, mūzikā arī tik tā, neviens mākslīgā intelekta mākslinieks nav izgriezis spogas kādam dzīvajam, lai cik arī tas saturs nekļūtu kvalitatīvs, arvien kvalitatīvāks.
1: Jo kaut kādam fonaņam noteikti. Tu var tieši tā kaut kādu bītiņu palaist, bet nu tā, kad tūrēs brauktu.
0: To izvēlēties īsto mākslinieku vietā, es nezinu, kam ir jābūt.
2: Nu, mēs nekad nezinu
0: kam ir jābūt
2: koncertu,
0: tajās tavās prasībās pret mūziku.
1: Jā, tālāk vēl par aktualitātēm, tātad šomēnes mums Samsungam ir telefonu prezentācijas un citu ierīču, tātad viņi izziņo.
2: Tur kaut kas top, jā, es
1: saprotu. Jā, viņi ir izziņojuši, ka 22. jūlijā Londonā tātad notiks pasākums, kurā tika prezentēti, nu, kā mēs varam paredzēt jaunie salokāmie, jo vasarā viņi parasti salokāmos telefonus prezentē, un iespējams, ka būs bišķiņ citādāka forma faktora, jo, nu, kā rudenī, septembrī mums būtu tā kā jābūt tam iPhone'am salokāmajam, beidzot pirmajam.
0: Tas tomēr būs, jā?
1: Nu,
0: tas 18. būs salokāms, vai tas būs viens no tās 18. sērijas?
1: Tas būs viens
0: sērijas.
1: No tās sērijas, vai pat atsevišķi kaut kā viņi sauksies, tur būs vairāk, man liekas, nodalīts, bet to mēs uzzināsim tikai tajā septembrī pasākumā. Aha. Bet nu tātad Samsungam būs, jau iepriekš Samsungam gal galā ir milzīga pieredze jo salokāmo telefonu jomā, gan pūderniciņas tipa, gan grāmatiņas tipa.
0: Mans viens no pirmajiem telefoniem bija tāds.
1: Nu redz kā.
0: Sarkanā, košā krāsā.
1: Un tur arī būs vietpulksteņi, un arī man būs tas gods būt tajā pasākumā, tātad es drīzāk iezvanīšos tajā nedēļā un pastāstīšu uzreiz uz karstām oglēm, ko esmu tur pieredzējis. Un vēl no tādiem jaunām telefonu prezentācijām 12. augustā, tātad mums augusta pašā sākumā, Google prezentēs arī jaunos Pixar vietāruņus. Ja? Un te ir tā kā no vienas puses nišas produktiņi, nu tā viņi izskatās, bet lieliskas kameras, tīra Android pieredze ar kaut kādām tādām fīčiņām, kas ir tikai Pixel telefoniem, un redzēsim, ko viņi būs sagatavojuši. Pagaidām baumo, ka būs tikai dārgāks, bet arī viss, arī baumo, ka Samsung ierīces būs dārgāks, jo galā, nu taču visi tos čipus uzrāvuši debesīs cenas. Un bija kaut kāda interesanta arī ziņa, ka Samsung esot pēdējā gada laikā, nu, jo Samsung ražo arī atmiņas moduļus un produktus tādus, tad pēdējā gada laikā viņiem tā peļņa ir tik liela, kā summa peļņu par pēdējiem 40 gadiem. Nu, vienkārši vaiprātīgs sprādziens ir, jo visi šie čatbotiņi, kas taisa tilijas un ko tik vēl ne, ārkārtīgi pieprasa dzelžus saviem datu centriem, un tas ietekmē visus, ja jau Apple'am nācās arī pacelt cenas gan datoriem, gan planšet datoriem. Tālāk, vēl nedēļām aktualitātēm interesanta lieta, kad atbrošinātāji Latvijā sāk ieviest arī militāro dronu radītos zaudējumu, tā kā segumus mājokļiem, gan miera, gan kara laikā, un bija prezentācija no viena apdrošinātāja, bet cik es paskatījos, tas nav. Viena apdrošinātāja ir vairāki, kas kaut ko tādu arī ievieš. Atkal, ja mēs dzīvojam varbūt Latvijas austrumu pusē, kur tikko lidinājās dažāda veida droni un arī krita un tika notriekti, ir vērts varbūt paskatīties tos nosacījumus, noteikumus, vienkārši, nu redz, apdrošināšanas biznesa arī nāk līdz laikam.
2: Vakar bija tā tikšanās Zelenskijam ar Trumpu.
1: Oh.
2: Un tur viņi runāja par to, ka Putins grib šīs te sarunas veikt Maskavā, un Trumps prasīja Zelenskim, vai tu būtu gatavs braukt uz Maskavu, un Zelensks tik pēc

0: pīdo šādi atbildē. Viņš saka, šobrīd tur ir ļoti bīstam braukt, jo tur lido mūsu ukraiņu droni. Ne visai gribētu. Fantastiski atbildi. Viņš tik labi jutās pēc tā, kas notika pirms gada visai jūtu. Lūk, lūk, cilvēks ir atkal atgūjies.
1: Jā. Un noslēdzot aktualitāšu tēmu, šodien tātad Eiropas institūcijās tiks balsots, laikam pēdējais tāds lielais balsojums par to chat control saucamo lietu. Tā vienkāršoti runājot, tiek mēģināts panākt to, ka tiks kontrolētas visas saziņas soctīklos, messengeros, ar lielo cēlo sākotnēju mērķi tur pret bērnu tur plikbilžu sūtīšanām, lai automatizētā veidā varētu, šis izskatās nelabi, automātiski nododam tālāk tur policijai, bet lai arī mērķis, objektīvi raugoties, ir cēls un pareizs, jo tā, manuprāt, ir pietiekama liela problēma, tomēr tas veids, kā to mēģinās panākt un risināt, ir, man liekas, ievedīs vēl lielākās problēmās, ir tāda mājaslapa fightchatcontrol.eu un tur var ļoti labi redzēt arī dalību valstu nostāja Latvija atbalsta kopumā, bet tur var arī redzēt arī konkrētos šos parlamentāriešus un Latvijas gadījumā tur ir puse uz pusi, ir tādi, kas atbalsta, ir tādi, kas neatbalsta, visi kontaktinformācija, tā kā runājam, sazināmies, bet šodien, laikam 9. jūlijā, tātad ir paredzēts tas fināla balsojums, tur kaut kā baigi viltīgi viņi izvilka sauri. Galvenais, esam informēti par to chat control lietu. Un tagad, protams, noslēgumā vēl arī parunāsim par mūsu sadarbības partneriem Dreamy. Iepriekš mēs runājām par robotizēto putekļu sūcēju, bet tagad šodien Dreamy Z30 Slim rokas putekļu sūcējs. Jo roboti ir forši, protams, bet man liekas, ka daudziem cilvēkiem joprojām mājās gan ir noderīgi, gan tiek izmantot arī tie rokas, slotas tipa putekļu sūcēji.
0: Jo robotam, kas, robots ir forši, robots strādā tev, tad, kad tu neesi mājās, un tā ir laba sajūta, kad tu atgriezies un ir tīrs, bet tad, kad tev ir vienkārši kaut kas izbirst, un tad, kad mājās ir 5 gadnieks, tad ik pa brīdim kaut kas izbirst, tad tieši nevar ar to robotu uzreiz tā sarunāt, klausies aizbrauc, ir ar to rokas putekļu sūcēji.
1: Lai gan var nozīmi norādīt, tu brauc tur, bet tas ātrāk ir paņemt slotas.
0: Jā.
1: Un konkrēti tas Dreamy Z30 Slim paredzēts sausajai uzkopšanai, jo eksistē arī produkti, kas ir nitro nodrošina uzkopšana, super viegls, pusotrs kilograms tam korpusam pašam, ar tām caurulēm bišķiņ vairāk arī būs, kas praksē nozīmē, ka tev būs ērti ātri paķert, kaut kur augstāk var būt, galu galā paņemt uz mašīnu, robotu jau neaiznesīs, mašīnu izbirstēt, izsūkt, ir īpaši pēc ceļojumiem ar bērniem kaut kādiem tas var ļoti noderēt.
0: Jā.
1: Tālāk Tangle Cut asmeņi, respektīvi atkal, ja mums ir mājdzīvnieki vai mums ir matēņi mājās, tā ir problēma, tie, kas mati sapinas. Tad tur ir asmaņa tajā Dreamy Z30 Slimā, un viņš nogriezīs, un attiecīgi mazāk tev būs jākrāmējas ar to tīrīšanu. Un 90 minūšu darbības laiks, kas nozīmē, ka tu vari līdz 170 kvadrātmetru lielu telpu uzsūkt bez uzlādēšanas, un ir arī apgaismojums, kas ir arī nenovērtēta, manuprāt, lieta, jo tu labāk apgaismojumā redzēsi tur zem tā skumotītas vai zem tā dīvāna kaut kādas grūzīšas. Ja? Tā kā Dreamy Z30 Slim. Baigāšu tele.
0: Tam apgaismojumam ir gan plus, gan mīnus.
1: Kāds mīnus?
0: Tas, ka tu redzi, cik daudz putekļi ir, un ir sajūta, ka tu nekad to māju neiztīrīs. Jo tev visu laiku rādās, ka tev ir putekļi.
1: Viltīgi.
0: Paskaties, jā, jo viņi jau arī ir. Tur jau tā lieta,
2: ir.
1: Bet labāk tā kā, ko neredzi, par to neuztraucies.
0: Jā, tā kā bērnībā tīrot mājā, kaži paslauk visu zem dīvānu, vienlaic skapī, un istab ir tīra.
2: Jā. Nevajadz un paklāj.
0: Bet ļoti labi. Un ar droši vien bezvadu, vai ne, tā kā akumulātoram, lai var tīrīt.
1: Jā, protams, jā.
0: Ļoti labs
1: ir. Un ir komplektā vēl pāris tur caurulītas un arī stiprinājumas pie sienas, lai viņi var pielikt un lādēties.
0: Jā.
1: Tā kā tā.
0: Paldies, Kristap, mēs tev gaidām atgriežamies.
1: Tiek, mēs pēc nedēļas.
3: Rokā 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Karsti, krēta,
3: Kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdien. Darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā.

0: dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: tāds sūks signāls.
1: Es domāju, ka tas esi tu tur tagad bija mikrofonu, bet
0: nē, tas bija Egons, tas bija signāls. Tas ir tas, ko šodien visas dienas garumā ir jāķer, ko pirmais jau ir izskanējis. Varam vēlreiz.
2: Reņģis laips!
0: Egons visā savā godībā ir atgriezies un atgriezies arī signāls, jo viedā šodien pilnās bākas dienam.
1: Jā, varētu domāt, ka tas atkal kāds stāsts par piekrastu un zvejnieku svētkiem, bet nē, nu varbūt sezonāli vienīgi, bet viedā tik tiešām šodien viena no tām super izdevīgajām dienām, kad ne tikai viedas īpašais signāls starfe metrā 5 reizes dienas laikā, bet arī 15 centu atlaida visā degvielā, jāpiebilst gan tikai tad, ja tavā īpašumā ir viedu plus lietotne vai Lidl lietotne. Vai arī viāda karte.
0: Jā, un tev jāķer rokās telefons 6744774, jāzvan tas, kā to tagad ir izdarījis kāds klausītājs, ar kur mēs iepazīstamies. Halo!
3: Halo, labrīt, labdien!
1: Labrīt!
3: Gunter!
0: Gunter!
1: Apsveicam ar 30 eiro dāvanu kārti no viādas.
0: A,
3: paldies!
0: Sveicam! Gunter, brauksi uz zvejnieku svētkiem?
3: Jā, brauksi.
0: Uz kuriem? Kurš ir tavs?
3: Tad jau izdomās, visur dīķim riņķi ir zvejnieks.
0: Atliks tik izvēlēties ļoti labi, tad Gunters no rīta pamodīsies un uz kuru pusi tas vējš pūtīs, tur arī ar riņģies.
1: Galvenais uzpildīt pilnu bāku ar viādu un tad jau var doties arī meklējumos.
0: Gunter paliec lūdzu pie telefona un izstāstīs, kā tad, kas man nepieciešams, lai tu tiktu pie savas dāvankartes, bet tagad mums laiks jaunākajām ziņām.
4: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
5: Laika apstākļus Latvijā šodien turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudzviet brīžiem līs arī lokāli veidosies gubu. Lietus mākoņi vietām nesot pērkona, lietus gāzes valsts lielākajā daļā dominēs. Lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos ziemeļu vējš vēl pūtīs. Mēreni stipri brāzmā sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē jūras piekrastē, pat 20-22 metrus sekundē vietā mākoņi izklīdīs. Uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra šodien būs plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā šodien mākoņains brīžiem debesis skaidrosies un pa laikam gaidāms arī lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns un gaiss iesils līdz plus 17 plus 19 grādiem.
6: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! NATO dalībvalstu līderi samitā Ankarā apstiprinājuši kolektīvās aizsardzības jeb Ziemeļatlantijas līguma 5. Panta nozīmi un vienojušies turpināt militāro atbalstu Ukrainai šogad un nākam gadu vismaz 140 miljārdu ASV dolāru apmērā. Bet Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans NATO samitā Ankarā uzdāvinājis alianses valstu līderiem neparastu dāvanu – pistoles kopā ar munīcijas kastīti. ASV armija veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Atbildot uz šiem triecieniem, Irāna šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu. Krievijas pilsētās Tverā un Mihailovskā pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieniem naktī aizdegušās naftas produktu glabāšanas bāzes. Latvijai ir būtiski jāpalielina ieguldījumi kiberdrošībā, tā uzskata Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācija. Tās ieskatā kiberdrošības stiprināšanai būtu jānovirza 10% no drošības ieguldījumiem, līdzinējo 2% vietā. Valsts robežsardzē nepieciešams lielāks armijas atbalsts Latvijas ārējās robežas apsardzībā. Tā atzīst robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts uzsverot, ka lielākie izaicinājumi pašlaik ir uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā šogad jūnija beigās salīdzinot ar mēnesi iepriekš nedaudz pieauga, sasniedzot 4,6%. Astoņās Latvijas augstskolās šodien sāksies vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam, savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 14. līdz 20. jūlijam. Pārtikas un veterinārais dienests šā gada pirmajā pusgadā konstatējis 115 mājas dzīvnieku labturības

0: prasību pārkāpumus. Kopumā dienas saņēmis vairāk nekā 700 iesniegumu un veicis gandrīz 1000 pārbaudes. Un vēl šodien apbalvos igadējās nominācijas Latvijas labākais tirgotājs uzvarētājus. Šogad eksperti pēc anonīmā apmeklētāja principa noteikuši 19 labākos nozares uzņēmumus.
1: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimī 350 grāmi, 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimī 500 grāmi, 12 eiro 99 centi. Rimī.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 13. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Sūgaļas maltā masa eiro 99 un mēncu aknas tikai eiro 79. Mega draugiem draugu cenas!
4: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
5: Veikalos Maksimā brīvdieno. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atcesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 6 eiro 99 centi. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1 eiro 99 centi. Maksimā.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
7: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts, galds un 6 kēsli 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
8: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
9: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis. Līvi. Žorž Siksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes Biļešu paradīzē.

0: Čiko, jauna mūzika Star FM alternatīvajā zoopastā. Oskars Lepers, Maija Rozīte un Iveča Nepu kopā ar tevi.
1: Un jauna mūzika, lai nu paliek šoreiz ar zemi izpildītājiem, mēs pievērsīsimies kaut kam pilnīgi pretējam, kaut kam autentiskam, kaut kam senatnīgam, un tas ir stāsts par etno mūziku, kuras esence koncentrēsies 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Tur parka vārti tiks vērti, lai jau 9. etno mūzikas festivāls notiktu, un jā, tas būs 18. jūlijā.
0: Un mums ir iespēja tev sarūpēt divus ielūgumus.
1: Jā.
2: Cik tālu līdz Valmiera Muižai? Jāpareiķina. Ieslēdz savu iekšējo kompasu un piedalies konkursā Radio Star FM alternatīvajā zoopastā 9.45. Mērīsim, cik tālu Valmiera Muižas parks atrodas no slavenām vietām Latvijā. Balvā katru dienu divi ielūgumi uz Valmiera Muižas etno mūzikas festivālu 18. jūlijā. Pasaules un Latvijas mūzika, uguns performance, cirks, dažādu tautu virtuve, dzeja, meistarnīcas un māksla. Tiekamies Valmiera Muižā uz muzikālu piedzīvojumu etno mūzikas festivālu.
0: Ir vēl ko piebilst?
1: Jā, festivāla galvenais vēstījums ir par dzīves kvalitāti, kur ir panākama dzīvojot saskaņā. Un arī svinot saskaņā. Saskaņā ar savu vidi, gan vietējo dabīgo vidi, gan arī kultūru vidi un mūziku, no kuras iespējams smelties iedvesmu mūsdienīgam, atvērtam, gaumīgam dzīvesveidam. Protams, kas sakņojas arī senatnē, ko jau pieminējam. Par to tad arī etno mūzikas festivāls Valmiera Muižā jau 9. reizi. Un šogad programmā no dažādām pasaules zemēm. Piemēram, senās Ķīnas ritmi, radikāls folk punks un ziņģes uz divām skatuvēm ar dažādiem zīmoliem un vārdiem no dažādām valstīm, arī, protams, tāpat no Latvijas, tāpat arī amatnieku tirdziņš, cirka darbnīcas, dažādas citas meistara darbnīcas un nodarbības kulinārijas meistarnīcas un visvisādas aktivitātes.
0: Man kaut kā uzrunāta žanrs radikāls folk punks.
1: Es jūtu, ka tur tā tie mati tiek...
0: Jā, vai ne? Kaut
1: tiek kratīti uz
0: rindi. Bet ar prievīti.
1: Ar prievīti.
0: Bet ar prievīti.
1: Pastalās jā.
0: Tā varbūt saprotamāk. Bet jā, kreti kaut kas tur ir. To, kas tur tiks kratīts, to nu varēs noskaidrot, kāds Star FM klausītājs, jo divi ielūgumi mums ir. Pārējie var iegādāties biļetes etno valmiermuiža.lv un pavisam vienkārši WhatsAppā ir jāuzraksta. Atbildi. Kilometri. Jāuzraksta distance, no tūlīt nosauksim kādu vietu, cik tad ir līdz Valmiera Muižas parkam.
1: Nu, tad zvanāmies.
0: Pils šoreiz. Pili paņemam maiņa.
1: Ņemam
0: pili. Jāuzraksta, cik kilometri ir no Dikļu pils līdz
1: Valmiera Muižas nezvanām, bet izmantojam WhatsApp, tāpat kā visu nedēļu, 2844-7744. Pirmā tuvākā atbilde vai precīzā vēlams būs tad arī tā īstā uzvara.
0: Dodam 30 sekundes bungu rīboņu, nedaudz radikālā bungu rīboņa.
1: No Dikļu pils, cik tāls ir ceļš kilometros līdz Valmiera Muižas parkam? No Dikļu.
0: Ko ir pirmā pareiza atbilde. Un to mums ir sarūpējusi Baiba. Baiba.
1: Precīzi ir, jā.
0: 20 ir precīzi, jā. Tā kā ir noskaidros, ka 23 ir tas laimīgais skaitlis. 23 kilometri.
1: Super.
0: Kā var pieķert vienā dienā gan Valmiera Muižas parku un etno mūzikas festivālu, gan vēl arī aizbraukt uz Dīkļu pilu. Baibēs ar tevi sazināšos, izstāstīšu, kā tad tu tik.

0: Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
1: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poniju, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Ir laiks veidot drošu nākotni. Absolvēja pamatskolu, Saldus tehnikums aicina iegūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Ugunsdzēsējs, glābējs, kiberdrošība, datorsistēmas, programmēšana, ēku un ceļu būvniecība, apdares darbi, metāla apstrāde. Nāc un mācies! Ar vidusskolas izglītību pusotra gada laikā kļūsti par kiberdrošības tehniķi, apvienojot mācības ar darbu. Tevi gaida moderna dienesta viesnīca, stipendija un mūsdienīga mācību vide, ar un par drošību, jo Saldus tehnikums ir tava pareizā izvēle.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaveģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā,

0: 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: Labas cenas Lats veikalos. Sūkgaļas sardeles vārītas dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,99 €. Štovēti kāposti gardi gan 750 grami 1,69 €. Krekeri Pētergailis noteikti veidi 69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroautosacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge. Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Salvation Army no The White Stripes.
1: Në futbol atgadin gan, futbol atgadin on...
0: Šo ir arī jubilāri, ir jāatgādin. Apaļo jubilāri vēl pēc tam Džekam Vaitam 50 paliek šīs dziesmas izpildītājiem autoram, kurš nesen viesojās arī Siguldā un ieskandināja Siguldas pilsdrupās Seven Nation Army, bet nu šī ir dziesma jā, kas nu,
1: jau
0: ir
1: nodot, savu dzīvi.
0: Nodot tautas rokās un ikvienā futbola stadionā. Tā skan visticamāk arī pasaules čempionātā.
1: Jā.
0: Un izrādās šo dziesmu, kad Džeks Vaits rakstīja, viņam galvā nebija futbols, viņam galvā nebija arī ballītes pieca no rīta.
1: Vispār
0: neesmu
1: neko dikti dzirdējusi, vai viņš ir...
0: Par šīs dziesmas rakstīšana.
1: Vai viņš jūtas tūs ar futbolu?
0: Es domāju, ka nevisai kā amerikānis, ko tur viņš baigi jūtīsies.
1: Jā.
0: Jā. Bet viņš viņu rakstīja Jamesam Bondam.
1: Aha.
0: Tā doma bija šajai dziesmai, ka tā varētu būt James Bonda dziesma. Bet tā nekļūpa par James Bonda dziesmu. Īsti nevienam viņa arī nevajadzēja kā James Bonda dziesmu. Viņa kļūpa par pasaules
1: par futbola himnu principā, jā.
0: Jā, tā kā daudz laimes šodienas jubilāram Džekam Vaitam, Seven Nation Army radītājiem un vēl citu brīnišķīgu ģitāru veikumu radītājiem arī galdniekam. Un tāpat šodien mēs sūtam sveicienus vārddienu gaviļniecēm Asna, Asne un Zaiga. Daudz laimes! Bez 5 minūtēm 10.
1: Jā, un ar šiem sveicieniem mēs pagaidām liekam komatu mūsu alternatīvē zaupastē līdz rītdienai. Es arī lieku divus komatus līdz saviem dienvediem, jo būšu atpakaļ 2012. Līdz tam jūs izklādēs Māris Grigals ar otro cēlienu. Bet jums, kolēģi, labu atbūtu šodienas turpinājumā.
0: Paldies! To mēs noteikti arī darīsim, Maija.
1: Paldies!
0: Mēs centīsimies.
1: Atpūtīties par mani.
0: Mēs atpūtīsimies arī par tevi. Jā, arī tā pašā agrumā jau būtu atpakaļ no 7 līdz 10, kā zināms, alternatīvā zaupast vasaras mēnešos, vasaras mēnesī jūlijā, precīzāk 2016. Gads. Vēlreiz atgādinājums sev un arī klausītājiem būs tas gads, ar kur tad mēs sāksim rītdienas ēteru.
1: Jā.
0: Jo tā būs dziesma, ko kādam klausītājiem būs jāizvēlās. Nu, šus tas būs ko padarboties.
1: Paskatīsimies.
0: Brīvdienu režīmā. Tā kā rīt sazvanamies, bet tagad laiks Mārim Grigalim otrajam cēlienam.
1: Atā.

0: jums piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Sinoptiķi prognozē arī šajā dienā stipru lietu un brāzmainu vēju. Latvijā atradīsies ciklona centrs, kas daudziet nesīs nokrišņus un arī dzenu pērkona negaisu. Arī gaisa temperatūra šodien 14-19 grādu robežās. Galvaspilsēta apmācies un lietains laiks arī dienas stundās gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par 16-18 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

House of the Lights. Jauns tunnis sāko čau klausītājs, saka es Grigāls Māris. Alternatīvā zaupasta Ivetiņā, Majāns un Osīts. 70. Grigāls ierastajā laikā līdz 12. Protams, atvainājumā ir Bārba un Jānis. Un viss nu, tālāk kā ierasts, bet no Artūrs nāk mūsu talkā brīvdienu mūsu kolēģis. Un ir Oskara laikā, kamēr Osīts šiverēja alternatīvajā zaupastā laikposmā pēcpusdienā no 2 līdz 4. Pirmsā maija, kā ierastdien, dos 12.2. Un Egons ir atpakaļ no atvainājumu jau pamatīgi ieskrējies savā darba ritmā autopilotā laikposmā no 4 līdz 7. Tālāks ir ierastās lietas, arī turpinām šodien. Gaisa bučs un labvēlējumi 9. jūlijā Zaigai, Asnei un Asnai. Meitenes daudz laimes un daudz laimes arī dzimšanas dienās. Ķeram ciet signālu. Vienāds signāls šodien. Un, protams, arī dzēn turpinām mūsu ierasto konkursu ar vienu nedēļas balvu un nedēļas lielo kuponu 200 € vērtībā, ko piedāvā Vision Express. Kas nu notika, kad ieraudzījāt un uzlikāt brilles, ko ieraudzījāt pirmo? Droši pievienojam to WhatsAppā. Labu dienu visiem!

0: Radio Star FM, mēs laižam tālāk un salīdzinām pulksteni šobrīd 10:14 minūtes. Laiks Ricau gaita un arī dzēnas attiksmi galvaspilsētā ir gausa un lēnāk braukšana pāris ielas. Līdz ar vienīgajiem ceļa remontdarbiem tiešām katra trešā iela tiek remontēta. Un tas nav slikti, tas nav slikti. Tuvākajā nākotnē ceļa būs izbraucama un būs varšāk un patīkamāk. Un man gatavi turpat ir lielierbas un neste posmas šobrīd ir slūcis un mašīna daudz braukšana lēnāk. Tāda situācija ir tieši uz Ulmaņa gatves.
1: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis. Radio

Grigāls tur rokas pulsa arī dzēnu uz zemgala. Gatvis tur pat ieriķi un brīvības. Gatvis pulsmā šobrīd izskatās mašīna nedaudz vairāk un braukšana lēnāk. Vācapiņš saziņai, draugi mīļie, 2844-7744, arī karstā līnija, telefona līnija atvērs 6744-7744.

Radio. Radio Star Vem otrais cēlēns un šobrīd 10:22 minūtes. Draugi mīļie, paldies par iesūtītām versijām. Kādu detaļu pamanījām, nu pirmo uzliekot saulesbrilles, te nu aizdošu vēl kādu brītiņu laiku pievienot. Jo katru dienu gan zopastā, alternatīvajā zopastā, gan arī otrajā cēlēnā, pēc tam dienvidos, pēcpusdienā un autopilotā mēs izvēlamies vienu, kurš tiek uz finālu, un fināla lielā balva, prot nākamās pirmdienas zopastā, tiks izlozēts dāvana kupons 200 eiro vērtībā, ko piedāvā šajā nedēļā mums Vision Express. Tādā, kādu detaļu pamanīja pirmo, tā nu uzlikt brilles nav, nu svarīgi varbūt vai saules brilles, vai varbūt brilles ar plusiņu vai mīnusiņu, bet varbūt kāds amizants un interesants piedzīvojums, tā nu metam iekšā WhatsAppā kālaši 284-4774. Tā, nu reka būs arī dzana vairāk jau iesūtīti varianti, un te nu ir viens vajadzīgārši, baigais tās, jo, kad uztaisīju savas brilles, iedevu tās palaiko tētim, tas saprat, ka arī laikam tādas vajag. Plašāk es izstāstīšu šo stāstu sanitas nedaudz vēlāk. Līdz tam klausāmies lielišku un labu mūziku. Pievienojot varbūt arī dzana kādu stāstu no Rīgas ielā, un varbūt citviet ir izveidojies kādu drūzmēšanās un satiksmes ierobežā. Rīgas modes, turpinājumā.

0: izlaidu.
1: Raiņeslats! Šis ir signāls, viāda signāls, jo īpašs signāls, kā laba tradīcija Radio Star FM. Ne tikai dagvielai atlaidu, bet, protams, arī ķeram ciet signālu, noķerot signālu, sazvanot ēteru 6744-7744, kur pirmais dara, tas, protams, saņem daunu kādu. Hello, sveicināti, labdien, kas zvanām! Čau, Gati, no kuras puses tu zvanēji?
2: Rēzekne.
1: Rēzekne, klausies, Rēzekne galvenā iela ir atbrīvošanas alēja, pareizi?
2: Jā.
1: Atbild man uz vienu jautājumu, kas tur bija pirms 35 gadiem, nu tagad tur šķiet ir Heisburgeri kafejnīca, vai ne, 21. Gadsimts un tam līdzīgi, bet kas tur bija pirms Heisburgeri kafejnīca ar nosaukumu? Kafejnīca tur bija, bet kāds nosaukums bija?
2: Nepateikšu.
1: Tu nepateiksi, bet es tev pateikšu, jo patiesībā man tur vecmammīte dzīvoja.

0: Un es katru vasaru devos vasaras brīvlaikā tieši uz to pusīt. Man mamma tētis ved. Un zin, ko man vestētiņš vienmēr ved uz turpat, kur tagad ir Hesburger kafēnīca. Tur kādreiz bija kafēnīca Rūķītis. Un tur bija ļoti, ļoti garšīgs saldējums tādās bleķa trauciņos, kā nu parasti nu pierasts padomu laika bērni vienatuši. Un ar šokolādes mērcīt pavirs trīs bumbiņām. Viss smugs skaists. Labs ir! Es tev sveicu! Jebkurā gadījumā tu ties pie dāvanu kārtas no Viāda? Nu, ko darīsi, kur brauks, ko? Halo?
1: Kaut kur brauks.
0: Labi, es katrā izdomāsim, kur mēs brauksim un sarunāsim, kā teiks, pie dāvanu kārtas.
2: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Dziesmas, kas satuvina.
2: Labvakar, Rīgā!
1: Tots!
2: Bez zārūtā!
1: Koncerta tubums.

0: tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā. Tiekamies tuvumā.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
4: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
3: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
4: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
3: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 13. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Sūgaļas maltā masa eiro 99 un mēnsu aknas tikai eiro 79. Mega draugiem draugu cenas!
6: Redzes zaudējusajā sumu maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
7: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
8: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
10: Top, top, top!
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Egon! Kur tu brauks brīvdienās?
13: Tur, kur reņģes let!
12: Es arī. Jūrsat, jau šajās brīvdienās un zini, tur, kur reņģis lec, tur cenas krīt. Un degvielas uzpildu stacijās Vieda, jūras svētkiem par godu, mīnus 15 centu atlaide katram degvielas litram.
14: Un ne tikai. Radio Star FM izlozēsim 30 eiro vērtu dāvanu karti no Vieda. Vai ir ar ko uz svētkiem aizbraukt? Kad sadzirdi šo signālu?
13: Reņģis lec!
14: Sazvani ēteru pirmais un dāvanu karte būs tavējā.
15: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
16: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
17: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
18: Kas?
17: Aizbraukt uz deko centru ar domu. Es tikai uz 5 minūtēm.
18: Un iznākt ar 100 idejām.

0: Jā, un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek dekofests.
0: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju dekocentrā.
2: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. Līdz 12. Jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge. Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauncelvē.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.

0: Bij de VM. Wat gaan we zeggen? Na de oostende deze deel punt mee. We gaan ons naar het eerste dat mis. Want ik los hem is. Want ja, deze een eerklaus is miskomst. Kaspar Schoppers, dat zo is. Ir gana milzīgs sastrēgums, un par to plašāk viņš pats.
1: Uz Mūkusalas ielas, virzienā no Mūkusalas apaļa uz Čekavas pusi, pirms CSDD, pamatīgi avārija, un viss ir gan praktiski nobloķēts gandrīz. Mašīnas gandrīz nekustās.
0: Tā ir saņemt ziņā 20 pār 10, ja varbūt situācija nedaudz uzlabojusies un mainījusies. Un stādiņā gaidām jūziņas, varbūt, kas ir plašāk, varbūt par informāciju, kas pa ceļu satiksmes negadījumu vai tiešām vēl joprojām sastrēgums ir 2844-7744, var arī video, var audio, foto, kāda mirs ir cvēlās. Labs ir Havichi Coldplay, Heaven, arī turpinājumā. Līdz un tāds pats nosaukums, tieši vai.

0: And the Oscar goes to...
1: Tik Oskar pažolaik jau sadalīt.
2: Uzigrējuši supervaroņu izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Hey! Kāpēc tu breiž, kaņoks?
6: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
7: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
8: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
6: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
8: Runā kā īsts roņnieks.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu zopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
6: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
3: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauku. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
6: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
3: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
13: Starterī!
3: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
13: Laizam
3: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
14: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieja bez maksas.
15: Stipru lietu. Arī dienas dunās gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par

0: 14-19 grādiem, un arī galvaspilsētā mākoņi daudz, ik pa laikam dienas stundās līs. Iespējams, arī pērkona negais, savukārt lēns vējš un gaisa temperatūra 16+18.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

Ziņas priecīgi un ļoti mundri, vai ne? Mundri ar laika apstākļiem, kas mūs uzbužina visu laiku un neļauj atslābināties nemirkli, jo pa brīdim vietām ducina pērkons un arī gaisa temperatūras nelutina 16-19 grādi. Nu, tas ir tāds vēlāks pavasars, vai ne? Vai arī agrāks rudens. Es ļoti ceru, ka karstums atgriezīsies un, starp citu, nākamajā nedēļā kļūs ar vien siltāks un siltāks. Tā. Labi, šajā stundā mēs ķeram ciet vienu finālistu, kurš iesūta mums uzliekot saules brilles vai brillītes kāds no savādāks, ko ierauga pirmo, varbūt kāds amizants un interesants stāsts. To pievienojam WhatsAppā 2844-7744 un būs vēl līdz tuvāk kādam uz lielo balvu dāvanu kupons no Vision Express. 200 eiro vērtībā. Wow, tas ir iespējīgi. Tālāk ir ar mūziku, mēs turpināsim šajā stundā noteikas no Gloria Estefan Konga. Kailijas Minogas balss arī mēs dzirdēsim. Mūzika arī būs, bet sākam ar Ed Sheeran. Go, go!

Máme jedinejzdy, nejzdy, je to Konga. By Kongs, Kongs is the tit them instruments. Masha Katari. Glory Estefan. Vem pats no sun čerpes minūtes radio star vem. Otrajā cēlēnā aizvedam otro stundu, kad mēs parādām sporta virzienā. Rūkstam sporta notikumu, kam nu sekot līdz. Un tā ko ikš turēt. Tā, TV3, LV sadaļā spats. Latvijas U20 vīriešu handbola izlases šodien Rumānijā. Eiropas U20 čempionāta mačā tiksies ar Austrijas vienību. Spēle pavisam drīz, pulksten 12. C grupas spēle. Tātad 12. pēc Latvijas laika. Un pirmajā spēlē trešdien Latvijas izlases 25-38, diemžēl pie kāpās Spānijas vienaudžiem. Savukārt Austrieši ar 27-32 atzina Islandes pārākumu. Tikmēr Latvijas tenisista Aļona Ostapenko pārījā ar salvadorieti Marcelo Arevalo. Šodien Londonā cīnīsies Wimbledon čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Un spēle centrālajā kortā sāksies neātrāk pār 18:30 minūtēs pēc Latvijas laika un tiešraidē tam sekojam līdz Go3 LV kanālā. Ura mīšs, lai izdodās smēķinēm. Vēl Liepājas un RFS futbolists šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajās spēlēs tiksies ar attiecīgi Tuzī Dečič no Melkalnes un Belfastas Glenstoran no Ziemeļīrijas. Liepā mārša spēle Daugavas stadionā aizvadīs 7:00 vakarā savukārt RFS izbraukā maču Ziemeļīrijā sāks pulksten 21:30 pēc Latvijas laika. Tālāk plašāka informācija noteikti skatāmies TV3 LV stadaļā sports un TV3 ziņās tas 8:00 vakarā.

0: dating Justin Timberlake.
1: Think about it.
0: Think about like I love you. 5.98 stariņā.
2: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Ok, mēs laižam. Nedēļas lielā balva Vision Express ir parūpējies par dāvanu kuponu 200 eiro vērtībā saulesbrilļu iegādēji. Te nu ir no sastālīs pat 12. jūlijā. Vision Express optikās norisinās klientu dienas, piedāvājot 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro.

Tadam, tadam, hostīt savu labsajot pieredzējušiem speciālistiem. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Draugi mīļajā, paldies liels Vision Express, arī mani brīles no viņiem. Un tiešām profesionāļi, pārbaudīja redzes, ieteica uzreiz, ko nu darētu iegādāties, un kas nu būtu ļoti atbilstoši tieši manām acīm. Un perfekt, viss redz, viss izlas, viss tā vajag, viss ir kārtībā un astiņas ar nenokurs. Tā, bet labs ir, kādu detaļu pamanīja pirmo, ieraugot, uzlaikot saules brilles vai brillītes savādāks. Te nu gribētu lasīt uzreiz arī dzenu un vienu sūtīt uz finālu. Izloze pirmdien, zopas laikā no rīta 7:10. Tā. Pēc acu operācijas pirmais, ko ieraudzīja, bija visur putekļi un sāks laucīt. Tā Lauris pēc operācijas, jā, vai tur tā interesanti, jā. Tā, savukārt, ejot laukā, uzlieku savu skaisto lapsādes apkakli, pēkšņi tā sāk grozīties no vienas uz otru pusi. Saprotu, ka nav kaut kad riktīgi. Uzliekot brilles, redzu, ka tā nav apkakli, bet gan mans rudais runcis rūdis. Daiga mums iesūtīšu, paldies, liels, tā. Vēl. Aizbraucām sadarbības braucienā uz Vāciju dziedāt ar kori. Man ielika dziedāt solo, kur varēja rečitēt, ātri runāt un daudz teksta. Un kā jūs domājat, nesanāca, jo neredzu vairs mazos burtiņus. Labi, ka man bija līdzi flauta, kompensēju savu sāpi, vismaz paspēlēju iespējas. Bet sirds vai lūza, ka atapos kā tā. Tā Ligita mums, vai Ligita, es varu iedomāties, tas brīdis nebija, vai ne, nebija tik vienkārši un bija ļoti liels satraukums. Tā, stāsts par manu dēlu Tīni, Tīns, nu vecumā, jā, Tīņa vecumā. Pamanīja, ka viņš sāk dīvaini skatīties, lai saskatītu lietas un ierosināja aiziet pie acu ārsta. Kad bijām tikuši līdz brīdīm, kad ārsts liek uzlikt provis brilles, lai saprastu stikliņu nepieciešamos stiprumus, ārsts palūdz dēlu pieiet pie loga, lai pastāstu, ko redz. To sejas izteiksmi, to smaidu un kluso. Es visu redzu skaidri un spilgtās krāsās. Es nekad neaizmirsīšu. Tāpat kā to dienu, kad izņēmām dēla pirmās brilles, viņš ar tādu sajūsmu gāja pa ielu smaidot. Un šo stāstu mums pievienojusi ir Kristīna. Kristīna, es sadzirdēju tiešām tavu stāstu un mēs sūtām tev sveicienus un ceļazīmu uz lielo finālu. Tiešām, nu, interesants stāsts. Nu, paskat, nu... Un arī acu ārsts paskat nolikt pie loga un apskatīties, ko viņš redz, un to sajūsmu un to prieku, ko viņš ir ieraudzījis pirmais. Nu tiešām ļoti skaisti un neaizmirstam. Tā, labs ir, lielā nedēļas balva Vision Express 200 eiro vērts dauna kupons. Nu tā tad arī Kristīna piedalās šajā izlozē nākamajā pirmdienā zopas laikā, alternatīvā zopas laikā 7:10. Bet pārējiem gan neskumstam, droši sūtam iekšā savu stāstu, jo dienvidī pēcpusdienā un autopilotā izlozāts vēl viens. Laimīgais katrā DJ laikā, kurš tiek uz finālu.

0: 18. gada beigas, 90. gada sākums. Ja arī elektroniskā mūzika, no te nu ir. Tieks ar breiku kādreiz nodarbojās, noteikti labi zinās šo kompozīciju. Beatīs, Palm de Bass. Ļoti beats. 11.39 minūtes.
1: Lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Mek

0: Meklējot dzīve skaistlību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī! Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam!
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
4: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
3: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
0: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
5: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
5: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
9: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
5: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
11: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam rojniekam.
0: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts rojnieks. Atmini īstos rojnieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
5: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
0: Runā kā īsts rojnieks.
12: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās.

Ești necat, necat, necat, necat, necat. Vei optimist. Ei, am bătut 29 minutes. Onda ne pariet, necat, necat, necat, necat, necat, necat, necat. Radio Star FM, ierastās 12.05. Otrā cēlē nāk DNVD un Maijā.

0: TV3 Live. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Pieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
1: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
2: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
0: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam. Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
2: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
0: Runā kā īsts roinieks.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
8: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
10: Starteri!
4: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
9: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam!
4: Laižam! Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
11: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
12: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
13: Atpūķēs papīrīt, 1, 2, 3.
12: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
0: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
2: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
2: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
14: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
0: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un viss svarīgākais katram braucējam no pirmavota. Auto eksperta no

0: remonta avotiņa. Uzpildi rītu sākostas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Podcasts piedāvā Domin. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: 9. jūlijā pulksten 12. Rīgā ir apmākušās debesis un pa laikam liņā gaisa temperatūra ir 18 grādu. Citur valstī Daugavpilī arī liels mākoņu daudzums un tikai 15 grādu. Dienas vidū Jelgavā 18, Jēkabpilī līst lietus 15 grādu. Jūrmalā 17 uzspīd arī saule, Liepājā lietēns un 16 grādu silts. Visā valstī šodien lietavs turpināsies un virs mums atradīsies ciklona centrs, kas par to būs atbildīgs un vietām arī pat nesīs stipras pērkona negaisa lietus gāzes. Negaisa laikā un arī citādi piekrastē vēja ātrums brāzmās līdz 22 metriem sekundē, bet gaisa nesiltāks par plus 14, plus 19 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

maija pēc rīta sesijas alternatīvajā zoopastā. Un gluži tāpat kā alternatīvajā zoopastā arī šajās divās stundās līdz diviem jūsu uzdevums WhatsAppā rakstīt mūsu rekordu vasaras spēlē kopā ar Optiku Vision Express. Šoreiz cīnoties par nedēļas lielo balvu 200 eiro vērtajām saules brillēm jums jāraksta WhatsAppā par to, ko jūs ieraudzījāt citādi, uzliekot brilles, ko saskatījāt skaidrāk, kā dzīve izskatījās vēl labāk iespējams vai savādāk. Un vēl šodien līdz diviem kādā mirklī jāsagaida arī viāda signāls. Un jāzvan to sadzirdot pa 6744 7744. Citādi jābauda mūsu mūzika.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, ka es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

šādi skaisti integrēts arī paša Imanta Ziedoņa citāts, gan jau kā atpazināt. Un atpazināt arī grupu no Vidzemes, Rīmdāri no Cēsu puses, sveicieni viņiem! Mēs esam zatikušies un pat vairāk kārt arī šeit studijā dzīvajā un darām to arī šajā viņu dziesmā. Tā ir 12 un tūdaļ 15 minūtēs. Turpinājumā Chris Desta Randy.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētos, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

apvienotā Britu salu grupa. Kurā katrs dalībnieks no savas zemes. Te gan īri, gan angļi, gan skoti. Viss sikās Snow Patrol. Un viens no viņa pašiem zināmākajiem skaidrbiem Chasing Cars. 12.24. minūtēs 9. jūlijā, kad mēs svinam asnes un zaigas meitenes, dāmas, meitenes visos vecumos precīzāk, sirsnīgi apskāvienījums vārdu dienā. Almost Monday! Lai gan īstenībā ar pirmdienu vairs nekāda sakara, jo ir jau ceturtdiena. Šis ir starp M.

0: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Ej! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
6: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
7: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
0: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
6: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
0: Runā kā īsts roinieks.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.

0: un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
5: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
2: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
5: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
2: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
6: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
7: Cik Oskaru pa šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai.

0: like...
1: Reņģis lec un viādā īpašā signāla diena. Labdien, kas man zvana? Halo!
2: Katrīna!
1: Čau, Katrīna, es tevi apsveicu! 30 eiro dāvankarte ir rokā! 30 eiro dāvankarte no viādas, kur šodien tā super izdevīgā diena, jo tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai. Vienmēr ir svarīgi piebild, ka akcija ir spēkā ar Viada Plus karti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm nepalaid garām šo iespēju uzpildīt to pilno pāku, jo šodien Viada izdevīgi apstāties. Katrīna, kur tu šobrīd dodies, pastāst lūdzu?
2: Rīt uz lidostu.
1: Izskatās pēc atvaļinājuma plāniem.
2: Jā,
1: uz kurien lēdīs?
2: Uz Prāgu lidosim.
1: Uz Prāgu. Kas kā Prāgā ar laikapstākļiem noteikti kaut kas te kā pie mums vai kā Eiropas lietuvos?
2: Būs labāk kā šobrīd.
1: Aha, plus 40 ar nebūs.
2: Nē.
1: Kaut kas pavīdījumi, vai ne? Ļoti labi.
2: Jā.
1: Nu, tas brīnišķīgi tev atveļinājumu un pēc vākai arī devums 30 eiro vērtībā no Viādas. Gaidiet vēl divus signālus šīs dienas ēteru turpinājumā gan pie mani kolēģi Oskara pēcpusdienā. Oskars šoreiz būs kā Artūrs, pareizāk sakot Oskara ēteru, lai ēterā ir dzirdams Artūrs, un tur pie viņa tas nākamais signāls, un vēl viens arī pie Egon Reiter autopilotā. Apsveicu!

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Cik Oskaru pa šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.
11: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
12: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
13: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
14: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
13: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
14: Un

0: Tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
2: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
4: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājas lapā. Dr. Klauns LV.

piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70%. Modei, izklaidei un kosmētikai.

0: Etikai. Ja dod taņēm visu jūliju, domina, tur viss notiek.
1: Ceturtdiena, 9. jūlijas, turpināsies ar lietu un līdz pat vakaram itīpaši piekrasē sinoptiķi ir solījuši spēcīgu vēju. Ar to saistībā arī joprojām spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums, vēja ātrums brāzmās sasniegs 20-21 metru sekundē. Un tas putīs no vēsajiem ziemeļiem ziemeļa rietumiem. Šāda situācija joprojām aktuāla līdz pulksten 20 vieniem šajā ceturtdienas vakarā. Valsts centrālajos rajonos līdz pusdienlaikam arī brīdinājums par stipru lietu, bet nu jau ir pulkstenis viens un līdz ar to varbūt arī nokrišņi sāks pamazām mitēties. Gaisa temperatūra gan šodien knapa tikai līdz 14-19 grādiem.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Es gribu, lai tu zini, ka ar Starvem studiju iespējams sazināties WhatsAppā 2844-7744 un, protams, tādējādi arī nogādā savus brīļu stāstus mūsu rekordu vasaras konkursam kopā ar Vision Express. Vēl tuvākajās pārdesmit minūtēs stāstus gaidīšu arī dienvidos, kas ieslīdz savā otrajā stundā 4. 9. jūlijā. Šie ir Patriša un I Mean Love. Bet tikko kā pasaule sasniegusi skumja ziņa no mūzikas augstajām aprindām, jo aizvadītajā naktī mūžībā pēc ilgstošas slimošanas ir devusies slavenā velsiešu dziedātāja roka superzvaigzne Bonnie Tyler, 75 gadi viņai bija. Viegla smiltis mākslinieca un paklausīsimies arī vienu no viņa zināmākajiem skeņdarbiem, un tas ir It's a Heartache. Velsiešu dziedātāja, kuras īstais vārds ir Gaynor Hopkins.

0: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
1: Jā, kopā ar Optiku Vision Express mēs spēlējam šo spēli. Visas nedēļas garumā līdz pat nākamajai pirmdienai, kad ir lielā izloze 200 eiro dāvanu kartes jaunajām saulesbrillēm no Vision Express izlozē Zoopostā 13. jūlijā, bet visu šo laiku līdz tam 5 reizes dienā. Kādu no jums nominēsim šim finālam, fināla izlozē. Bet līdz pat 13. jūlijam līdz 12. precīzi ieskaitot Vision Express optikās norisinās

klientu dienas, kurās iegādājoties kaut ko virs 40 eiro vērtībām, jums tiks piedāvāta atlaide līdz pat 40%. Uzticēt savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Jautājums par to, kā pasauli ieraudzījāt citādi, uzliekot brilles. Arī šodien aktuāls dienvidos. Man raksta Lauris, viņš saka, pēc glaukomas acu operācijas pirmais, ko ieraudzīja, bija visur putekļi un sāka tos slaucīt. Kad nopirku dārgākās saules brilles, ieraudzīju, ka optikas salonā ir atlaide pēc divas saules brilles līdz 50 eiro un otrs tev būs bez maksas. Un tā es tajā dienā nopirku veselas trīs. Un šādi iespaidojies Edgars no aktuāla piedāvājuma, no pievilcīga piedāvājuma. Pirmoreiz uzlika normālas brilles, izrādās priekšnieks visu laiku stāvēja man blakus, nevis runāja pa skaļu runi. Šādi no Anglijas numura raksta Sandis. Nebija redzējis priekšnieku pirms tam. Uzliku brilles un ieraudzīju, ka man ir dviņi, nevis viens puika. Oho! Ģirt, šitā tu biji palaidis garām, jā? Ģirta ziņa. Tagad tev visi rakstītās, viņi saka, ar brillēm beidzot iekāpju pareizajā autobusā. Iekāpju. Visu šo laiku brilles nesāju un līdz

0: Ja sajaugojos pēc saules, uzliek dzeltenu saules brilt un uzreiz viss kļūst daudz gaišāks. Jā, par glaukomas operāciju jau lasītu, to vēlreiz Lauri pievieno. Atkārto to pašu ziņu, bet es jau to nolasīju. Paldies tev par dalīšanos. Es pieminēju tālāk Eviju par to, ka beidzot viņa ar brillēm iekāpja pareizajā autobusā un līdz ar to nonāk arī pareizajā galamērķī. Evi, tālāk gaidi nākamās pirmdienas izlozi. Bet vēl divi finālisti tiks atrasti arī pēcpusdienā nākamajās stundās un tad vēlāk autopilotā pie Egona Reiter.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: legendārajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going we don't need roads.
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
11: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā!
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
13: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
14: Laižam!
13: Laižam! Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un Deg

0: lielas uzpildes stācija tīklu Viada.
1: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
2: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
1: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņa jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
2: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
4: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
3: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
2: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
3: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
2: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
3: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
2: Ja nezin, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam. Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
3: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
2: Runā kā īsts roņnieks. Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
8: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
9: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
10: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
12: Tik Oskaru par šo laiku jau sadalīt.
13: Oskaru reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar

0: cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu, Reiteru. Un, ja kino, tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
0: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Vietām iespējams pērko negaiss, bet brīžiem uzspīdēs arī saule. Tāds ir tas lielais virsraksts šodienai, ceturtdienai, kurā visā Latvijā turpinās arī līts. Valdošais būs ziemeļrietumu vējš, kas Kurzemē brāzmās sasniegs 12 līdz 17 metru sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra Latvijā 15-20 grādi. Rīgā brīžiem līs, bet pa laikam uzspīdēs arī saule. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap 19 grādiem. Un tikko braucot uz Rāčiņu, patiesībā, kad trīs pilītes nokrita. Bet pagaidām laiciņš labs.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Radio Star FM. Labākā mūzika, lielis.

Dumb and Broke, Khalids. Tādā nenopietnā, bet feinā meldiņā iesāk 4. 9. jūlijas stariņu pēcpusdienu. Esiet sveicināti 14.04, 44 sekundes. Un četrnieki sakrit rindā. Un kā tava puse iet viss kārtībā? Bieži vien mēs piemirstam pajautāt, vai tiešām viss ir kārtībā? Nu tā pa īstam. Apjautājies papļāpā, un te nu es esmu. Pilsoņu pienākums izdarīts daļai. Droši man var atbildēt arī, es jau pieņemu arī atbildes, tas nav tā pieklājas formā. Piemēram, angļi vai amerikāņi nesaprot, ka mēs, kad kāds pajautā, kā tev iet, mēs varam sākt kratīt zirdārā, vai ne?

koku lapas, matu šķipsnas. Izrādās, ka mati arī ir ne tikai tāds liels ērkulis kopā, bet izrādās arī pa katru atsevišķi mēs varam to redzēt un sataustīt. Bet, protams, ka 2022. Mēs meklēsim tavu iesūtīto dziesmu. Divas dziesmas, 2022. Pirmās, kas būs, tas tās tiks arī atskaņots. Un vispār laba mūzika es tev apsolu. Tagad Samber ar savu jaunāko My Body Isn't Ready. Esiet sveicināti, draugi. Star FM pēcpusdienu, man sauc Artūrs Metnis.

Sanāca tā, ka uzrīkojām dārzā pikniku, taču sāka līdz, tad nu pārvilkām galdam pāri plēvi, taču gar plēves malu tecēja lietus, tad mēs papildus paņēmu lietus sargu un izskatījās šādi. Nē, tas nav mans stāsts, to ir atsūtījis Lauris. Tas esot viņa šī gada karstākais piedzīvojums Laurī, jādomā pa lapēm. Lārs ir atsūtījis bildi, kur viņš sēž zem lietus sarga, zem plēves, un tā plēva kaut kādā mieta ir atstutēta. Beigās tāds daļai savs. Jā, es gaidu jūsu vasaras karstākos stāstus. Tad jautājums ir elementārs WhatsAppā. Jūs droši man varat rakstīt, kas būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar. Var stāstīt arī, kas ir bijis, varbūt. Un tas jāsūt uz WhatsAppu. Labākā stāsta autors saņems balvu, un tā būs dāvanu karta 50 eiro vērtībā no Wild Spirit un karsti krēta tēkrakls, jo mēs jau zinām, ka ar jauniem un negaidītiem pārsteigumiem un pavērsieniem un trešo sezonu un interbusuli atgriežas vasaras karstākais šovs karsti krēta. Šīs stundas noslēgumā mēs ķersimies klāt jūsu stāstiem visiem, jūs tos droši varat atstāt man WhatsAppā. Tikko atkal bija 14:44. Kaut kas tiem cipariem šodien. Kas tā ir pazīme? Ir kāds numerologs? Kāds zinātājs? Kāds man var pateikt, ko tas nozīmē? Tāpat meklējam un turpinam mēs arī rekordu vasaru, draugi. Jūs droši arī iepriekšējās stundās sūtītās ziņas, ja neesat laimējuši, sūtiet tās vēlreiz, lai es arī redzu savā WhatsApp kastītē. Un turpināsim mēs meklēt finālistus. Un viens no jums... Pirmdien alternatīvajā zoopastā tiks izlozēts un tiks pienedējis balvas no Vision Express 200 eiro vērtībā saules briļu iegādē. Un kas zina, varbūt kāds mans bērniņš te tiks pie tās balvas. Un, protams, mēs ķeram arī viedas signālu šodien. To jau, es domāju, mēs būsim iepraktizējušies, kāds ir desim signālu. Tā mēs uzreiz varam zvanīt uz ēteru. Pirmais, kas sazvanīs, tiks pie 30 eiro dāvanu kartas no viedas. Tāds mums plāns, bet 2.22 tuvojās, un mēs ķersimies klāt arī jūsu dziesmām. Tagad jūts ar klāt. Šī bija tā dziesma, kuru es aicinu jūs sūtīt suņu bildes. Čau!

Nē, es īstenībā es mazliet nokļūdījos. Tā nav tā dziesma, kurā jūt saka, sūti man uz suņa bildes, bet jūs atsaucāties. Cik forši. Tas tad forši tradīcija stāriņā. Tā, reku mastats, mīļš pūrniņš ir atsūtīts. Oj, kas mūks sunīts, jā. Reku Robis, Roberts, Robert. Un tas ir sunīts. O, te ir arī... Nav suns, bet ir Maine Coons. 10 kilogrami. Kurš ir smagāks un lielāks par dažu labu suni? Wow! Labi, labi, šis ir labs pieteikums. Tā te ir suns ar brillītēm. Viņš ir Vision Expressā bijis. Cik mīlīgi! Cik sēklīgs bildes. Zikas ir grūti tā padalīties, jo es kā lai saprakstu suni, kurš guļ uz muguras, ritīgi lustējās, priecājās, mēl ir ārā pa zobiem un iztās, ka smaida, ritīgi plats smaidiņi. Es esmu ļoti forši. Tad ir dūzis. Dūzis izskatās pēc dūžu, jā. Mija arī pēc dūžu izskatās bišķiņa. Un podziņa. Nu, podziņa neizskatās pēc dūžu. Robis jeb Roberts ir vieglāks par Samantas Maine Coonu. Ak, Dievs, tā arī mums ir, jā. Te neko padarīts. Ka šie parkā tiekās, ko tad jūs darat? Ir sanācis tā, jo man liekas, ka tie meiko un tad dzīvo iekšā. Viņi tā baigi... Es neesmu baigi redzējis uz ielas, bet meiko un tie ir iespaidīgi kaķi. Tas gan... Nu labi, es pagremdēšos jūs bildēs. Bet es, protams, gaidīšu arī jūsu ziņas 2.22. Jau tūlīt ķersimies klāt jūsu dziesmām. Bet jūs droši paturpiniet suņu un kā.

0: Ceru, ka jūs nebūsiet aizmirsuši par svarīgākajām lietām. Tuvojas 2022, bet man WhatsApp kastīte ir pilna ar suņu bildēm. Es esmu tik priecīgs. Paldies jums par šo. Bet nu, pienākums ir jāpild. Dārgie draugi. Kuku! Kuku! Te nu tas ir 2022, un šonadēļ mēs draudzējamies ar...
1: 2022. Kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavidienā, tīrība ik kvadrātmetrā.
0: Zelta vārdu, Oskar. Paldies par šo te draudzību. Šajā te nedēļā mēs neesam vieni. Mums ienāk arī ļoti daudz dziesmas. Daudzi trāpus 2021. Jā, tiešām, Wonder Direction, re, kur vēl suņa bildīte ir atsūtīta. Jā, re, kur ir, Paula Fan, MX, jā, ļoti labi. Kvadrifons atkal piesakās, bet tas ir 2021. Dziesmas nosaukums ir fenomenāls. Tā, Inters Busulis 2021, sveiciens. Tā, nu, mums ir pienācis arī ziņa par... to, ka mēs esam notrāpījuši. Vai tiešām, tiešām, tiešām. Es tūlīt izstāstīšu vienu lietu. Ļaujiet man sameklēt šo te dziesmu. Un es atzīšos, ka vakar es jau saņēmu šo ziņu, bet šodien jūs esat trāpījuši precīzi 2022. Un te ir arī bišķiņa stāsts klāts. Vēlamies atbalstīt mūsu liepājnieku Tomasu Kleinu, viņam tik svarīgajā atlapšanas posmā pēc veselības sarežģījumiem. Lai spēku, cerību un izturību šajā ceļā sniedz viņa paša radītā dziesma – Ielpa, ko izpilda Andrs Ērglis. Jā, to Ielpa arī mēs tūlīt atskaņosim. Stāsts ir par Tomasu Kleinu, kurš ir līvģitārists un dueta Fomins un Kleins radītājs. Noteikti, ziņu virsrakstos esat arī redzējuši. Un daudz ir aicinājuši tieši šo dziesmu atskaņot kā viņam. Nu, tādu atgādinājumu par to, ka spēks ir nepieciešams un lai izturīt būtu. Tā ir viņa dziesma Ielpa, ko ir izpildījis Andris.

ar labākajiem vēlējumiem un visas veselības Tomasam Kleinam šajā te tik grūtajā posmā. Trāpījāt uz 2.22 un vēl ar tik spēcīgu ziņu. Tas tā nevienmēr notiek, bet tas atgādina mums, ka mēs neesam gluži mūžīgi, vai ne? Lai izturību savējiem un lai izdodās ātri tikt uz pēkām. Tomasam Kleinam sūtam sveicienus. Viņš ir līvi ģitārists un viņš ir arī Fomins un Kleins dueta dalībnieks. Mēs turpinām ar nākamo skaņdarbu un ienāca diezgan interesanta ziņa. Šajā gadījumā nekad nebija saņēmis ziņu, kurā es redzu izvēles iespējas. Bet nu, mums jau nekādā gadījumā nesanāk pār kā pāri kaut kam. Man dod divas izvēles. Indiešu metālu vai Ace of Spades. Paklausamies indiešu metālu. Īsmār šī varētu būt ļoti laba. Bloodywoods, Mači Basāds. Es nebiju nevien baigi dzirdējis, ka kāds klausītos tā indiešu metālu. Kaut kā nevien rīt dzirdēju, ka Spurs ar Romu klausījās kaut kādu baigo grāvē. Indiešu mūzika tāda boigais tāds drum and bass vai kaut kas tamlīdzīgs. Paklausīsimies, kā izklausās indiešu metāls. Šis ir kaut kas tāds, ko mēs neesam vēl atklājuši, man liekas. Stāri ēterā. Wow! Labi, labi, mierīgi, mierīgi!

Не се трълците, ще си опроявам радио Стар ФМ. Отши си Indiešu metals. Paldies, Anastasijai. Es nezinu, vai tu to klausies ikdienā, vai tas ir tavs kaut kāds gabals, pie kura tu mosties. Bet mēs tikko piedzīvojam, to piedzīvojam kopā ar tevi. Paldies tev liels, wow! Līdz ar to 2.22 ir izskanējis, divas dziesmas mēs esam atskaņojuši un pirmo reizi manā radio DJ vēsturē es esmu nospēlējis arī indiešu metālu. Paldies visiem, kas piedalījās. Mēs

un kur tavs kompass tev ved šodien? Kā tev iets? Apjautājies! Un palūdzu, lai tev pajautā kādreiz. Ei, nu sazin, ko uzzinās, vai ne? Bet mēs turpinām ceturtdienas pēcpusdienu, tā arī pēcpusdienā. Man sauc Artūrs Metnis un ar jums kopā būšu turpmākās trīs nedēļas. Kā jau iepriekš ir ziņots, mēs pamainījāmies te vietām. Oskars tagad palaidis ir atvaļinājumā zoopastu un viņa ar Maija būs alternatīvajā zoopastā šīs trīs nedēļas. Vienīgais izņēmums būs rītdiena, 10. Datums, kad man būs jāsteidz vadīt cilvēkiem kāzas. Un tad nu gan Oskars būs atpakaļ savā laikā, tad tā būs atkal Oskara pēcpusdiena, kurā jūs tad minēsiet rītdien 2.22, izpildīsiet visus konkursus un pienākumus kopā ar viņu. Bet mēs meklējam jūsu karstākos stāstus, mīļie draugi. Jau pavisam drīz pienāks brīdis, kad es ķeršos visiem jūsu stāstiem klāt, bet jūs droši varat savus stāstus arī iesūtīt, jo konkurss ir pavisam vienkārši. Tev ir jādodas jautājumu, kas būs tavs karstākais piedzīvojums šovasar. To sūti uz WhatsApp tālruni 28447744 un labākā stāsta autors saņems balvu un balvā būs dāvanakarte 50 eiro vērtībā no Wild Spirit un karsti Krēta tēkrekls. Tas mums ir karstais konkurss, ar to mums vispirms ir jātiek galā šajā te brīdī. Mēs jau esam šīs te dāvanakartes izdalījumi šu Laurai, Madarai, Annijai un vēl šodien kāds vai kāda tiks pie 50 eiro dāvanu kārtas no Wild Spirit un karsti Krēta tēkrekls, jo mēs jau zinām, kā ar negaidītiem pavērsieniem un trešo sezonu atgriežu karsti Krēta. Tur patrāpās arī Intars Bulsuls pa vidu visam tam rasalam, dievs, cik smieklīgi. Bet beigās mēs tiekamies pie televīzijas ekrāniem, slēdzam iekšā Go 3 un sekojam jaunumiem. Look

0: Kāds klausītājs vai klausītāji uzrakstīja, un atkal es sāku meklēt savu telefonu. Kur ir? Jūs zvanat taču? Ogles. Stāriņš ir uzlicis manu zvanu melodiju. Te liek reiz pārbaut, kur ir tavs telefons, lai neesi nekur aizmirsus neko. Šis patiešām ir prātinieku viens no manā uztverē, viens no skaistākajiem gabaliem. Ogles. Star FM pēcpusdien turpinās, draugi.
1: Ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bset.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
6: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk.

0: Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
1: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dirk Klauns LV.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom. Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
5: Ei, kāpēc tu breiči, kaņoks?
6: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
1: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam. Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
6: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
1: Runā kā īsts roinieks. Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
6: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
1: Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauku. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
6: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
9: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
10: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
9: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Karsti, Krētā, kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu, darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, Go 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Nu, Oskar, tu esi ierakstījis tik karstu reklāmu.

0: Tātad vispirms, kas balvā, ne tikai dāvanu kārtu 50 eiro vērtībā no Wild Spirit, bet arī karsti krēta tēkrekls. Mēs gribam zināt jūsu karstākos piedzīvojumus šo vasaru. Ar jauniem un negaidītiem pavērsieniem un trešo sezonu atgriežas vasaras karstākais šovs – Karsti krēta. Greznā luksus vila saulēnajā Grieķijā pulcē brīvus iekārojumus un piedzīvojumu kārus dalībniekus, kuri trīs nedēļas nepārtrauktā skatītāju uzraudzībā izklaidēsies, flirtēs, baudīs miljonāru cienīgas ērtības, kā arī nonāks attiecību līkločos. Skaties tiešai 24/7 tikai GO3 no 29. jūnija līdz 19. jūlijam un katru dienu nepalaid garām spilgtākos notikumus. GO3 ir vienīgā televīzija, kas tev ir vajadzīgā. Viss! Pārējais abonements varam apcelt. Ķeramies klāt jūsu stāstiem. Tie ir ļoti daudz, dažs no tiem arī nolasīšu ēterā. Jūnijā pusdienlaikā es ilgi stāvēju lielveikalā pie saldētava rindas, kur jau 10 minūtes... Kur jau 10 minūtes pilnīgi nopietni pētīja un salīdzināja divas identiskas saldētu zirnīšu pakas. Kad apsargs jau sāk aizdomīgi skatīties, es vienkārši nopūtos, pieliku augsto paku pie pieras un skaļi noteicu, jā, šie zirnīši noteikti ir kvalitatīvāki. Kā man pietrūkst jūnija karstuma sajūta šobrīd. Ai, cik forši. Jā, uz te ir vēl ziņa. Šīs vasaras karstākais piedzīvojums, bez šaubām mana pirmā personīgā fotosesija pie žurnāla klubs fotogrāfa. 30 gadu vecumā beidzot esmu tam gatava. Būs eļa, būs ūdens lāses un būs patiešām karsti. Ļoti labi ar to arī apsveicu. Tas ir tiešām drosmīgi un labi, ka to dara cilvēki malači. Tātad šeit ir video. Karstākais šīs vasaras piedzīvojums, bērni lec pa batutu. Un tur ir sniegs uz tā batuta. Kur jūs dabūjāt sniegu? Un tad tā kā ledus gabaliņu varbūt kaut kur jūs esat kādu... Pasties tiešām, hei!
1: Sniegs!
0: Sniegs! Tas ir sniegs!
1: Sniegs!
0: Sniegs! Hei, kur jūs sniegu dabūjāt vasarā? Ir dienas, kad tiešām prasās. Jā, bišķi izvārtīties sniegā, ne? Mans burtiski karstākais piedzīvojums šovasar būs pārvākšanās un tas kā reiz būs ideāls iemesls atbrīvoties no visa liekā un vecā un tā vietā nopirkt jaunu Wild Spirit veļu. Paldies Emīlijai par šādu ziņu. Skaisti! Tā mums ir laiks vēl pāris ziņām. Reiz mans karstākais vasaras piedzīvojums bija šāds. Nopirku it kā krēmu, kas veicina sauļošanās iedegumu. Tad nu sazieķējos no sirds, ķermeni no galvas līdz kājām sakrēmoju, jo gribēju tak skaistu iedegumu. Tā nu pāris stundas pakarsējusies, nolēm doties prom no pludmales. Un ja es tāda skaista iedegusēju un cilvēks skatās uz mani, pat paejot garām vēl atskatās, un ko tad es? Es lepni paceltu galvu, tik slīdu uz priekšu domādam, ka esmu skaisti brūna iedegusi, bet atnākot mājās ieraudzījis pugli dīvainu skatu bija kā zebra ar brūni baltām svītrām izsmērētām uz visām pusēm. Bija šokā, jo izrādās, tas bija paštonējošais krēms, ar kuru ir jāpietas ļoti rūpīgi. Nu ko, šo piedzīvojumu atcerēšos vēl ļoti ilgi. Paldies, paldies, paldies. Jūs ziņas ir tiešām daudz, bet es ķeros pie šīs dienas uzvarētāja, jo man liekas, ka tur, kad nāk kaut kāda sasnieguma klāt, tad tas uzreiz ceļ to vērtību tai ziņai. Piemēram, šeit, protams, mēs ar skaļiem aplausiem suminām Samantu, jo Samanta šodien ir izdarījis kaut ko tiešām nozīmīgu un jaudīgu. Mans karstākais piedzīvojums šovasar ir tas, ka šodien ieguva auto vadītāja apliecību. Samanta, tu tiec pie 50 eiro dāvanu kārtas no Wild Spirit un karsti krēta tēkreklu. Slēdzam iekšā GO3, skatāmies karsti krēta un sekojam līdz spraigākajiem notikumiem. Un kas zina, varbūt vēl kādu bez interbusuļu mēs tur ieraudzīsim. Samanta, čau!

0: And the Oscar goes to...
1: Tik Oskar pažolaikiau sadalīt.
2: Un tikrai visu pērvaroņu izlābošu pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
7: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
10: starterī!

0: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dr.klauns.lv.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops!
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
9: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
8: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
9: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
8: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
10: Radio Star FM laikaziņas
11: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
12: Tā bilde mums paliek labāka. Nu tādā ziņā, ka rītdien solās būt mazāk lietus pilna. Veiksmi visiem, kur rītdien precās, iespējams, ka uzspīdēs arī saule, bet naktī uz rītdienu vietām debesis skaidrosies daudz viet līs. Naktas sākumā vietām gaidāms stiprs lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Ziemeļ-austrumu vējš piekrastē pūtīs brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Naktas gaitā vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Rīgā debesis klās mākoņu un brīžiem līs, pūtīs lēns līdz mērens, ziemeļpuses vējš un minimālā gaisa temperatūra būs 13-14 grādi. Bet arī dienā lēns ziemeļu vējš un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
13: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

Stag. 5 minūtes pār 3, dāmas un kungi, ir 4. 9. jūlijs. Man sauc Artūrs Mētnis, un tu klausies Radio Star FM. Šī ir Radio Star FM pēcpusdiena, ar tevi kopā būšu turpmākās nedēļas no 2 līdz 4. Liels prieks par to, ko mēs esam izveidojuši jau sarunās WhatsAppā. Daudz konkursu ir izdarīti, daudz foršu un laimīgu uzvarētāju. Protams, arī vienkārši foršas ziņas no jūsu puses, piemēram, kad es aizķeru suņu vai kaķu tēmu, tā uzreiz WhatsApp kastīte piebirst pilna un aizmirstās pat 2:22 atsūtīt savu dziesmu. To droši visu var darīt. Arī par jaunākajām aktualitātēm, par lietām un vietām, uz kurien jādodās, kas jādara. Protams, arī par kādām satiksmes lietām. Iespējams, jau agrā pēcpusdienā arī kaut kas notiek, kaut kāds tūķi vai sadrūzmējumi. Kaut kas, kas neierasts, to visu var ziņot man.

Sveicini Innovation Express. Šonadēļ rekordu vasarā. Prasās kāds svaigumiņu varbūt ēterā. Kāds jauns gabals. Fiņķis un prāta vētra ar viņu kopdarbu dārstīgs.

tev vēlmes? Dārznieks, Finčs un prāt vētra, pavisam svaigs tapinājums arī šeit radio Star FM ēterā. Pareizs laiks ir 3 un tūdaļ jau 15 minūtes. Ir 9. jūlijs, man sauc Artūrs Mētnis un kopā mēs braucam šajā tēmu. Skaistajā, foršajā pēcpusdienā. Tā to arī sauc, stāriņa pēcpusdiena. Un pienāk dienas un pienāk brīži, kad gribas izdarīt kaut ko labu. Iespējams izlīdzināt kādu kārmas punktu vai... To iedzīt jau avansā, kāpēc gan ne? Vai vienkārši izdarīta labu darbu? Es par doktoru Klaunu šajā gadījumā runāju, jo viņiem ir izsludināta jauna dalībnieka atlase doktoru Klaunu skolā. Viņi raksta šādi, mēs meklējam topošos doktorus Klaunus, īpašus cilvēkus, kuri ir gatavi atbalstīt bērnus un viņu tuvinieks slimnīcās visā Latvijā. Piesakies, ja vēlies būt doktoru Klaunu komandā Rīgas bērnu slimnīcā vai kādā no Latvijas reģionālajām slimnīcām. Ar īpašu piebildu, ka tieši reģionos ir ļoti nepieciešama vēl doktoru Klauni. Programmas apraksts ir sekojoši. Doktors Klauns ir medicīnas klaunādes programma. Tās analogi eksistē vairāk nekā 30 pasaules valstīs. Galvenā programmas ideja ir sniegt atbalstu bērnam un viņa tuviniekiem, lai pārvarētu psiholoģiskos stresus laikā, kas jāpavada slimnīcā, rehabilitācijas un procedūru laikā, kā arī lai mazinātu stresus, kas saistīti ar ārstniecību un ilgstošu atrašanos slimnīcā. Programma Doktors Klauns ir balstīta uz sadarbības un attīstības principiem. Katrs doktors Klauns palīdz bērniem, kuri atrodas slimnīcā, savukārt viņam pašam ir iespēja augt profesionāli, iegūt un pilnveidot jaunas iemaņas un prasmes medicīniskās klaunādes jomā. Atlases mērķis ir izveidot dalībnieku grupu, kur ik viens izejot vairākus nopietnus mācību un prakses posmus, tiktu sagatavots regulāram doktora klauna darbam dažādu slimnīcu bērnu nodaļās Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī un Rēzeknē. Vairāk informācijas doktorsklauns.lv, bet pareiz būs drklauns.lv. Tā kā šādā veidā mēs varam panākt un izdarīt kaut ko labu, beigās visiem tiekoties šajā atlasē vai beigās jau kopā sastrādājoties kā doktoriem klauniem.

0: Šo jau mēs varam likt zem nosaukuma klasika. Robin un Dancing on my own. Skaists gabals. Bet tagad, draugi.
1: Reņģis laiks.
0: Aiziet! Ho-ho! Vienas signāls šonedēļ, ne, bet šajā dienā, tieši šajā dienā īpaši vienam zvanītājam, kurš būs pats pirmais, kurš sazvanīs ēteru, tiks pie 30 eiro dāvankārts no Viedas. Šodien ir super izdevīga cena, izdevīga diena ar Viedu, tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai. Tā, uz WhatsApp man nezvaniet lūdzu, tas nestrādās. Un šeit vajag telefonu zvanītāju, vai mums ir zvanītājs?
2: Jā,
0: labdien! Jā, hei, mums ir uzvarētājs! Kā tev sauc?
2: Andis? Jā.
0: Andis, tā, uzreiz pierakst. Andi, no kurienes tu man pazvanīji?
2: Tepat no Rīgas.
0: Tepat no Rīgas. Kaut kur plāno braukt tuvākajās dienās?
2: Nu, to, kur aizbraukt uz kādu pasākumu būs.
0: Ok, uz kuru pasākumu tev vēl parasti?
2: Brīdienās. Brīdienās tagad ir tokie tie zvejnieku svētki, kādu no tiem notiek braukšu.
0: Oh, zvejnieks ir ļoti labi. Porši! Klausies, 30 eiro dāvanu kart no Viedas, tā neko, biš pa brīvu varēs izbraukt, ne? Nu, nav jau arī gluži pa brīvu, tu tomēr esi pacenties un tu tomēr esi bijis visātrākais zvanītājs tieši pēc tam, kad mēs dzirdam uzreiz šo te saudabīgo, bet foršo, foršo signālu. Paldies tev par dalību, paliec aizkadrā, sarunāsim, kā tiks pie balvas un vēl dažas detaļas un arī visiem pārējiem. Šodien visos ēteru laikos mēs sazināmies un draudzējamies ar Viedu. Šodien ir super izdevīga diena ar Viedu, jo tikai šodien 15 centu atlaid visu.

0: visai degvielai akcijas spēkā ar Viedu plus karti, Viedu Latviju un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpild pilnu bāku jau šodien Viedā. Paldies par šo foršo draudzību. Andi, paliec pie telefonu.
1: Kas tas ir, ka mēs nevaram uztvert īsto to? Un tev tev saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

Ralf Seilans un Edvārdīm. Lustīgā skaņdarbā. Nu tā vēl viena lieta padarīt. Viena dāvana, kad 30 eiro dāvana karta ir izspēlēta no Viedas. Paldies, šodien mums super izdevīgi. 15 centu atlaid visai degvielai. Pusā vēl dāvana karta, pek forši, ne? Tātad Anda šodien ir priecīgs, laimīgs. Lēkā un priecājās, teiksim tā. Bet vēl viena lieta mums ir jāizdara. Mums jānoskaidro vēl viens šīs dienas finālists, kurš tad iekļūs tajā finālistu sarakstā. Un iegūs iespēju piedalīties izlozē, kas notiks 13. jūlijā. Tad katru nedēļu mums notiek rekorda vasara. Ar kaut kādu uzdevumu mēs esam kopā ar kādu no mūsu foršiem draugiem. Šonedēļ esam kopā ar Vision Express. Un nedēļas balva būs 200 eiro dāvanu kupons saules brīļu iegādēji. Tā kā pavisam drīz ķersimies klāt arī jūsu stāstiem. Jums vēl ir nedaudz laika, lai atsūtītu kādu savu stāstu. Un stāsts ir sekojoši. Kas tad ir pirmās pamanītākās precīzās detaļas, kad tiekat pie jaunām brillēm, piemēram, vai uzlabojat redzi? Nu, nezinu, kādā veidā iesūtīt vienkārši, kas jums mainījās, kā dzīve mainījās, jo stāsti ir tiešām daudz un daži ir tādi, nu, kā acis ieplišās. Varbūt koku lapas ieraudzīja putekļus uz plaukta vai kaimiņa jauno frizūru vai kaimiņa baķenas jaunās. Šāds stāsts mēs droši varam sūtīt, un kā jau minēja, 200 eiro dāvanu kupons saulesbriļu iegādē būs jūsējais gadījumā, ja no visiem finālistiem alternatīvā zoopasta izlozēs tieši jūs. Un es te meklēju dažādas dziesmas, kas ar brillēm varētu būt saistītas, un te ir Grēta, saulesbrilles uz acīm.

0: Pareizais laiks ir 3:32 minūtes un ir laiks rīkoties.
1: Rekordu vasara kopā ar Optika Vision Express. Vasara, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
0: Rekordu vasara turpinās. Šonedēļ esam kopā ar Vision Express. Šonedēļ meklējam precīzākās pamanītās detaļas. Jaunas brilles bieži vien atklāja pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu tu pamanīji pirmo? Varbūt koku lapas, ieraudzīja putekļus uz plaukta, kaimiņa jauno frizūru, sīkumus un uzrakstus veikalu plauktos. Katra ētara laikā padalies ar savu spilgtāko atklājumu un labākā stāsta autoru mēs iekļausim finālistu sarakstā. Un jau pirmdien, 13. jūlijā, izlazēsim nedēļas uzvarētāju, tas būs pie alternatīvās zoopastas. Kolosāli. Oskars Maiņa parūpēsies, lai viens no jums tiktu pie šīs te balvas no Vision Express. 200 eiro dāvanu kuponu saules brīļu iegādēji. Iedomājies, 200 eiro saulenēm. Vision Express ļoti dāsni ir. Bet jāpiebilst arī, ka no 6. līdz 12. jūlijam, tas ir arī šodien, jo šodien 9. jūlijas, Vision Express optikās norisinās klientu dienas piedāvājot 40% atlaidu pirkumiem virš 40 eiro. Uztici savu labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vai, cik dāstim foršim. Daudz finālisti jau mums ir jau iekļauti šajā te sarakstā. Mums ir jāķerās klāt arī jūsu stāstiem. Tātad pirmoreiz uzvalkot optiskās brilles, izgāju uz ielas un lasīju visus uzrakstus. Jutos kā mazs bērns, kurš tikko iemācījies lasīt, bet lielākais pārsteigums bija pārejot mājās, kad pamanīju, ka mans vīrs patiesībā ir sirmāks nekā es domāju. Pārsteigumiem bagāta diena. Sveikti, Andris, 5. klasē vajadzēja brilles un atceros, ka varēja saskatīt ķieģeļu šuvju rindas un viss bija krāsaini vispār super. Šobrīd es bez brillēm un redzu lieliski. Paldies arī par šo stāstu. Brilles man izrakstīja tad, kad pat nenojautu, ka vispār tādas ir vajadzīgas, bet tad, kad es pirmo reizi uzliku, biju pārsteigta, jo ieraudzīju, ka mums mājās ir HD kvalitātes televizors. Tātad reka vēl viena ziņa, lai gan nav man redze slikta, bet ieteica tās uztaisīt. Kad pirmo reizi uzvilku brilles, sapratu, cik liela ņemšanās ar viņām un viņu tīrīšana atmetu ar roku. Tā, te mums ir balzs ziņa, es nezinu, kas tur ir noriskējami.
2: Man bija vienreiz tā, ka man ir kontaktlēcis un arī brilles, es mēdzu likt un no rīta pieceļos un laikam kaut kādā savā tā elementā nepamanīju, ka es ieliku uz kontaktlēcis un uzliku brilles un izēju ārā. Es domāju, kaut kā jocīgi, kaut kā es nezinu, jāiet tās kontaktlēcis pārbaudīt vai jauns jāliek vai kas. Muļi tādu saizēju un skatos, jā, kontaktlēcis brilles, tāpēc jau ir tur viss migliņā lielā.
0: Ārprāts, es zinu šādas stāsts, jā, man ir teikšu trakākais laikam, tad, kad paliek par nakti ejot gulēt, kontaktlēcis iekšā. Un tāpēc dodamies uz Vision Express un tur mēs varam iegādāt sev foršas brilles. Ejot laukā, uzlieku savu skaisto lapsādes apkakli, pēkšņi tā sāk grozīties no viens puses otrpus. Uzliekot brilles, redzu, ka tā nav apkakle, bet gan mans rudais runcis Rūdis, tā Daiga ir uzrakstījusi, tiešām kaķi uzlika uz kakla. Kad dabūju savas pirmās brilles, pirmais, ko pateica draudzenē, bija Jēziņ. Es nezināju, ka tu esi tik ļoti skaista. Nils šādi ir uzrakstījis. Oi, Nils, šī tā tu var palikt ne tikai sirmiem matiem. Galvenais, ka tas ir iet uz labo pusi. Es ir vēl daudz ziņas, bet šeit ir arī viens stāsts, kas es domāju, ka ir kaut kādā veidā izpelnījies tādu foršu atzinību un ierakstu ar visiem finālistiem. Sveiks, Artūr! Es agrāk strādāju skolā par pagarinātās dienas grupas skolotāju un skolotāju palīgu. Skolēns es atpazinu biežāk pēc viņu apveidiem, balss toņiem, nevis sejām, ak Dievs! Manā darba laikā viņi parasti izdarīja mājas darbus, kaut arī ir laiks pēc stundām, tomēr vispirms pienākums. Bet man bija stingrs noteikums, ka spēlēties var tikai tie, kas visu ir izdarījuši un atzīmēja sev, kas ir izmācījies. Tā nu regulāri

Es jaucu divas puikas, kas bija aptuveni vienā augumā ķermeņa masas indeksā ar līdzīgu matu krāsu, bet es izdarīju bieži skanēno Ralfa kā pierādījumu nesot man savu mājasdarbu. Ar pareizajām brillēm beidzot redzēju arī bērnu sejas. Labi, ka pagarinātās dienas skolotājs neliek atzīmes. Paldies Justīnei par šo te ziņu! Justīne, mēs tevi iekļaujam finālistu sarakstā un jau nākamajās nedēļā pirmdien 13. jūlijā alternatīvā zoopasta kolēģi izlozēs vienu no visiem finālistiem, kas katrā DJ laikā ir padalījies ar savu stāstu. Ja tu šajā brīdī neiekļuvi finālistu sarakstā, nereizējies ne mirklī, arī Egons drīz būs klāt un arī viņš atgādinās par to, ka vēlreiz varēs sūtīt savu versiju par to, ko tu ieraudzīji pirmo, kad tiki pie brillēm. Paldies Vision Express par šo te foršo draudzību. Rekordu vasara turpinās!

0: elektriskais riekstu maisījums Arimex 300 grami 3,39 €. Rinī.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 centi.
7: Top, top!
8: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tiekamies tuvumā.
10: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
11: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
0: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
12: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: Žāvāšanās ir lipīga.
15: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. Līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules

0: Kausa posms elektroauto sacensībās sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
1: My Renewable Charge.
0: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3. LV.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

Mr. Big and To Be With You. Ceturtdiena, 9. jūlijā, tu klausies Star FM pēcpusdienu. Mani sauc Artūrs Mētnis, un es gribu padalīties, ka šīs dziesmas soliņš ir mans absolūti viens no vismīļākajiem solo, ģitāras solo, ko es jebkurā dziesmā jau kādreiz esmu dzirdējis. Nu, viens no tādiem. Un vēl forša lieta, ka es mazliet pats arī pamācījos uz ģitāras to soliņu tagad pie uguns, kur Jāņos te varēja nospēlēt. Ai, cik forši. Jā, un bija tāds laiks, ka es pieskatīju meitiņu, tad viņa bija pavisam maziņa. Un tad ir tas laiks, ko citi vecāki man atgādināja, nu, tur, kur to bērniņu nolikt, tur viņš arī atrodas. Nepārdzīvot, izbaut šo laiku. Un tad tas bērniņu

0: viņš palika lielāks un sāk jau skriet un viss sāk interesēt un nu, kopš tā laika es mājās ģitāru vairs pamācīties nevaru, jo kā ģitāra tiek izņemta ārā, tā uzreiz bērniņam interese un ir jādod arī pa stīgām un tad jau pašam grūti pamācīties, bet to soliņu es iemācījos. Vēl bija viena dziesma, ko es mācījos, tā bija Queen, jā, tā bija Queen, Love of my life, tā bija ļoti grūta, tur ir ļoti grūts soliņš, tāda, nu, vai vispār tā pavadošā daļa, tā kā, jā, nav viegli šādas dziesmas iemācīties, sveiciens visiem, kas kaut ko apgūst, un tajā skaitā arī ģitāra spēle.
1: Uzzini vairāk, festivāls Lampa, UCLV. Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
2: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
1: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauku. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
2: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Apģērs, papīr, rīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
10: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pit Stops, drošs starts katrai pirmdienai.
11: And the Oscar goes to...
12: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
13: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
15: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
14: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
16: Roads, where we're going, we don't need roads.
17: Hey! Kāpēc tu breiž, kaņoks?
18: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
14: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
1: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimē divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
18: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
1: Runā!

0: KI's Ruinieks.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Dārta raksta, ka gaida man solo radio. Ārāt kādreiz kaut ko sarunāt, Dārts. Paldies tev par sveicieniem. Sveicien arī tev. Un sveiciens arī Līgai. Viņa saka, ka vajag kaut ko enerģisku. Tas būs Linkin Park in the end. Es no jums atvedos, dāmas un kungi. Tūlīt jau Egons Reiters.

0: jums piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, tā ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
1: Mums ar tevi viss notiek, baim, tevi visi kolosāli. Saules varbūt viņš vairāk gribētos

0: Daudzpusīgais mākoņiem atvēs galvas pilsētā ar Rīgā. Naktī uz rītdienu vietām devies skaidrojas, daudz vēl līs, nakts sākumā vietām gaidāms stipras lietus, rīt pusē nokrīšu intensitāti bišķi mazināsies. Nakts gaidā vējuši pakāpeniski pierims no rīta lēns, visā valstīgais temperatūra 10-15. Dienā lietas gaidāms vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā, jāsadzīvo būs ziemeli. Gaisa temperatūra it kā normāla. Normāla, ne, baigās arī 18-22 galvas pilsētās ar mangoņiem, brīžiem uzspēdēs saule, pēcpusdienā brīžiem atkal īslaidzīgs lietus. Jā, arī šeit ziemeļpuses vējš, gaisa temperatūra ap 20-22 grādiem.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
2: Esam gaisā?
3: Esam gaisā!
4: Egons Reiters.
5: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

0: Viņa teica, man ir jādodas. Labi, dodies! Stāriņu paķēra līdzi, tik braucam kopā.
1: Braucam kopā.
0: Esmeralda tā bija neatskaties. Jums un sākumā.

magazīnā papīri tīri. Ceturtdienās 17.5. Turmāko četru nedēļu garumā. Kopā ar vīndzīnu ar Jānu Kaļķi runāsim par vasaras dzērieniem. Gan alkoholiskiem, gan bezalkoholiskiem. Šķetināsim visu par un ap vīnu, arī citu dzēriens. Liksim galdā. Varbūt, ka tev ir kāds stāsts vai jautājums, tad būs 5 pār pulksten 5. Ap 6 vakarā sveicien rubrika Zeltstavos matos. Tur vieta arī tavam sveicienam nāc izstāst, ko svinam. Vācāk 28447744. Tagad viens Olivijas Rodrigo iznāciens uz nākamajām 4 minūtēm. Stupid song!

Morgan no Wiz Khalif. 16.16, 9. jūlijs. Egons Reders, stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Ingars, čau! Ingars rakstā, tie rekordi stāst, viņš no rāmjiem izgājuši. Kaut kas jau no zinātniskās fantastikas sāk palikt, un ej tu noteici. Tikpat labi, piemēram, mans stāsts, Ingars raksta. Es aizlaižu uz Vāciju, uz zoģisko, skatos un nevaru saprast, kādēļ dzīvnieku voljerā kustīga akmeņa staigā. Uzliek brilles, ā, tie jau ziloņi. Baigi ticami bija, Ingars raksta. Tu domā, ka cilvēki izdomā to stāsts, lai trāpītu iekšā uzvarētāja listē. Pilnīgi iespējams. Bet labi izdomāts stāsts, arī stāsts. No Optic Vision Express, arī autopilotā. Tāra vēm rekordu vasar, kā Ingars rakst, rekordis stāsts iziet no rāmjiem. 13. Izies no rāmjiem, kāds no jums būs ļoti priecīgs. Izies no remdenības rāmjiem. 200 eiro dāvanu kuponu, iestērēt Optic Vision Express salonos, paņems varbūt kā pat dārgākās sausbrilles, kādas ir iegādāts. 200 eiro vērt dāvanu kuponu, sausbrilļu iegādai, tu dabūs 13. Tikmēr 7 rītā, 7 vakarā, izejam no rāmjiem, meklējam savu stāstu. Ar brillēm vai lēcām, varbūt, ka tas ir sauliņa stāsts. Kaut ko ieraudzīji, vai tu viņu ieraudzīji pilnīgi citā gaismā. Brilles tur ir tikai pastarpināt, bet tomēr ir kā galvenajā lomā. Līdz 7. Vakarā mums baigi daudz darāmā. Pēc 6. vakarā meklēsim iemeslu svinībām sveicienu rubrikā Zelta stavos matos. Tad vienā brīdī bija dāvanu karte. Šodien ir tā dieniņa, jā, šodien jāuzpildās, ja tev bāka gandrīz pilna, pielē līdz malām. Tikai šodien 15 centi atlaid visai dagvielai ar sveicieniem no...

Un vieta degvielas uzpildes stacijā vienā brīdī ķerciet skaņas signālu. Un tad tāpat kā Guntars, kā Gats, kā Katrīna, kā Andis, dabūs savu 30 eiro dāvanu kartu kaut kad līdz 7 vakarā. Tad 4.45 seko manam maršrutam. Es pirmais, kas atpazīst, kurā no Kebab Factory kebabunīcām es šodien pusdienmoju. Paņem savu 30 eiro vērto dāvanu kartu ar sveicieniem no Kebab Factory. Un vēl jau mums ir lidostāsts. Lido un pasauli plašāk vērsies. No Lido sveiciens. Tā vi labākie plāni. Nu, nav tā, ka visas vasaras dienas ir vienādas. Vienā dienā tev gribas kaut ko vieglu, nezinu, salātiņš. Citā gribas kaut ko siltu un sātīgu. Tāpēc ir radīta Lido sezonas ēdienkarte. Ir gan brokolīnija salāta ar upeņu mērķis, gan brokoļu un puķkāpostu krēmzupu, gan grillēta cāļš, ķiņķīš, čilī, laima marinādē. Lido, tu zini, tas ir stāsts par visu, kas īsts. Lido par to, kas īsts, arī par īstiem stāstiem. Šajā gadījumā stāsts par tavu neparastāko garšas buķeti. Tu dzīvē esi baudījis neparastākā garšas buķeti. Iespējams, ka tie ir kaut kādi nepareizie savienojumi. Nepareizie uz papīra. Dzīvē izrādās, ka baigā ņemma. Neparastākā garšas sajūta, kas dancājus uz tavas mēles garšas kārpiņas. Uzlūdzis repspēle ar Coolio laikam tālāk. See you when you get there.

trešā gada marts. Atvārds sveiciens grupas Depeche Mode dalībniekam. Vakardienas jubilāram, starp citu, Nendijam Flečeram. Ghost Again, no Memento Mori, Ivars Raksts playlist, super, fantastika. Laikam arī sajūtas, ka kaut kā 25 gadu apakaļ. Atmiņas uzvirmo arī. Tā ir labākā vakardiena, labākā šodien, no vakardienas kulijo, tas tev aizmet vakardienā. Un viss kalif, tas jau arī ir vakardienas, tas šodien vakardiena. Garš savienojums, smilšu saldais cepums ar gaišo aliņu. Alkoholu lietošana ir kaitīga tavai veselībai. Cepumu lietošana nav kaitīga tavai veselībai. 27512 Simona raksta, ka neparast garšā. Interesants salikums rabarberi sagriesti, picas apakšiņas, siers.

bekons, barbecue mērce, tomāta pasta un pa virsu rabarberi sagriezti gabaliņos un pārmaz liet fets sieriņš. Ne, tas rabarberis kābenums neatkārtojams tādā ziņā. Tā garšo tikai rabarberis. Čau vegānu autopilotām! Vai mēs varam iespēlēt vien futens gabalu? Milānas neocēlā himna, remiksēta klasiska itāļu pērle. Ļoti labi iederēsies tā arī autopilotā. No tavas mutes dieva ausī. Čau,

Dnešnej noci, ten trest nezadu nebiek na noči, ten 29. júlia, Saturdena. Mali som prísť do Saku Linsman. Este Weissmetíšos, Kebab Factory. Vienno Kebab Factory. Kebabnícam, gaite, ocimos. Kura tieši. Iespējams, ka tas būs otram lāgam Siguldas stāsts. Križiāņu Valdemāri L2. Varbūt ādaši po otram lāgam Gaujas L26. Varbūt, ka tas būs Latvijas galvaspilsētas Rīgas stāsts. Melncīli L25, Tarbats L40, Brīvības gada 290 vai Augusta Deglava L77. Mani viena 30 eiro vērta dāvana kārta ar sveicieniem no Kebab Factory. Detaļas izstāstīšu pēc Miles Smitha Heaven. WhatsApp vajadzēs 2844 7744. Tā būs jauna mūzika. Miles Smith, Heaven.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu.
3: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
9: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
10: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 13. jūlijam īpašas cenas Mega draugiem. Sūgaļa smaltā masa – 1,99 € un mēncu aknas – tikai 1,79 €. Mega – draugiem draugu cenas!
12: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli – Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
13: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīstis

0: tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Jau šajā nedēļas nogalē, no 10. līdz 12. jūlijam, Latvijā pirmo reizi norisināsies FIA pasaules kausa posms elektroauto sacensībās. Sadarbībā ar Neste My Renewable Charge.
4: My Renewable Charge.
3: Nepalaid garām aizraujošākos sacensību mirkļus un seko līdz jaunumiem TV3.lv.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Šonedēļ Stariņš dodas garšu piedzīvojumā uz Kebab Factory. Uz kuru? Uz kuru? Tas būs jāatmen tev. Seko līdz manām norādēm, sūti pareizu atbildi un laimē dāvanu kārti no Kebab Factory. Vai cīnies par piekdienas galveno balvu. Divām biļetēm uz jaudīgo Drift festivālu Driftmasters Rīga 2026. Klausies Radio Star FM autopilotu un tiekamies pie pareizā pagrieziena. Pie tā, kas ved uz Kebab Factory.
7: Kebab Factory. Kopš 2017. gada. Baro tevi brokastīs pusdienās, varbūt arī vakariņās. 17. gada oktobris. Tad šogad 9. dzimšanas diena. Šobrīd Kebab Factory ir 6 lokācijas, 2 izbraukuma autobusi. To es tarp citu nedēļas nogalējas var satikt lielākajos pilsētu pasākumos. Viens tāds liels pilsētas pasākums mums priekšā. Mēs tad citu rītvakar varēs dabūt 2 biļetes uz Driftmasters Rīga 2026 biķernieku trasē. 24. 25. jūlijas, Driftmasters Rīga 10 gadi, viena no pasaulē slavenākajām drifta konfigurācijām. Jā, tas ir tieši biķernieku stāsts. 2 dienu drift festivāls ar ātrumu, dūmiem, adrenalīnu un īpašu atmosfēru un, protams, arī ar Kebab Factory. Kebab Factory. Starp citu, es tos kebab baits noprovējis. Tas ir jaunums, pits maizīts, mini kebab, ko ērti paņemt līdzi. Varbūt tā ir dzimšanas dienas ballītes galvenā lieta uz galda. Šitās te pāris un draugi priecīgi. Es domāju, pāršķīvis. Kebab Bites. To var apstīt, kā izstrādās. Kebab Bites piesako Stāriņam Instagramā, Star FM Latvijā, piesako Kebab Factory. Tā arī raksti at kebab.factory. Visa informācija meklējumā aizlapā Kebab Factory LV vai kā kur uz vietas. Rīga, Augusts Deglaviela 77, Rīga Brīvības gada 290, Rīga Tērbats iela 40, Rīga Melnciela iela 25, vai Ādaša Gaujas iela 26, vai Sigulda, Krišjāņa Valdemāra iela 2, 1, 2. Jau sākās jau versija jūra. Tādā ziņā ceturtdienā mēs jau trijās vietās esam bijuši. Šodien ceturtais numurs. Sākam kā vienmēr no Dzelzavas ielas. Līdz galamērķim ir 9 pagrieziena un 9 ielas. 9. jūlijas. 3 devītnieki sastājās rindā. Un Kebab Factory šogad 9 gadu jubilē. Tā ir vairāk kā 3 devītnieki rindā. 9. jūlijas, šodienas galamērķis, 9 pagriezieni, 9 ielas. Starp citu, pa to ielu jābrauc. Braucot iekšā juglā lejā pa appli, saplīs smagais tieši uz līkumu. Braucam uzmanīgi, var sanākt liela buča, pretim braucošie viens otru neredz tunelī. Tā man mūris raksta 29231. Tā tad izbraucu.

dzelzceļa ielas. Tad deviņi pagriezieni, deviņas ielas. Un iela ir brīva. Brīva! Iela ir brīva! Tā, kurš tad man ir pareizās atbildes iesūtītājs? Ne, uz manu mobilu nesūtu šiem WhatsAppu jādarbi. 28447744 28700 Madara, tu esi pirmais numurs šodien. Brīvības gatve 290. Tas ir mans šodienas mērķis. Bija arī nepareizās atbildes. Uz āķīti arī sūtīja. Uz Siguldu sūtīja uz ādažiem akal. Apeļdeviņu pagriezienu, deviņas ielas. Melnceļa iela daudziem likās, ka tā ir. Daļai likās arī, ka tā ir Deglava iela. Nē, brīvības gada 290 šobrīd. Iestājam Kebab Factory. Paldies, es tev no sirds apsveicu. Madara K. Pirmais numurs šodien. Čau, Madara! Tu esi dabūjis 30 eiro dāvanu karti. Ar sveicieniem no Kebab Factory. Tad nebūs jālauz galvu, ko vakariņās. Rītdien spēlējam atkal. Rīt 4.45. Sēko līdz maršrutam. Rītdien, ja? Rītdien divas biļetes uz Drift Masters Rīga 2026. Kebab Factory.

0: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam!
2: Laižam! Kopā ar Normundu Avotiņu jau ieradīsies.

0: Zvezdā tandēmā ar Grimodor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
4: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
5: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam.
6: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
4: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
6: Runā kā īsts roinieks.
7: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
8: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
4: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
8: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauku. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
4: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
8: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
10: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
12: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go

0: People Pleaser, Cat Burns. Nevítaj z Julis, Egon Sveder, starý autopilota. A pak aj 500 Feldheim. Sveder z Garom Ajeles, stáctý z Rísa, opäť z Ivojem. Arzilo, aci? Eno, ja vysielal, vtedy by tiež Lígo, Dina. Bude vás, skajdra, prata. Pár stieb grillu. Grill Vax, aj si tás. Je si tam zlý vzíšť. On dávaj, ja rea grill. To má krok, ktorý pác. Rekadiv 6-6-6-6 astoņi Edmunds raksta. Tu sakāvies ar grillu, es tikko sakāvos ar trepi. Atšķirība tikai tāda, ka man nav zila acs. Man ir uzsis deguns. Stāv uz saliekamiem kāpnēm. No tās ar rokturīšiem augšā. Jūt nāk šķaudens, un es tā sirsnīgi nošķaudījos. Ar degunu pret trepi rokturi. Tagad ej iestāst kādam, ka es sakāvos ar trepi. Labi, ka redeli ir vietā. Labi, ka redeli vietā. Čā vienmēr. Veiksmi darbos. Forši, ka klausies stāriņu. Un uz veselību.
1: Radio Star FM laikasiņas
2: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
0: Vai brīvdienās viss notiks? Izskatās, ka būs labāk. Piektdien lietas Latvijā mazināsies un kļūs arī siltāks. Naktī vietām debesis jau skaidrojas, daudzēt gan līst. Nakts sākumā vietām stipras lietus, rīt pusē nokrišķi intensitāte mazināsies. Ar ziemē vēju jāsadzīvo. Ziemē ziemeļa austrumu vēju piekrastē 15-16 metriem sekundē nakts gaitā vēju pakāpeniski pierims. No rīta lēns vēju visā valstī gaisa temperatūra 10-15. Rīgā debesis smaguļiens, brīžiem līs, lēns mērens ziemeļa puses vēju tāpat kā pie tevis, gaisa temperatūra 13-14. Dienā ciklona centrs virzās uz dienu no Latvijas. Debesis skaidrojas, lietus gaidāms vairs tikai vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš lēns, mērens, pārsvarā no ziemeļpuses, to jau iezīmējam, gaisa temperatūra 18-22. Starp citu galvaspilsētā tās ar mākoņiem brīžiem arī uzspīd saule, pēcpusdienā brīžiem gan uzlīs arī.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Garās vasaras dienās!
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīgs ar Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
5: Esam gaisa?
6: Esam gaisā.
7: Egons Reiters.
8: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.

0: Tvīna gabals, Aaron un Mine, vai Samuel Servants Beams ar klasisko Cindy's Lauper sacinājumu Time After Time.
1: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
0: 79. jūlijā, jā, te ir arī bezalkoholiskā alkohols stāsts, bezalkoholiskais alkohols, alkohols salikums sanāks. No Alk Outlet sveiciens, ūdeni gal galā tur var dabūt. Alk Outlet, tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām, jā, un arī labām emocijām. Lielākais veikala tīkls ir vairāk kā 80 veikaliem visā Latvijā, unikālu sortamentu, un arī savu vīna skolu, par to mums arī jāpapļāpā. Alk Outlet, labākā izvēle gan ikdienas dzērieniem, jā, nepārprotiet, piemēram, ūdens, ikdienas dzēriens. Un tad, kad nāk svinības, tad, kad ir zelts tavos matos, tad mums ir nepieciešami citi dzērieni arī īpašiem dzīves notikumiem. Un Alk Outlet, starp citu vīna skola, ir īstā izvēle, kur demokrātiskā vidē sākt ceļojumu vīna zinībās. Tā ir vieta, kur nav muļķīgi jautājumi, ir tikai lieliski vīni. Alkohola lietošana kaitīga tavai veselībai. Sveiciens no Alk Outlet un vīna rubrikā. Atkorķē pati.

0: noķēri to sajūtu, ka tā ir tava dzīve?
1: Jā, nu tajos gados jau, protams, Latvijā neviens nepiedzima ar domu, ka es būšu vīnziņas. Jeb somelieris, kā pareizāk laikam teikt, bet man kaut kā sanāca iekrist tajā horekas sektorā, jeb restorānos un viesmīlis, bārmenis, zāles pārzinis, vadītājs un tā tālāk, un tad beigās es sāku mācīt šos te viesmīļus un bārmeņus, un tad kaut kādā brīdī sanāca tā, ka nu, ir jārunā pa tiem vīniem un ir jāstāst kaut kas pa tiem vīniem, un tad es sāku mācīties kaut ko, nu cik nu varēju tajā laikā pamācīties.
0: Nu jā, tādā ziņā šodien jau internets ir vaļā.
1: Jā, tagad ir daudz vieglāk. Nu un tad 2006. Gadā bija pirmais vīnziņu čempionāts Latvijā, interesi pēc aizgāja piedalīties, otrā vieta, tad bija āķis lūpā, kāpēc otrā.
0: Jā, vēl laika pirmo.
1: Un tā jau tas aizgāja.
0: Gaitā, laika gaitā. Par sezonalitāti runājot, es zinu, ka pēc gostiem skaitās, ka vasarā jādzer baltais vīns un ziemā sarkanais, bet es esmu visu cauru gadu primitīvo stāsts. Es nezinu, kāpēc tā, bet es atklāju savu primitīvo un es neeju nost.
1: Šito mēs noteikti pēc ētera varam parunāt, es mēģināšu pavilkt uz kādu citu pusi arī, bet sezona, protams, spēlē lomu arī vīna pasaulē, tāpat kā ēdienos, tāpat kā visur citur, tas vairāk ir stāsts laikam pa cilvēku paradumiem, un tā sezonalitāte ir tāda ļoti, ļoti nosacīta, protams, tā ir elastīga, teiksim tā.
0: Bet tomēr lielākā daļa cilvēku zina, ka tie spēles noteikumi ir tādi, ka vasarā ir balts un tad, kad nāk ziemas sezona vai rudens,
1: tam visam ir savi izskaidrojumi. Tieši tāpat kā dzērienu un ēdienu pasaulē, nu tur balts pie zivs, sarkans pie gaļas, ja? Tāpat arī ir tā, ka nu, cilvēks, kad mostas no ziemas tā teikt, nu viņam gribās pēc tās smagnējās ziemas, pēc augstās, kaut ko vieglāku, kaut ko gaisīgāku.
0: Un tur arī ir tas baltais vīns.
1: Tur arī pāriet pamazām uz tiem baltvīniem, uz tādiem svaigākiem, uz aromātiskākiem, ar dzīvīgāku skābumu un augļainumu. Jo, piemēram, ja mēs runājam par tādiem, nu, ja mēs tādos četros tomēr gada laikos krītam, tad, nu, pavasarī laikam populārāk paliek tie paši vieglie baltvīni Sauvignon Blanc, Grunewald, Liner, Vermentino, Albariño, kādi ļoti viegli sarkani vīni. Ja ziemā bija tie smagnējākie, tad pavasarī jau lēnām pāriet uz kādu Pinot Noir vieglāku, vai Skjava, vai Gamay, vai kaut ko tamlīdzīgi. Es saprotu, ka ir daudz, daudz svešvārdi, ja, bet tas, nu, kā piemērs, es minu gan jau kāds kaut ko priekš sevis arī izķeksēs mazliet.
0: Skaidru lietu, ka izķeksēs. Vīna pasaulē jau mums te ir daudz spečuku galā. Tic man, no 400 tūkstošiem liela daļa ir vīna spečuku alkohola lietošana kaitīga tavai veselībai. Ko tu saki par vīnu un minerālu ūdeni?
1: Kopā vai atsevišķi?
0: Man viens čoms ir, kurš vasaras sezonā baltajam vīnam liek klāt minerālu ūdeni.
1: Nē, nav vispār nekāda pretenzija pret šito. Galvenais to nevajag darīt ar tādu nu, augstu līmeņu vīnu. Nē,
0: pat 200 eiro pudelam un tad pieliek ūdeni klāt. Nē, nu, to tas ir kokteils idiots.
1: To nevajadzētu darīt arī pa 15 eiro. Bet tādi, kas ir bāzes līmeņu vīni, tīri padzerties vai padarīt šo te vīnu vieglāku. Nu, minerālu ūdens, kas nav pārāk ar nātriju piesātināts, kas ir diezgan neitrāls. Kāpēc nē? Nu, beigās, ja ir vēlam piemet vēl arī ledu, nu.
0: Vai ne? Tas jau, nu, vīna dzēriens.
1: Jā, tieši tā.
0: Spāņiem taču, pagai, nu, viņam jau
1: jautājas. Nu, spāņiem ir sangrija, tas tur bišķi cits stāsts, tur augļus samet iekšā, arī vasaras dzēriens, starp citu, arī ļoti viegls, ļoti gaisīgs, lai arī sarkans lielākajā daļā gadījuma, bet jā, tas tiešām ir vasaras
0: dzēriens. Tur ir rozīti klāt vai tur ir sarkanvīns?
1: Tādā tradicionālā izpratnē tas ir sarkans, bet es esmu baudījis arī baltus, tā kā
0: viss ir
1: var
0: pēc brīvas gribas.
1: Var pielāgot, jā.
0: Bet ir lieta, ko nevar pielāgot, piekritīs, vai ne? Vīna glāze kā tāda. Tur gan ir jāzina tomēr.
1: Šitas ir smagais jautājums.
0: Nu, paņemam smago. Jo tu priekš sevi droši vien esi noformulējis.
1: Smagais no tāda viedokļa, ka to ir baigi grūti izskaidrot, tā ātri pastāstīt, lai nesākt lasīt lekciju. Bet kopumā vīna glāzei ir nozīme. Tas, ka viņi ir mazliet pārspīlēti, varbūt tādā dabiskajā vidē, jā, nu, glāžu biznes arī ir glāžu biznes.
0: Tāpēc tu kaut kādā ziņā gribi teikt, ka tas varbūt, ka ir stāsts, piemēram, par cilvēku, kurš zemo notu, augsto notu nesajūt, bet skatās uz ļoti dārgu austiņu pusi. Ne, nu,

0: Tas vairāk ir stāsts par to, ka glāze nevar ietekmēt vīna garšu. Tas nav iespējams. Bet glāze ietekmē vīna smaržu. Un divās dažādās glāzēs ieliec viens un tas pats vīns, viņš smaržo savādāk.
1: Un tāpēc jau reko somaljē strādā ar degunu.
0: Nu, pārsvarā, jā. Nu, ne tikai, protams. Bet tas,
1: nu, garšu kārbiņas
0: tas
1: arī labi
0: ēdiens, dansot. Ēdiens jau arī, viņš garšos labāk, ja viņš uz šķīvja būs smuks. Nu, vīna kontekstā tas vairāk ir, nu, ja vīns smaržos pievilcīgi priekš attiecīgā cilvēka, ja viņš parādīs sevi no tādas labākās puses, jā, nu, cilvēkam arī garšos viņš labāk. Jā.
1: Tas ir skaidrs, nu, tie ir mēs ar aci arī. Tu,
0: tas arī, tas arī ir tas stāsts, jā, bet īstenībā te es tev varu mirīgi atklāt, ka, nu, visi vīnziņi, ko es pazīstu un pazīstu gana daudz, visi pateiks vienu un to pašu glāzei ir ļoti liela nozīme, bet mājās vīnziņi dzer no vienas glāzes, no savas mīļākās glāzes, un tā, ka saplīst tā mīļākā glāze, tad viņi paņem nākamo mīļāko.
1: Tā, 26825 komentē to, ko mēs te vīnu pasaulē gudrinieki esam iedziļinājušies. Visu laiku vīns, ziemā ir degvīns. Mēs arī vīns.
0: Nē, nu labi, jā, protams, ir baltvīns, sarkanvīns, degvīns un tā tālāk, bet ja mēs tā atkal nu par ziemu parunājam, nu, kas arī ir svarīgi. Man starp citu ir kaimiņieni, kas, nu tā ļoti strikti, viņi vasarā dzer baltvīnu, ziemā viņi dzer sarkanvīnu. Mm. Es to vienkārši zinu, tāpēc, ka es viņai parasti gādāju to vīnu. Un tad ziemā, protams, ka, nu, kad ārā ir augsts, kas sēžot, nezinu, pie kamīna vai pie radiatora, ja, gribās kaut ko spēcīgāku, pilnmiesīgāku, intensīvāku, sildošāku, nu, tad arī ir tas laiks priekš tiem biezākiem sarkanvīniem, starp citu arī primitīvā, bet, nu, laikam te noteikti jāpiemina kāds spēcīgāks šīras vai Cabernet Sauvignon vai, nu, ja gribās tiešām kaut ko baltu, tad tādu spēcīgu ozolkokā izturēt, bet ziemas, starp citu, ir īstais laiks, lai pieķertos arī kādai portvīna pudelei vai madeiras pudelei, kādam stiprinātam vīnam, kam varbūt tas alkohols ir augstāks un tas sildošais efekts ir izteiktāks.
1: Nu jā, tas nebūs tāds klasisks dagvīns, bet tas tomēr būs jau ar grādiņu.
0: Jā.
1: Stiprāk grādiņu. Mārtiņš rakstā, Spānijā un Portugālē es esmu ievērojis, ka tur dzer sarkanvīnu ar kolu un klāt vēl laimes un ledus. Šitāds kokteils tāds gan es neesmu provējis.
0: Sarkanvīns
1: ar kolu.
0: Ir zinām, šitas bija pirms daudziem
1: Spānijā,
0: gadiem. Nē, Latvija arī bija šitas atnāca līdz Latvijai.
1: Barčikos kaut kur aizgāja arī, ja?
0: Bija pirms daudziem gadiem un es pat kaut kad sen daudz gadus atpakaļ arī pats šito es pamēģinājis. Jā, nu nekādu baigo baudes no tā nenoķēru. Katram savs. Tāpat kā nesen
1: es par vīnu un mūziku nestrīdās.
0: Tāpat kā es te mēģināju tur sorbert ar prosecco un saldējumu ar sarkanvīnu un tad cilvēks izdomā visādas brīnumainas lietas, bet atkal atgriežos pie tā, kvalitatīvu vīnu ir jābauda, lai viņš sniegtu sevi, nu kā individuāls dzēriens.
1: Nu tas mākslas darbs tomēr.
0: Tieši
1: varētu
0: tā.
1: Teikt, vai ne?
0: Tur cik darbs ir ieguldīts, ko vīnderis dvēseli tur ieguldīs.
1: Par vīnzinī diezgan skaidrs, ka tu varētu pateikt, vai tas ir dārgais vai lētais vīns, bet vai parastais cilvēks jūt atšķirību, ja viņam ieliek glāzē, vienādās glāzēs, dārgu vīnu un ļoti lētu vīnu, varbūt no kastes pat.
0: Tikai un vienīgi atkarīgs no viena faktora, no tā, cik daudz cilvēks lieto vīnu un cik attīstīts ir viņa garšu kārpiņas. Es tev tā ļoti ātri varu pastāstīt, ka es diezgan daudz esmu izmēģinājis šo te stāstu savās meistarklasēs ielijot cilvēkam vīnu, kurš maksā no apmēram 10-15 eiro, un kādu pusgadu atpakaļ ielēju arī vīnu, kurš maksā 500 eiro. Un pilnīgi visi izvēlējās uzmini kuru vīnu.
1: Dārgāko.
0: Nē, to, kas maksāja tos 15 eiro.
1: Tāpēc, ka tam ir pārāk sarežģīta uzbūve, vai ne?
0: Lūk, tieši par to ir tas stāsts, jo cilvēkam garšo vienmēr tas, kas ir saprotams.
1: Un tas ir
0: sarežģīts, tad, lūk, tāpēc tas vīnziņš varbūt izvēlēsies, nevis varbūt, bet viņš izvēlēsies to dārgāko, jo viņš tur meklē tās zemes garšas nianses, aromātus un visu pārējo, kas nu tajā vīnā ir vēl apslēpts.
1: Ieva raksta man kā cilvēkam, kas praktiski alkoholu nelieto, bet mīl mājās uzņem ciemiņus un tur citreiz ir arī vīnzērāji. Kā man izvēlēties veikalā vīnu ciemiņiem? Nezinu, vai cena vienmēr kritērijs, vai ko man jāskatās tā, Ieva?
0: Nu, Cena zināmā mērā ir tomēr kritērijs. Būsim godīgi, jo kvalitatīvāks ir vīns, jo nu, tomēr viņš dārgāk maksās. Ja? Bet mēs šeit nerunājam par vīniem, kas maksā tur 50 uz augšu vai 100.

0: uz augšu, ja tur jau pieslēdzas stāsts, gads un vēl daudz citu faktori, mārketings. Bet ja mēs tā skatāmies tā pilnīgi praktiski, tad kvalitatīvs vīns, tas, ko es arī mājās lietoju. Baltvīnu es pērku sākot apmēram no 8 eiro un sarkanvīnu sākot apmēram no 12 eiro.
1: Tas arī būs tas, jāvēr kaut kādu kāda noteikta cilvēka ieteikuma.
0: Jā, tas būs normālas kvalitātes vīns, kurā jau varēs sajust kaut kādu nu, identitāti, teiksim tā.
1: Vladislavs prasa vīns 3 litru pakās, jā vai nē? Ja neviens neredz.
0: Noteikti jā, tikai te atkal ir pāris nianses. Jāsaprot ir tas, ka tas ir vienkārši alternatīvs iepakojums. Vīns būs tieši tas pats, kas ir iepildīts pudelēs. Starp citu, šie te biba iepakojumi savā laikā ir Austrālijā izdomāti, kā ceļotājiem, tad, kad izdzer vīnu, 5-litrīgie, lai pēc tam piepūšanu izmantot kā spilvenus kempingos.
1: Ei, ļoti labs! Dzirdējāt, ja? Divi vienā, tādā ziņā. Tu sievai vienmēr varēsi atrast attaisnojumu, kāpēc tu esi paņēmis divas lielās pakas, divas piletiņi.
0: Bet otrs, kas no praktiskās puses vienmēr jāņem vērā, vienmēr pērkot to vīnu, paskatieties uz pakas, kad viņš ir iepildīts tajā pakā. Nevajadzētu pirkt to, kas ir pakā bijis ilgāk apmēram par pusotru gadu. Un uz pakām vienmēr tie datumi ir
1: Cietā, tur jau uz aptīvu kaut kādu būs.
0: Nē, vienkārši tur tā tomēr ir plastmasa, tas tomēr ir celofons, tur ir mikro poras un gaisa tur tiek klāt. Un gaisa tas ir vīna ienaidnieks.
1: Nu jā, tāpēc arī vīnam ir tas korķis.
0: Tieši tā.
1: Bet korķis vai skrūvējams korķis?
0: Atkal smagais, jā. es teikšu sava kolēģa Aigara Lukstiņa vārdiem.
1: Aigaram čam.
0: 20. Gadsimtā laikam nekas labāks par skrūvējumu korķu vīnu pasaulē nav izdomāts. Nu labi, tur kontrolēta fermentācijas temperatūra arī, bet ir jāsaprot, ka skrūvējumais korķis vienkārši iekonservē vīnu. Vīns ilgāk saglabās svaigumu un augļainumu. Tas nozīmē, ka ja vīnam ir skrūvējumais korķis, viņš ir paredzēts dzert pēc iespējas ātrāk. Un te no es neizplūdīšu laikam, cik katram vīnam ir tas ātri, ja? Nu vienam tas ir gads, vienam tas ir 5 gadi, tad tas ir gan atkarīgs no tā, kāds vīns ir tajā pudelē.
1: Šeit mēs runājam par iepildīšanas laiku.
0: Šeit mēs runājam par ražas gadu, kas ir minēts uz etiķetes. Jā, bet nekādā gadījumā tas nav nekas slikts. Nekādā gadījumā. Ir daudzi dabīgie korķi, kas ir zemākas kvalitātes nekā skrūvējumie.
1: Tā, arī vīna kastēs un pudelēs tikai iepakojums, jeb arī kvalitāte, par to jau mēs izrunājām. Sveicens Pūce. Tātad tas ir principā tas pats vīns, bet tur nemeklē vīnu pa 200 vai 500 eiro.
0: Nē, tas ir
1: tas ir tas parastais, vidējā klase.
0: Lielākajā daļā gadījumu tas ir ikdienā dzerams vīns, vidēja līmeņa, bāzes līmeņa, bet tas nebūs uzglabāšanai noteikti.
1: Kāds ir jūsu viedoklis par mājas vīnu, Edgars raksta?
0: Mājas vīna ar šo terminu var saprast ļoti daudz ko, bet ja mēs runājam par mājas vīnu Latvijas kontekstā, tad visi šie te jāņoņi, ķirši un visi pārējie. Es esmu tikai par, un vēl jau vairāk arī par Latvijas vīna, vīnogu vīnu. Zini, te atkal ir tas īsais stāsts. Pirms daudziem gadiem, kad es vienā vīndarītavā vīndaris man teica, īstenībā vīnu gatavot ir ļoti viegli. Galvenais, lai to pirms tevis ir darījis tavs vectēvs un tēvs, tātad, nu, respektīvi tā pieredze. Nu, un cik mūsu vīndariem ir pieredze? 10, 20 gadi, nu, plus mīnus, ja? Bet viņi parāda aiz vien labākus rezultātus. Gan augļogu vīnos, gan arī vīnogu vīnos. Lai cik tas varbūt dīvaini neskanētu, jo mūsu platumgrādos tādu kvalitatīvu vīnogu izaudzēt nemaz nav viegli. Bet mūsējiem sanāk, kā jau es teicu, aiz vien labāk. Ir tīpaši dažiem vīndariem.
1: Mūsējiem eksperimentātori baigie ir. Bet baigās pieredze, bet mēģina, kamēr beigās dažs no mūsējiem pat kaut kur ārzemēs atrādās.
0: Skrien ar galvu jā, sienā.
1: Jā. Nu, piemēram, abu viņas veiciens.
0: Bet kā tad savādāk vēl panākt to rezultātu?
1: Starp citu, par rezultātu runājot, mums ir galvā savs stereotips, ka piemēram, gruzīnu vīns, nu tās raņas vien ir, bet tas ir tā iemesla dēļ, ka padomija izdomāja, ka dos visiem kagoriņu. Un kagors, nu tas saldais vīns.
0: Nu te ir.
1: Tādā ziņā, neskat vīri pēc cepures, gruzīniem ir augstākās klases vīni.
0: Jebkurā vīndarīšanas valstī var uztaisīt augstākā līmeņa vīnu un pilnīgi nekādu vīnu. Un tam nav nekāda sakara ar valsti vai kaut ko tam līdzīgi, jo Gruzija, Moldova, Rumānija,

0: Anija, Bulgārija, nu, diemžēl, jā, nu, tā bija masu produkcija, kas bija vērsta uz, uz apjomu.
1: Uz apjomu un mētots.
0: Jā, tieši tā, un, un arī to saldumu, jā, bet kopš neatkarības atgūšanas viņi visi ir strādājuši uz kvalitāti un jebkurā no šīm valstīm var atrast izcilus vīnus.
1: Tā, komentārs par 5 litrnieku, 5 litru vīnu, ja tu izdzeri, tad tavs pilmeni vairs īsti nevajag. Sveicēns no 20.
0: Zināmā mērā komforta prasības var zust, jā.
1: Čau, spoti. Halo, sveicēns, Artur.
2: Vīna kvalitātes atkarībā no pudeļa apakšas dziļuma, jo dziļāks, jo kvalitīvāks. Mīts vai patiesība?
1: Mīts vai patiesība?
0: Pilnīgs mīts, un šim te iedobumam pudeles apakšā nav pilnīgi nekādas, nekādas sakara ar... Nu, nav gluži arī dizains. Protams, ka tur var mēģināt vēst, vilkt ar vēsturi kopā, ka tur glabājot radās nogulsnes, un pēc tam vertikāli uzliekot viņi tās nogulsnes sakrājās mazākā nu, tādā platībā, jā, bet kopumā tas ir tikai un vienīgi pudeles stiprības elements. Bet ir, protams, ļoti daudz vīnderi, kas to izmanto mārketinga nolūkos, jo, jo daudz cilvēku tā domā, un es pats ļoti daudz esmu veikalos redzējis arī alkautletā, kur cilvēks staigā gar plauktiem baksta tās apakšas.
1: Viņa nīkš dabūt iekšā, jā, visi iekšā, tad ideāls vīns.
0: Jā, tad ir foršais, jā, bet nē, nav pilnī, īsā atbilde ir nē, tam nav nekāda sakara kvalitāte.
1: Tas gadījumā nav kaut kādā ziņā arī bārmen. Jo, zin kā tā, ka viņi nes?
0: Nu, vieglāk ieliet, jā, tas ir kā papildus elements, jā, bet, bet nē, tam nav īsti sakara to.
1: Tā, visi vīni garšo vienādi no plasmas glāzēm lidmašīnā, tā raksta Ilze. Par šo starp citu ir forši kinostāsts, ja mēs esam vīnu pieturu alkoholu lietošana kaitīgi tavai veselībai, iesaku nostīties, ir tāda filma Sideways. Par diviem vīnu degunēm.
0: Jā, tā ir laba filma.
1: Jā, tas ir kā reiz, tad, kad visu pasauli tev sabrūk, tad beigās maķītī no kols buģiņas, vai no kols pudelē tas
0: Tas ir īstenībā stāsts par filmu, kas ļoti spēcīgi ietekmēja vīna pasauli, kad viņi iznāca, tad tur atsevišķām vīnogu šķirnēm kritās apjomi, atsevišķām auga. Ja? Tas tiešām tā arī bija.
1: Šo nostieties, jā, Sideways saucas. Tāds tirpiņu stāsts jāatzīst. Tā, ko mēs darīsim ar konkursu? Es ceru, ka tu esi uzmanīgi klausījies, ko mēs pazdies jau gandrīz 20 minūtēs. Izejot cauri, vai vīnam ir sezonas stāstos un pa kreisi, pa labi trāpot arī dažādās citādās pieturās. Nu tad, ja tu esi uzmanīgi klausījies.
0: Es laikam vēl noteikti tikai par to sezonalitāti piebildīšu, ka svarīgāk loma spēlē laikam tas, kas ir uz šķīvja, jo...
1: Nu tad garšas kombinācija.
0: Jā, piekrīti, ka nav jau ne vainas pie steika vasarā spēcīgu sarkanvīnu.
1: Jā, viņš tur tā kā, viņš ir tā kā radīts.
0: Tieši tā, vai...
1: Jo tur sarkanvīns, baltais,
0: neiet galīgi. Tieši tāpat, nu, vai tad ziemā, nu, tu kādu austru neapēdīsi. Nu, apēdīs, nu, diez vai tad tur sarkanvīns dzers klāt. Un pie austrēm iedarās, nu, dzirkstošais vai šampānietis, nu, līdz ar to
1: arī... Jā, tur atkal tas sarkanums smagums nav vajadzīgs.
0: Jā, ēdiens, noskaņojums, tas viss spēlē ļoti, ļoti spēcīgu lomu.
1: Var sakot, ļaujieties, tur tādā ziņā nekādu baigo noteikumu arī nav.
0: Kā jau es teicu, sezonalitāte ir, taču viņa ir ļoti elastīga.
1: Grādi varbūt.
0: Nu, zini, vīna pasaulē ir tā, ka sauss vīns tāpat jebkurā gadījumā būs apmēram 12-14,5. Nu, vai tiešām tie pāris grādi spēlēs lielu...
1: Bet 20 nieks viņš jau būs tizlis jau.
0: Nē, nu, virs 15 praktiski vīna, dabīgā vīna pasaulē nav, tad jau tas būs...
1: Es tikai domāju, ja tu esi karstā vasaras dienā nolicis ārā uz terases, nu tādu nē.
0: Nē, nu, temperatūra, tas ir vispār vīna baudīšanas augšgalā, vīna servisa augšgalā, jo vīna pasniegšanas temperatūra ir pats galvenais, jo nepareizā temperatūrā baudīts vīns, viņš būs pavisam citāds, viņš neparādīs to, kādu to ir iecerējis vīnders. Viņš būs nesabalansēts. Pārāk augstu atdzesēs noslēps aromātus garšas, bet neietekmēs skābes izjūtu. Liksies, ka dzer skābenes uslu vai sarkan vīns būs tā ass raupiš un nepatīkams, pārāk silts, vulgārs, alkoholisks, saldens. Respektīvi, tieši tāpēc ir tās nosacītās vīna pasniegšanas temperatūras, kas ir dzirkstošais 6-8, baltais 8-12, sarkanais 16-18. Ja? Tam ir liela nozīme. Jo vieglāks vīns, jo zemāk ir pasniegšanas temperatūra.
1: Jā, ļoti viegli atcerēties. Pēc krāsiņas viņš paliek karstāks.
0: Nu, arī, jā. Varbūt negluži.
1: Nu, tā, lai saprast, lai tev nav jāpiedomā pāc, kā tur bija. Sarkanais ir augstāka temperatūra.
0: Nu, jā.
1: Tā, foršs eksperts patīkam klausīties no Renāra sveiciens.

0: krūvējums, korķis vai parastais, to jau izrunājām. Šo arī ņemam par jautājumu starp citu. Ja? Vai ir atšķirība? Skrūvējums, korķis vai parastais, par šo mēs runājām. Vāc, bet Jūris nevar piedalīties spēlē, jo Jūrim bija tas jautājums. Skrūvējums vai parastais? Ir atšķirība, nav atšķirība, divi atbilžu varianti. Pirmā pareiza atbilde tiek apbalvota. Man ir dāvanas Stāriņa autopilotā. Mums ir Merčtei Krakls pēc izvēles un izmēra. Plus 15 eiro dāvanu kārta ar sveicieniem no Alk Outlet. Un pirmā pareiza atbildē ir Sendijs sveiciens. Sendijs 26839, viņš raksta, ka nav atšķirības.
1: Nu, ka kvalitātē.
0: Jā, kvalitātē atšķirības nav. Tā, tā arī atbildē tev uz tavu jautājumu, Juri. Tā, Sendī, dod izmērus. Tu esi nopelnījis vienu dāvanu kārtu ar sveicieniem no Alk Outlet. Un tad nākam ceturtdien mēs tiekamies atkal. Kas mums nākamajā ceturtdienā?
1: Ja godīgi, es neatceros, par ko mēs runāsim.
0: Par vīnu mēs runāsim.
1: Jā, mēs runāsim par vīnu, bet man ir īstenībā tev lūgums. Ja es šeit esmu un šodien ir 9. jūlijs, tad es gribētu pateikt, ka divām no manām māsām šodien dzimšanas diena.
0: Divām māsām?
1: Divām, Anitai un Ivetai. Tāpēc Anita, es viņus sveicu dzimšanas dienā abas divas.
0: Sveiciens svētkos, dāmas, starp citu sveicienu rubrikas Zeltsevos matos būs zemenam pēc pusstundas, 6:00 vakarā, tur būs vieta arī tavam sveicienam. Jan, paldies! Jāns Gaļs pie manas sievos šodien.
1: Līdz nākamajai ceturtdienai.
0: Līdz nākamajai ceturtdienai, pēc 5:00. Tagad atbild uz jautājumiem, vai tu tici horoskopiem. Rīgas modes jaunums. Rīgas modes un Jason Hunters.

0: aizliedzīgas vasaras sarunas uz terases. Iespējams, tu esi zem jumtiņu un ārā līst. Brīvdienās tarp citu nelīst. Vai tu tam tici? Un vai tu tici horoskopiem? Tā sauc jaunākais Rīgas modas gavals. Vai tu tici horoskopiem? Rīgas modas un Ziešstons Hunters. Mozgaņas būrvies, tev saku. 9. jūlija novakara. Negans Reders kopā ar tevi stāniņa autopilotā pēc 6. vakarā sveicienu rubrikas zelta stavos matos. Tev iet arī tām sveicienam. Vindziņa Jāņa Kaļķa divām māsām sveiciens. Atcītu labas atsauksmes par rubriku. Arī gana daudz iezīmēts kaut ko lietošanu, kad tik toja veselībai. Sveiciens autopilotā. Līdz 7. vakarā kaut kad vienā brīdī skaņas signāls. Jā, šodien ir tā dieniņa. No Via Dagvielas uzpildes stācijām sveiciens vietu. Čau! Šodien 15 centi atlaid visai Dagvielai. Nācija spēkā ar Vietu Plus kārtu Vietu Latviju vai Lidl Plus lietotni. Palaid garām arī skaņas signālu. Tu dabūsi dāvanu karti. Gunters savu dāvanu karti dabūja zoopastā. Sveiciens no alternatīvajiem. Gats otrais cēliens. Katrīna Dienvidos. Andis pēcpusdienā un autopilotā. Uzvarētājs vēl nav zināms. Līdz 7. vakarā noskaidrosim. Tik līdz 7. vakarā arī brīļu stāsts. Brīļu stāsts. Mūsu stāriņa rekordu vasarā šajā nedēļā kopā ar Optika Vision Express. Vision Express čau. 13. datumā. Alternatīvajā zoopastā. Tiks izlozēta viena 200 eiro vērta dāvanu karte saules brīļu iegādēji ar sveicieniem no Optika Vision Express. Tev jāpadalās ar stāstu par to, kā tu saskatīji viņu. Nē, ne mēnestiņu. Varbūt gan arī mēnestiņu. Varbūt tev palielināmās brīlis kaut kādas speciālās. Vai brīlis ir, ko tu skaties saules aptumsumā? Vācāps 2847744. Starp citu. Te ir arī ļoti daudz izdomātu stāstu. Tā domā stāriņa klausītājs Ingars, kurš man rakstīja, ka rekordu stāsti ir izgājuši no rāmjiem. Kaut kas no zinātniskās fantastikas tur arī sāk iezīmēties. Tikpat labi, piemēram, rekomands stāsts. Aizbraucu uz Vācijas zooģisko dāru skatos un nevar saprast, kādēļ dzīvnieku voljerā mega kustīgi. Kāpēc dzīvnieku voljerā mega kustīgi akmeņi staigā? Skatos uz tiem akmeņiem un akmeņi kustās tiešām. Tad uzriek brillis un tie tā kiziloņi. Vai ticam sanāca, jautā Ingars. Ar to Ingars gribēja pateikt, ka daudz stāsti izskatās izdomāti. Izklausās izdomāti. Bet šajā pasaulē jau notiek arī viss nejodomājumākās lietas. Tās citreiz tiek atzīmētas stāriņu frekvencēs. WhatsApp 2844744. Starp citu, lai maz neliek šovakar, tev ir iespēja dabūt arī 130 eiro vērtu dāvanu kartu ar sveicieniem no Lido! Ne visas vasaras dienas vienādas. Vienā tev gribas kaut ko vieglu, citā tev gribas kaut ko siltu sātīgu. Un tā, lai piesien dušu, tāpēc Lido sezonas ēdienkartē ir gan brokolīnī salāta ar upeņu mērci, gan brokoļu un puķkāpost krēmzuba, gan grilēta cāļš čiņķīšu čili laima marinādēm. Sveiciens no Lido. Tas no sērijas par to, kas īsts man ir 130 eiro dāvanu karte. Šīs dienas stāstos man vajadzētu neparastākās garšas kombinācijas. Neparastākās garšas kombinācijas, kas dancājušas uz tavas mēles. Ko tu esi sagaršojis, te man arī visi sādi stāst. Nāc izstāst savējo WhatsApp 2844744.
1: Čā, Lego.
0: Čā, Marts.
1: Neparastākā garš buķet. Tas jā, bija mamma ēda trēknu biskvītu kūku ar tomātu sulu.

0: pagaršoju. Man ļoti negaršoju. Bet zinu jau divus cilvēkus, kam ļoti garšoju. Bet pūl, man ne.
1: Nu jā, garšiņai nav māsiņa, vai ne? Vienam ir, otram nav. Čau, Mari, paldies. Aus ar tomātu sulu. Izcila kombinācija no ārijas. Un atkal man jāsaka, alko lietošana ir kaitīga tavai veselībai. Neparastākās garšas kombinācijas. WhatsApp 284-7744. Skaņu kombinācijās jaunu mūziku no Mikailas Gejers. Šitos hotline!

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
6: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
5: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
6: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā.

0: Tagad jau pirmdienas rītā, kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express.
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express. Ei! Kāpēc tu breiži, kaņoks?
0: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
1: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņiekam. Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņieks. Atmini īstos roņieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
0: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
1: Runā kā īsts roņieks.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
5: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupu.
1: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino,
1: tad

Ocean Gabalam, Classic Mo Kate Bosch, Running Up That Hill. Rītdien ap sešiem vakarā šo laiku būs kinostāst. Vai būs kaut kas par Stranger Things? Iespējams! Sveicien zeltopilotām! Pēc sešiem vakarā sveicien rubrika Zeltavos matos, pēc sešiem vakarā skatīsimies, kas mums ar brīvstāstiem, pēc sešiem vakarā skatīsimies, kāds ir neiedomājamākās garšu kombinācijas. Free kartpeļa ar saldējumu, piemēram. Pēc medībām pagatavoju aknas, nekas īpašs, bet klāti salāti, ķīnas kāpos ar apelsīniem. Un tas viss kopā ir vienkārši bomba, raksta Edgars. Mana neparastākā garšas kombinācija noteikti ir piens, baltmaize un vidēji apcepts sālīts žavēts speķis. Ik pa laikam uz šī uzsēžot aptēdos un tāda kaut kāda dažka gada pauze ir. Esmu dzirdējis tikai vienu cilvēku, kur šo izdzirdot un iedomājoties to uztver kā kaut ko normālu no Ivetes sveiciens. Tātad piens, baltmaize un vidēji apcepts sālīts žāvēts speķis. Ir tāds salikums. Mamma kādreiz cepa kanēļa maizītes. Vienos Ziemassvētkos viņa bija sacpupusi pamatīgi kaudzi. Parasti visu, ko cepa paspēja nogaršot, šoreiz nepaspēja. Vakarā sākot es secinājumu, ka kanēļa vietā ir paņēmušies sarkanie pipari. Garš es īsti neatceros, bet atceros, ka mēs visu apēdām, tā raksta Miķels. Tādā ziņā aizgāja griezdamies. Ķīnā es ēdušu protus ar riekstiem. Interesants salikums, raksta Signe. Čāvegon neparast, bet baigi iet kopā kartupeļu pankūks ar upeņu ievārījumu. Iesaku noprovēt, paldies, Laura. Marināts gurķis ar šokolādi ir vienkārši ņemma. Nu, madars sveiciens. Arbūs ar fetaki sieru. Tā būs īstā garša. Iespējams, ka tā ir neparastākā garša. Garša kombinācija, WhatsApp 28474744 no Lido sveiciens. 30 eiro dāvanu kartu ar sveicieniem no Lido. Un kaut kad līdz 7. Vakarā, jā, ķerciet arī skaņas signālu. Īstais skaņas signāls, tu dzīvi ēterā un 30 eiro dāvanu kartu ar sveicieniem no Viada. Šodien ir tā diena, tikai šodien 15 centi atlaida visai dagvielai Viada dagvielas uzpildes stacijās.

0: Zārzniekiem ar zaļiem pirkstiņiem. Finčs un prāt vētra dārznieks.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going we don't need roads.
4: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
6: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
4: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
6: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
4: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
7: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku.

0: tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grūp.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
10: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
11: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
12: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
13: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam rojniekam.
14: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts rojinieks. Atmini īstos rojnieku vārdus un izteicienus un laimēj 2 ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
12: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
14: Runā kā īsts rojnieks.
15: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
16: Sēž vakarā Latvijas galvaspilsētā Rīgā arī viss notiek. Saulains. Nā, mējam uz skaidru nedēļas izskaņu. Daudzviet gan līs, nakts sākumā vietām gaidām stipras lietas, rīt pusē nokrīšņa intensitāte mazināsies, bet tas iemeli būs jāsadzīvo. Ziemeļa zemļaustrum vēža piekrastē brāzmās 15-16 metri sekundē. Nakts gaitā vēža pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstīgais. Temperatūra ap 10-15, Rīgā debes smakoņaini brīžiem pilinās, lēns mērens ziemeļa puses vēža tāpat kā pie tevis. Dienā ciklona centrs virzīsies uz dienvidiem no Latvijas un debes skaidrosies, lietus gaidāms vairs tikai vietām galvenokārt valsts dienvidu daļā. Tas pats ziemeļpuses vēža gaisa temperatūra 18-22. Galvaspilsētās ar mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā tomēr arī īslaicīgi pilinās. Jā, ziemeļs, joprojām ziemeļs un gaisa temperatūra Rīgā ap 20-22 grādiem.
17: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
18: Garās vasaras dienās!
19: Garās

0: Vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā radio Star FM autopilotu un piestāji Lido, jo sezonas garšas jau restorānos. Sezonas garšas jau restorānos! No Lido sveiciens! Lido sūta sveicienus gardēžiem. Vienā brīdī kaut ko vieglu gribās, tad kaut ko smagāku, varbūt kaut ko svaigu. Tad silts un sātīgs. Tā kā augsts un sātīgs. Jā, augstā zupa var dabūt Lido. Lido sezonas ēdienu kartē gan brokolīnī salāta ar upeņmērts, gan brokoļu, gan puķkāpostu, krēmzupu, gan grilēta caļš, ķiņķīts, čili, laima marinādē. Tā kā mēlīt var norīt, ja? Bet to nevajag. Mēlīt tev noderēs. La la la la la. Sveicin stāriņa autopilotā. Neparastākās garšas kombinācijas. 27518. Simona raksta neparastākā garša, kas man ļoti garšoja. Interesants salikums. Piciņas apakšiņas, sieras, bekons, barbekju mērce, tomātu pasta un pa virsu sagriezti gabaliņos rabarberi. Un bišķi vēl pārkaisam visu ar feci sieru. Izklausās baigi labi. Rabarberi. Tur tas tikai rabarberiem raksturīgais skābumiņš, vai ne? Nekas cits tā nespēlē kā rabarbers. Neparastākās garšas salikums. Arbūs ar fetaki sieru, arbūs starp citi baigais pilīdais. Arbūs pilnīgi visam der. Es nevar iedomāties, kur arbūs nespēlē savu garšas lomu. Nu tādā ziņā, viņš labi sadzīvo ar visiem. Visiem labs. Marinēts gurķis ar šokolādi, tā ir vienkārši ņama. Raksta Madara. Tā, neparasti, bet baigi iet kopā kartpeļu pankūkas ar upeņu ievārījumu. Raksta Laura, paldies. Sveiki, vai esat dzirdējuši par jauno produktu Cidoniju un medus mīdu? Cindra. No Jolantas sveiciens. Nē, par cindru es nebiju dzirdējis. Tu saka, jāpaprovējam, paldies. Jā, nē.
1: Nu, man ir tāda pieredze no vecā tēta. Pats gan nekādīgi nesanāca kaut ko tādu dabūt iekšā, bet, nu, mūsu pašu labās ķīloviņas ar plombīru saldējumu kopā. Tas tāda, nu, neliekās kopā šī tādas garšas.
0: Ķīloviņas, labi. Es saprotu, ka jūs tur vispār eksperimentātori.
1: Vecā tēta vispār bija mod visādas dažādas saldu ar sārli kopā. Jā, un čemēr teica, kuņģī tāpat viss ir kopā.
0: Samaisās, jā. Čau no Eko, sen jau labu laiku atpakaļ biju vidusskolā iesvētības šprotceļu šotiņā ar zoopastu. Zoopastu. Tas nebija tas labākais salikums. Pat nespieda kājas pie nākamā pārbaudījuma apkārt skolai augstpapēdenēs no Rēvis veicēts. Sveiki, manas meitas bernībā izdomātā garša šokolādes vai plombīra saldējums pārliec ar pelēko tēju un pārkaisīts ar drusku citrons kāvi. Un viņai baigi garšoja. No Ievas sveiciens. Čau! Nu jau liela, vai ne? Vairs jau šitā te neēd. Inese, mans bernības našķis. Koņos rujenas pusē. Koņos. Kruzītēs salausts kriksījušas īsto rupmaizi. Tad pilnu krūzi. Nu, kriksīšos salaukst rupmaizīt. Un uzliet virsū pienu, neest ar lielo karotes.

0: pats dziesmu par, par celtnieku. Nu, tāds sen atpakaļ, bet baigi populārāk
1: nebija. Par dārznieku, par dārznieku.
0: Kaut kā tur būtu sameklējuši aizsūtīšu.
1: Prāt vētra, prāt vētra. Es saku, jāmākāt pauzē. Vecas dziesmas ir reiz jaunas dziesmas. Monta nāk ar sveicienieku briķi ar pienu un cukuru. Tas ir vislabākais salikums. Sveiki, vislabākā neparastākā garša ir medz kūka ar ceptu vistas stilbiņu. Bet strādā. No Antas sveicienu. Šiem nenoticēja. Doktor Desa ar cukuru pa pirmo. Iet pa pirmo. Tā. Čau, Egon, autopilotā. Griķi ar pienu un cukuriņu. Miļākā garša kartupeļu čipša ar šokolādes saldējumu. Šeptē tik iekšā no Viktorijas čau. Arbūzam ar fetu klāt ir jāliek piparmētra. Tad tie ir vienkārši izcili salāti. No Elīnas sveiciens. Neparastākā garša. Neparastākās garšas kombinācija. Mājas, ka man te ir izloze jātais. Te viss ir labs. Te viss var noprovēt. Bet balvu šodien saņem ne visi. Viens. Balvu šodien saņem. 27512. Tā ir Simona, kur raksta, ka neparastākā garša, jebši interesantākais salikums, ir rabarberis sagriezti gabaliņos. Taņa ņemam pits apakšiņu, sieriņš virsū, bekoniņš virsū, barbekju mērķis, tomātu pastu un pavirstē sagriezti rabarberi gabaliņos. Un pār bišbišbiš fets sieriņš. Ļoti laba kombinācija. Rabarber piciņu. Ne, rabarbers arī kaut kur, kaut kādā ziņā ir bišķi līdzīgs arbūzam arī var pievilkties. Varbūt saldais, varbūt arī nesaldais. Paldies, rabarber pits šodien tiek pie balvas ar sveicieniem no Lido. Tādu tu Lido nedabūs, bet Lido to var dabūt visu kaut ko citu garšīgu, arī augsto zupu. Vasaras sezonas ēdienkarte Lido mājās varam dabūt brokolīnī salāts ar upeņu mērci, brokoļu, puķkāpost, krēmzupu, varam dabūt grillēt cāļu, šķiņķīšu, čili, laima marinādē. Sezonas ēdienkartē. Viss iespējamais un varbūt ir neiespējamais. Lietas tik uz šķīva. Lido par to, kas īsts, vien 30 eiro dāvankarte. Īsta 30 eiro dāvankarte. Ir tavējā 27512. Simona, paldies!
2: Esam gaisā!
1: Esam gaisā!
2: Esam gaisā!
3: Egon Freiters.
2: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.
2: Freiters.
4: Divi, viens, divi.

esmu nomodā jau pāris dienas, viņš teica. Cik reiši viņš to teica? Tā kā beigās noticam. Čalis ir nomodā jau pāris dienu. Medība lauka vai Rolands Čē, jauns un sākumā pēc 6. vakarā. 9. jūlija novakars, sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Mitīt matos, Zelts tavos matos. Kāds izstāst, ko svinām? Atsaps 2-8-4-4-7-7-4-4. Viet arī tavam sveicienam. Gatavojoties sveicienam. Nākamajā līmenī pavadīsim vienu no šīs pasaules rock'n'roll balsīm. Varbūt, ka tikai šovakar tu beidzot uzzinās, ka tas nav Tina Tenders sacerējums. Īstībā tas nav arī Bonijas Tellers sacerējums, bet viņa ir pirmā, kas ierakstīja šo līdziedamo gabalu. Simply the best! Tina Tenders versijā tas gabals sauc Simply the best. Bonijas Tellers versijā vienkārši the best. Šodien mēs esam uzzinājuši Bonija Tellers. Nav šajā pasaulē, ja vienmēr būs 75. Un jā, šoks. Tikai šoks. Tas nav Tīns Lienars atcerējums. Pirmo šīs dziesmas versiju ierakstīja Bonija Tailē. Ar viņu arī turpinām autopilotu stāstu.

Es nezinu, vai tu zināji, vai nezināji, jā. Bonnie Tyler's The Best. Iznāk 88. un tad gadu vēlāk 89. Tim Dērner ieraksa savu versiju. Tā gan kļūst par populārāku dziesmas versiju, bet oriģināls ir Bonnie Tyler. Starp citu interesanti, ka Bonnie Tyler dzīves laikā ir teikusi, ka Tim Dērner to dziesmu izpild labāk nekā viņa. Sveicini rubrikā Zelstavos matos, Jāņšūk, 39, Jānim Repšam, sveicins 39. Dzimšanas dienā, nāc izstāst, ko svinam. Svinam uz to, ka uz savu tiltu jāpastāv, savu tilts Jūrmalas virzienā parastais vasaras vakar korķis vai kaut kas ir noticis. Lēna satiksme gan drīz jau no Lāčplēša ielas Inesa jautā, vai tu gadījumā nezini, kas tur ir noticis. Sālu tīls braucot par Daugavas virzienā. Dod info WhatsApp 28447744. Labākā šodien, labākā vakardiena. Jubilāri! Jubilāri sanāk, jubilāri! 51. Dzimšanas dienas sveiciens māksliniekam, kur pavisam nesen satikām vaigā Siguldā. Lūzroku ģitārists, vokālists, mūzikas izdevējs producents Jones Gillis vai Jacks White. 51. Dzimšanas dienas būs Seven Nation Army.

51. gadsimta dienu. Eko vēl viens 51. Isaacs Key Brocks no Modest Mouse. Mindy Šmindy. Aizakam ir pašam savu blīdz, kas sauc Arlī Kazenova. Labs projekts. Šodien mēs uzlaidīsim Modest Mouse.

0: Isaac Ski Brooks, Modest Mouse, Float On.
1: 50 minūtes, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
0: Skrutiņu. Sveiciens Mārim un Pīles Skrutiņai. Es jautāju, ko mēs svinam. Reku savie pa pasauli izkaisītie plus 4, 4, 7, 5, 9, 7 raksta. Mēs svinam darbdienas beigas. Iespējams, kāds no jums šovakar svinēs arī Marka Almona dzimšanas dienu. 67 šodien, oficiāls līderis Marks Almons, šajā gadījumā kā solo mākslinieks, kopā ar Gene Pitney. Something got a hold on my heart.

Viņš ir Solomāks, liekas, viņš ir oficiāli līderis. Marks Almons, viņam šodien 67. Sveicien rubrīk zelta tavos matos. Vienos ratos kratos. Vēl viens jubilārs. Ražanī dzīvojam. 9. jūlī novakarē svinam arī Jim Kerr dzimšanas dienu. Nevis Jims Kerrijs, bet Jims Kerrs. Simple Minds līderis. 67 šodien tikus hipnotized no Simple Minds.

0: TV3 Live. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
9: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
10: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
12: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
3: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roiniekam. Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roinieks. Atmini īstos roinieku vārdus un izteicienus un laimē 2 ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
12: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
3: Runā kā īsts roinieks.
13: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
14: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
13: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
15: Laižam!
16: Laižam!
14: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
3: Radio Star FM un Opti.

0: Laika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
1: Klausies stāriņu, iesaistīs un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts! Bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv. Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
2: Optika Vision Express nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotām.
3: Tu nepalaid garām, ja? Šī ir nedēļa, kad līdz 12. Jāpiestāj Optika Vision Express, jo tur klientu dienas. 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro. Uzsici labsajūtu pieredzējušiem speciālistiem. Tavs redzes eksperts jau 35 gadu garumā. Redzes eksperts 35 gadu garumā Optik Vision Express dod 200 eiro dāvanu kuponu sausbrīdī iegādējis Star FM rekordu vasarā. Un no stāriņa autopilota šovakar Kristīna. Iet uz izlozi 13. Alternatīvajā zoopastā būs izlozi, tad no visiem spēlētājiem viens būs baigi laimīgs 200 eiro dāvanu kupons ar sveicieniem no Optika Vision Express. Kristīna brils nesā kopš otrās klases, bet tas nebūs īsti tās par pirmo reizi. Tas būs par migliņu, par sajūtām, kas mani nav pametušas arī tagad, kad esmu jau pieaugos. Ieej telpā ziemā. Kad ir nosvīdušas brilles, tad es brilles novelku. Un bez brillēm es skaidri neredzu sejas. Līdz ar to, kopš bērnības es pieņemu, ka arī mani apkārtnējie neredz. Ka es esmu tāda migliņa citiem tajā brīdī. Tā kā strausiņš. Galva zemē, visi tā dara. Skolas biedri droši vien kādreiz dīvaini uz mani skatījās, bet es to īsti neredzēju, jo nesasveicinoties, es slīdēju tiem garām. Brīdī, kad esmu ienākus iekšā siltās telpās. Nu, jau sen skolas gadu garām, bet joprojām tās sajūtas dzīvo manī. Uz izlozei tagad ar sajūtām. Dabūs arī saules brilles 200 eiro vērtībā, lai var, kā tu rakstīji, paslīdēt garām kā tāda migliņa citiem. Paldies, izlozi 13. Rekordu vasara turpinās. Arī rīt visdienas garumā, 7 rītā, 7 vakarā un arī brīvdienās.

0: Rose un Bruno Mars, starenie autopilota bez 10 cepní.
1: Rangers Lights.
0: Rangers Lights. Rangers Lights, no jāds sveiciens. Ir vien 30 eiro dāman karte. Un tā tagad ir tavējā. Es tev no sirds apsveicu, kā tev sauc?
2: Anita.
0: Anita! Yay! Anita!
2: Yay, paldies!
0: Jā, par labu! Ir jau kaut kādi plāni iezīmējušies nedēļas
2: skaņai? Protams, tad draudzeni braukāsim pa kafēnītes dienām.
0: Ohohoho! Tur tas benģi arī noderēs, vai ne?
2: Nu, tieši tā.
0: Starp citu, šodien vajag obligāti uzpildīties, lai ir izdevīgāks brauciens pa kafēnītes dienām. Jo šodien labi. 15 centi atlaid visai Dagvielē. Sveiciens no vieta Dagvielas uzpildes stacijām. Paldies, Anita! Paldies pie klausos! 15 centu atlaide, saku, halo, 15 centu atlaide no vietas, sveicienas. Šodien ir tā diena, šodien jāuzpildās pilnbāka. Akcijas spēkā ar vietu pluskārtu, vietu Latviju vai Lidl plus lietotni. Kaut kas no tā visi tev 100 punktu ir, jo nevajag palaist garām iespēju uzpildīt pilnbāku ar 15 centu atlaidi. Šodien ir tā diena. Yes! Tā Julija novakare. Latvijas galvaspilsēta Rīgsā gāst. Svinēsim lietus svētkus. Ko tu svini, Mārtiņ?
3: Sveiki, labvakar visiem.
0: Labvakar visiem.
3: Visi kaut ko svini ļoti jauk, un mēs ozolniekos esvinam ļoti labu pasākumu.
0: Nu, kas pa lietu?
3: Mums beidzot sāk izvest, pievest konteinerus atkritumiem. Kāds divas nedēļas dzīvojam bez konteineriem. Tā kā visiem laimīgi ceļu mājup. Paldies, čau.
0: Paldies, čau. Laimīgi ceļu mājup. Esam jau gandrīz līdz stāriņa autopilota izskaņai. Līdz klusējiem Mārtiņam aizbraukuši.
4: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
5: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
4: Jaunas brilles? Bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
5: Vislabākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
4: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express. Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
9: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
10: Ei!
4: Kāpēc tu breiči, kaņoks?
5: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
10: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
4: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
5: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
4: Runā kā īsts roņnieks.
11: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
12: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
13: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
14: And the Oscar goes to...
15: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
16: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
15: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
17: Roads, where we're going we don't need roads.
18: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
19: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
20: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
21: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
20: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
21: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastī.

0: 5 un degvielas uzpildes stācija tīklu Viada.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Domina. Sev jāņem visu to labāko. Vasaru, emocijas un atlaides. Tirdzniecības centrā Domina atlaides līdz 70% modei, izklaidei un kosmētikai. Ja dod, ta ņem visu jūliju. Domina, tur viss notiek.
3: Mums tā ar viss notiek, vai nogāze tikko riktīgi dzelzās ielā. Tagad atkal sauls ar mākoni. Piektdien lietas Latvijā mazināsies un būs par kādu grādu siltāks. Naktī vietām debesis skaidrosies, daudzviet gan līs, nakts sākumā vietām gaidām stipras lietas, rīt pusē nokrišķi intensitāte mazināsies. Ar ziemeļu jāsadzīvo ziemeļu ziemeļu austrumu vēju piekrastē brāzmās 15-16 metru sekundē, gaisa temperatūra 10-15. Arī Rīgā naktī stiprāks vējš un gaisa temperatūra 13-14. Dienā ciklona centrs virzās uz dienvidiem no Latvijas debesis skaidrojas. Lietas vairs gaidāms tikai vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Te mums arī jāsadzīvo ar ziemeļu puses vēja gaisa temperatūra dienā 18-22 grādi.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Paldies, vējiem! Paldies! Paldies arī tev! Rīt tiekamies! Alternatīvā zaupās modina tev 7. Jau trēs cēliens, tad ir dienbīdī, tad ir pēcpusdiena, tad ir autopilots. Paldies! Tagad dižais klusēs Mārtiņš līdz rīt, rīt 7. Martā!
5: Nepateiktie vārdi, seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, ārā plaiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Apmeķēs papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
1: Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
8: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums. Visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
1: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plauka. Kaimiņu jauno frizūru vai ko citu. Padalies ar savu spilgtāko atklājumu.
8: Vislabākās atbildes

0: grāmatas autoru iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
1: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
1: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
4: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
0: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
1: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņiekam. Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņieks. Atmini īstos roņieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
0: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
1: Runā kā īsts roņieks.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam auto Brava Motors

0: Ar Radio Star FM un Optika Vision Express turpina rekordu vasaru, lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
1: Klausies stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu. Šīs nedēļas Optika Vision Express izaicinājums – visvairāk jauno pamanīto detaļu pēc jaunu brilļu iegādes.
0: Jaunas brilles bieži vien atklāj pavisam jaunu pasauli. Kādu detaļu pamanīja pirmo? Koku lapas, putekļus uz plaukta, kaimiņu jauno frizūru vai ko citu? Padalies

0: Savu spilgtāko atklājumu.
1: Vislabākās atbildes autori iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā. Kāds klausītājs saņems lielo balvu no Optika Vision Express?
0: Kas paliek nepamanīts? Lai paliek nepamanīts, bet par augstākā līmeņa redzes aprūpi parūpēsies Optika Vision Express.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: And the Oscar goes to...
5: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
6: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
10: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
0: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
11: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
12: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
13: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
14: Labākā mūzika, lieliska

0: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
1: Pag, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
2: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
3: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu. Darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
1: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
3: Runā kā īsts roņnieks.
4: Oskar pa šo laiku jau sadalīt.
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
9: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.

0: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saru festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem saru, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Pieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
3: Ei! Kāpēc tu breiči, kaņoks?
4: Pagi, tu vispār zini, ko tas nozīmē?
5: Ja nezini, ir laiks mācīties runāt kā īstam roņniekam.
1: Klausies Radio Star FM alternatīvo zopastu darbdien rītos 8:20 un piedalies konkursā runā kā īsts roņnieks. Atmini īstos roņnieku vārdus un izteicienus un laimēj divus ielūgumus uz Rojas zvejnieku svētkiem.
4: Un jau 11. jūlijā tiekamies Rojas pludmalē.
1: Runā kā īsts roņnieks. Rekordu vasar kopā ar Optika Vision Express. Vasar, ko ieraudzīt visā tās krāšņumā. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

Ar satraukumu par diagnozi vai iespējamu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktare Sanda Reinika, operējošā ginekoloģe un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodas un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpas un profesionalitāte sievietes veselībai.

Satraukumi par diagnozi vai iespējamu operāciju sievietei nav jāpaliek vienai. Es esmu daktare Sanda Reinika, operējošā ginekoloģe un Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļas vadītāja. Mūsu nodaļā palīdzam no konsultācijas un izmeklējumiem līdz ārstēšanai, operācijai un atveseļošanai. Ginekoloģiskās operācijās izmantojam saudzīgas, mazinvazīvas metodas un modernas tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīcas ginekoloģijas nodaļa rūpes un profesionalitāte sievietes veselībai.

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir kas? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, vai, kas ir kas? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reizēm to

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpīja beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man? Staps, staps, staps, staps, koks.

0: stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks, šoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man, kas? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks, šoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir mani bija?
1: Kas ir mani bija?